0: Due to an accident on the A5 highway driving from Hungary towards Maribor, one lane is closed at the intersection Dragočava coming from Lendava towards Šentilj. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas na razcepu Dragočova iz Lendave v smeri Šentilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci bodo na današnji izredni seji obravnavali parlamentarne preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, kar zahteva opozicija. Kolegi predsednika državnega zbora sicer časovnice seje ni potrdil. Opozicija je zato izrazila skrb, da bo koalicija preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij z zavrnitvijo dnevnega reda. Iran je opozoril Francijo, da njeno napovedano sodelovanje pri razminiranju Hormuške ožine dodatno zapleta razmere na območju. Idejo skupne operacije razminiranja sta oznanila francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq, ki sta se ob tem zavzela za svobodno plovbo v skladu s pomorskim pravom. Teheran trdi, da je edini pristojen za zavarovanje Hormuške ožine. Vročinski val je prizadel tudi več drugih evropskih držav, odkudar skupno poročajo o več kot 1300 smrtnih žrtvah povezanih z vročino. Na območju Balkana bi se lahko živo srebro po napovedih povzpelo do 40 stopinj. Po vročini so nekatere predele na severu Italije včeraj zajela neurja. Nogometaši Paragvaja so v 16. finala svetovnega prvenstva v Bostonu premagali Nemčijo po streljanju 11 metrovk. Po rednem delu in podaljšku sta bili ekipi izenačeni pri rezultatu 1-1. Prvi junak Paragvaja je bil vratar Orlando Hill, ki je v serijah 11 metrovk zbral 2 obrambi. Še vreme, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Poslušate nočni program Radija SI in Vala 202.
1: Thank you.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ustraja pri podpori priznanju Palestine in rešitvi dveh držav. So v odzivu na napoved premijeja Janeza Janše v selitvi veleposlaništva v Jeruzalem sporočili v njenem uradu. Strinjali so se tudi z odzivom Evropske komisije, da bi bil to odmik od mednarodnega konsenza in skupnega stališča Evropske unije. Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je zahtevek Radio Televizije Slovenija za izplačilo sredstev za glasbeno produkcijo zavrnilo zaradi pomankanja pravne podlage. Da bi uredili nastali zaplet, so minuli teden izdali dopolnilno odločbo. Kot so še dodali, so predlog pogodbe z dopolnjeno odločbo že poslali upravi medijske hiše, ob tem pa predlagali tudi sestanek z vodstvom. Po preštetih glasovih v drugem krogu perujskih predsedniških volitev je tesno slavila konservativna kandidatka Keiko Fujimori. Levičarski protikandidat Roberto Sanchez je za njo zaostal za 0,3 odstotne točke. Fujimori je po več tednih preštevanja spornih glasovnic sporočila, da bo počakala na uradno razglasitev rezultatov. Sanchez pa je pozval privržence k protestom in napovedal izpodbijanje rezultatov. Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu sta se napredovanje v naslednji krog tekmovanja pričakovano veselila prve igralce sveta, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Oba sta bila boljša od srbskih predstavnikov, Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanoviča, Sabalenka pa je z 2-0 premagala Teodoro Kostović. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Rjavec, nasproti bo stala francozinja Leulia Jean-Jean. Še vremenska napoved, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

about you, baby.

strong.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Agencija za okolje je včeraj zabeležila junijski vročinski rekord. V Podnanu so se izmerili 38,7 stopinje, kar je za 0,3 stopinje več od dosedanje najtoplejše meritve pri nas. Za južni in osrednji del Slovenije je še vedno razglašeno rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve, ki bo pri nas ustrajala do jutri zvečer. Visoke temperature ustrajajo tudi po osrednjem delu Evrope in Balkana. Predvidoma danes se bodo v Katarju nadaljevali pogovori o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom. Bela hiša je napovedala, da se bosta pogovorov udeležila posebna predsedniška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner. V Teheranu so potrdili udeležbo v Dohi, a zanikajo neposredna pogajanja z ameriško stranjo. Ameriško vrhovno sodišče je s tesno večino zavrnilo odločitev Bele hiše, da volilne komisije po državi ne bi smele upoštevati glasovnic, ki bi po pošti prispele po dnevu volitev. Glasovnice iz tujine so od časa pandemije COVID-a dalje prinesle več glasov demokratom, zaradi česar je ameriški predsednik Donald Trump njihovo štetje večkrat označil za prevaro. Cene pogonskih goriv zunaj hitrih cest in avtocest so se ob polnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa in stane slabih 1,54 evra. Druga derivata sta se med tem pocenila. Dizel je cenejši za 0,2 centa na liter, kurilno olje pa za 0,7 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva po streljanju 11 metrovk premagala Nemčijo. V rednem delu in obeh podaljških je bil rezultat 1-1. Za Paragvaj je v prvem polčasu zadel Julio Enciso, izenačil je Kai Havertz. Junak tekme je bil paragvajski vratar Orlando Gil. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreč v razsipu Dragočova iz smeri Lendava proti Šentilju oviran promet, med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je popolna zapora na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Pred poslanci je izredna seja, ki bo posvečena nekaterim najbolj vročim temam v slovenski politiki. Na sporedu je tudi zahteva opozicije po ustanovitvi parlamentarne preiskave zadeve Black Cube, ki je močno zaznamovala predvolilno dogajanje. A ob tem opozarjajo, da bi lahko koalicija zahtevo izigrala, se želi uvesti lastno preiskavo te afere. Več kmalu, oddaj pa tudi.
2: Upokojenci lahko danes pričakujejo izplačilo letnega dodatka. Bela hiša in Teheran z nasprotujočimi si informacijami glede pogajanj. Paragvajski nogometaši na svetovnem prvenstvu šokirali favorizirano Nemčijo. Sončno in vroče bo, ohladitev jutri zvečer.
1: Z vami so Dejan Kalopar in Rasto Pahor. Na današnji 15. izredni seji v tem mandatu bodo poslanci torej razpravljali o opozicijskih zahtevah za ustanovitev preiskovalnih komisij na temo Black Cube in obvodnega financiranja političnih strank. Zaradi nepotrjenega dnevnega reda je sicer izvedba seje pod vprašajem. Poleg tega ima tudi koalicija v postopkih predlog svoje preiskave o Black Cube. Tomaž Celestina.
3: O poteku seje je veliko povedal že včerajšnji kolegi predsednika državnega zbora, saj niso sprejeli niti časovnice za sejo. Bomo videli, kaj se bo dogajalo, dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, a še pred kolegijem navrgel ravnanje v primeru dveh podobnih preiskovalnih komisij.
4: Če se dve komisiji pokrivata med sabo, je pravno neuzdržno, da bi šle obi na glasovanje. Se pravi, ena mora biti zavrnjena.
3: Kaj se bo najverjetneje zgodilo danes, pa vodja poslancev SD Meira Hot.
5: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red, ali se bodo vzdržali na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.

0: In tako bo prišlo na vrsto odločanje o, recimo temu, koalicijski parlamentarni preiskavi primera Black Cube, ko gre za vnovično preiskovanje obvodnega financiranja, na koalicijski strani temu nasprotujejo. Onemogočanje parlamentarne preiskave o že končanem primeru pa so zapisali tudi v predlog sprememb zakona o parlamentarni preiskavi. O tem zdaj poteka zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.
1: Upokojenci bodo skupaj z junijsko pokojnino danes prejeli tudi letni dodatek, ki bo letos višji za 5 evrov. Natančen znesek je sicer odvisen od višine pokojnine. Tisti z mesečno pokojnino v višini do 730 evrov bodo prejeli 470 evrov dodatka. Pri pokojnini nad 1210 evrov pa bo dodatek znašal 160 evrov.
2: Sedaj pa v tujino. Danes se bodo v Katarju nadaljevali pogovori o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom.
1: Bela hiša je napovedala, da se bosta pogovorov udeležila posebna predsedniška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner. V Teheranu so potrdili udeležbo v Dohi, a zanikajo, da bi tam načrtovali neposredna pogajanja z ameriško stranjo. Oblasti v Islamski republiki so ob tem posvarile druge države pred vpletanjem v Hormuško ožino. Francija je namreč napovedala operacijo, v kateri bi skupaj z Omanom razminirala to strateško območje.
2: V včerajšnjih ruskih napadih na več ukrajinskih mest je bilo ubitih vsaj 10 ljudi, več 10 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil povračilne odgovore na ruske cilje. Ob tem se je posmehljivo odzval na navedbe ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je dejal, da bo Rusija ustrajala pri svojih ciljih v vojni.
3: Putin može skilki zagodno razkazovati po televizoru, še vin načebto.
2: Putin lahko po televiziji še tako zatrjuje, da ima situacijo pod nadzorom, da ima Rusija dovolj goriva, a vsak ruski čaka na bencinski črpal, ki lahko jasno vidi, da tridnevna vojaška operacija poteka že peto leto, je izpostavil Zelenski. Ukrajina je v zadnjih mesecih namreč močno okrepila napade na rusko naftno infrastrukturo, zaradi česar so po več delih države morali omejiti točenje goriva. V Nemčiji beležijo nezadržen vzpon skrajno desne alternative za Nemčijo. Stranka porast priljubljenosti beleži tudi v Berlinu, kjer jih na predvolilnih shodih pred deželnimi volitvami spremljajo tudi glasni protesti antifašističnih organizacij. Več pa Maja Derčar.
4: Preprečiti kriminal, Nemčijo narediti bolj nemško, konec sovražnega odnosa do Rusije so bile teme AfD-vega predvolilnega shoda. Pred mestno hišo v Berlinu se je zbralo 600 ljudi. Ponosna in aktivna članica AfD-ja o razlogih za zaupanje stranki. Več je treba storiti za nemško ljudstvo, zanj se nihče več ne briga. Stranko v slabo luč postavljajo fotografije, ki njene člane kažejo z iztegnjeno roko, desnico ali levico v Hitlerjev pozdrav. Nasprotnica AfD-ja pravi, zdaj je enako kot leta 1933. Kjer je AfD, je Antifa. Njeni člani in drugi nasprotniki AfD-ja se pripravljajo na blokado AfD-jevega kongresa konec tedna v Erfurtu v Turingiji. Policija pričakuje nasilje strani skrajnih levičarjev.
5: Prva jutranja kronika.
2: Ura je 5:36 minut. Agencija za okolje je včeraj zabeležila junijski vročinski rekord. V Podnanosu so izmerili 38,7 stopinje, kar je za 0,3 stopinje več od dosedanje najtoplejše meritve pri nas. Za južni in osrednji del Slovenije je še vedno razglašeno rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Zdravniki svetujejo umik na hladno, po besedah Tea Vajdla iz UKC pa naj bi klimatizirani prostori ne bili podhlajeni preveč glede na zunanjo temperaturo.
6: Da je mogoče tam nekje 5 do 10 stopinj tista maksimalna razlika, ki je še nekako sprejemljiva, oziroma če gredo potem seveda iz nekega hladnega prostora spet na vroč zunanji zrak, da je to tudi neko postopno, da ni to nenadna sprememba temperature.
2: Svetujejo tudi, da klimatsko napravo usmerimo tako, da ne bo pihala neposredno v ljudi.
1: Cene pogonskih goriv zunaj hitrih cest in avtocest so se opolnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa in stane 1,54 evra. Druga derivata sta se medtem pocenila. Dizel je cenejši za 0,2 centa na liter, kurilno olje pa za 0,7 centa. Vlada trošarin ni spreminjala.
2: Za konec še k športnemu dogajanju, ki ga znova zaznamuje svetovno prvenstvo v nogometu. Boj na izpadanje so prinesli tudi presenečenja in izpad favoritov za končno zmago. Za več podrobnosti bo z vami Klemen Verlič. Hvala za vašo pozornost in prijeten torek vam želim.
7: Paragvaj je poskrbel za prvo presenečenje izločilnih bojev svetovnega nogometnega prvenstva. Potem, ko je bil rezultat po 120 minutah 1-1, je po streljanju 11 metrov izločil Nemčijo, ki je tako tretjič zapored ostala brez osmine finala. Brazilija je s preobratom in golom Martinelija globoko v sodnikovem podaljšku z 2-1 izločila Japonsko. Tekma med Nizozemsko in Marokom se je zavlekla v podaljšek, potem, ko sta v drugem polčasu rednega dela zadela Gakpo in v 91. minuti za izenačenje na 1-1. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se napredovanje v naslednji krog tekmovanja pričakovano veselila prva igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Oba sta bila boljša od srbskih predstavnikov, Sinner s 3-2 od Mjomirja Kecmanovića, Sabalenka pa je z 2-0 premagala Teodoro Kostović. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Rjavec, nasproti bo stala Francozinja Leolia Jean-Jean. Na 24 ur dolgi dirki razreda GT3 v Belgiji je predčasno z nastopi končal mladi slovenski voznik Marka Stelic. Njegova ekipa Atempta je bila na startu udeležena v množičnem trku, po nesreči pa je zaradi premočno poškodovanega dirkalnika odstopila. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je v prvi tekmi evropskega prvenstva po zaostanku v vodni četrtini s 58-41 premagala latvijsko reprezentanco. Nov izziv Slovence čaka danes popovdne, pomerili se bodo z gostiteljico prvenstva izbrano vrsto Hrvaške.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Obeti? Jutri bo sprva sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Še opozorilo. Do vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je popolna zapora na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.
1: 19 minut do 6.

0: Festival Siget te pričakuje.
1: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
0: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
1: Od 11. do 15. avgusta.
0: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim, Luka Štibel. V državnem zboru bo popoldne 15. izredna seja. Na dnevnem redu sta zahtevi za ustanovitev dveh parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a bi se lahko zapletlo že pri potrjevanju dnevnega reda. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje, kar pomeni, da bi se poslanci k razpravi prijavljali sproti. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letošnje leto. Višji dodatek bodo dobili tisti z nižjo pokojnino in obratno. Pripadajoči zneski so razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Število smrtnih žrtev rušilnih potresov v Venezueli minuli teden narašča. Po do zdaj znanih podatkih jih je več kot 1700. Med prebivalci narašča nezadovoljstvo, številni menijo, da je pomoč vlade nezadostna. Ob tem je opozicijska voditeljica Maria Corina Machado, ki je trenutno v Panami, napovedala vrnitev v državo in pomoč pri prizadevanjih za obnovo. V podnanosu so včeraj izmerili junijski temperaturni rekord pri nas. Pri 38,7 je bil za 0,3 stopinje višji od lanskega, izmerjenega v Dobličah pri Črnomlju. Vročinski val se nadaljuje tudi danes, a bodo temperature po napovedih meteorologov nekoliko nižje od včerajšnjih. Na jugovzhodu, jugozahodu ter v srednjem delu države velja rdeče vremensko opozorilo. V 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva je Maroko premagal Nizozemsko. Po 11 metrovkah je bil končni rezultat 4-3. Prav tako po strelih z bele črte so nogometaši Paragvaja izločili Nemce skupno 5-4, Brazilija pa je z 2-1 premagala Japonsko. Sončno bo s temperaturami od 30 do 37 stopinj. Jutri popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile nad večji del države. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti.
2: Še podatke o prometu. Gospromet zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut.
3: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Tudi Val 202 bo tam.
2: Ja, pa bolj na drugem delu dneva zvečer. Dobro jutro, 6:03. Upam, da ste ga dobro začeli, brez kakih nepredvidljivih dvigovalcev pritiska. To boj, da ni zdravo. Luka, Uroš in Tadej bomo z vami naslednje 4 ure. Verjetno Jerry nam je izbral glasbo.

plato. Malo prečesto so ga doživeli Maročani, ki so po 11 metrovkah na svetovnem prvenstvu izločili Nizozemce, kot ste slišali malo prej v novicah. Čudovito, če navijaš za, malo manj čudovito, če navijaš za onega drugega, naša športna zgodba. Tudi nogometna, v prvih dveh tekmah še včeraj zvečer, Brazilcih in Nemcih, eni so šli skozi v zadnjih trenutkih tekme, drugim pa že iščejo karte za domov.

Mark Morrison, Anglijez Barbadosa, Barbadožan, kot se temu bojda po slovensko reče, Return of the Mac je bil njegov najbolj znan hit še v 90-ih, je pa kandidiral za župana Lestra leta 22 in ker ni bil izvoljen, se je od vsega hudega potem preselil kar na Florido. Konsistenten človek, kot se temu pravi.

Taylor Swift, na valu 202, ljubiteljica nogometa, bolj sicer ameriškega, ni pa še kakih posnetkov, da bi si ogledala tudi soccer. So jo pa videli na praktično vseh tekmah finala NBA-ja v New Yorku vsaj. Še ena napolnogometna sledi zdaj na valu Hvala za vijolice, potem pa res nogometna zgodba, jutranja, ponočni. Dobro jutro.

0: 6:21 minut na valu 202. Ja, hvala za počitnice.
1: Športna zgodba.
0: Si najbrž misli, kdo na svetovnem nogometnem prvenstvu so se izločilni boj šele dobra začeli, pa so štiri reprezentance že spakirale kovčke. Sinoči sta bili na delu tudi najuspešnejši državi v zgodovini prvenstev. V tokratni jutrni športni zgodbi o Brazilcih, Nemcih in še komu, več pa Jože Pepevnik.
2: V skoraj stoletni zgodovini svetovnih prvenstev sta Brazilija in Nemčija tisti reprezentanci, ki sta v večini ekipnih statističnih podatkov povsem na vrhu. Državi, ki sta skupno osvojili 9 svetovnih naslovov, sta dolžnici zadnjih nekaj mundialov. Brazilija od zmagoslavja leta 2002 beleži le en polfinale, ki se je na domačih tleh končal z epsko katastrofo prav proti Nemčiji, slednja pa je po naslovu prvaka leta 2014 dvakrat zapored tekmovanje končala po skupinskem delu, kar je za nemške standarde nezaslišano. Sinoči so štirikratni svetovni prvaki proti Paragvaju izpadli na način, na katerega jim to v dolgi zgodovini prvenstev še ni uspelo, po 11 metrovkah. Izpad, ki pomaga brisati mit o nemški superiornosti pri izvajanju kazenskih udarcev, je s prvenstva izbrisal eno od reprezentanc širšega seznama favoritov, prav tako pa preprečil morebitni sosedski derbi Nemcev in Francozov v naslednjem krogu tekmovanja. Če je Nemčija izvisela, je Brazilija le visela, pa se je rešila še v rednem delu tekme. Japonska je povedla na to pa še petič v prav toliko tekmah izločilnih bojev mundialov izpadla na dramatičen način. Po 8 letih znova globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa. Petkratne svetovne prvake vodi Carlo Ancelotti. Če bi mu uspelo v prepolne vitrine svoje trenerske kariere dodati še sveti gral nogometa, bi se poleg klubske upisal tudi v reprezentančno zgodovino. Brazilija in Nemčija, prvi med svetovnimi silami reprezentančnega nogometa, se torej v Severni Ameriki ne bosta srečali. Morebitno tretje srečanje bi se tako ali tako lahko zgodilo le v finalu čez natanko 20 dni. Njuna medsebojna zgodovina na mundialih pa ostaja pri prestižu in ugledu primerno le 2 zgodovinskih tekmah. Tistem finalu v Yokohami, ko je dvakrat zadel Ronaldo, in tistem polfinalu v Belo Horizonteju, ko je 7-krat zadel nemški elf. A od spominov se, kot je Nemčija prikazalo po noči, med prvim in zadnjim sodniškim žvižgom ne živi.
0: Jože Pepevnik je po noči bedel in spremljal nogomet, da ga vam ni bilo treba.
3: Poletje je najlepše na morju.
4: Adria Ankaran Resort. Oaza družinske zabave in morskih doživitij.
3: Rezervirajte svoj termin na adria-ankaran.si.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Že 30 let.

0: Lenny Kravitz pred 14 dnevi je nastopil v Puljski areni, zdaj pa še na valu 202, kar pomeni, da mu gre kar dobro. Minuta in pol čez pol sedmo, tole pa že napovednik našega jutranjega info mastodonta.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Državni zbor čaka 15. izredna seja, zapletlo pa bi se lahko že pri potrjevanju dnevnega reda, na katerem sta zahtevi za ustanovitev dveh parlamentarnih komisij. Na računa upokojencev danes ob junijskih pokojninah tudi letni dodatek za letos. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli se povečuje. Opozicijska voditeljica Machado napovedala vrnitev v državo in pomoč pri obnovi. V 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva Brazilci izločili Japonce, Paragvajci Nemce, Maročani pa Nizozemce.
0: Še podatke o prometu. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Promet je upočasnjen tudi na Primorski avtocesti pred Vrhnik

0: ko proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center proti Primorski.
1: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

vedno je prostora dovolj, so pa cene take kot so, ker je jutri 1. julij in se začenja turistična sezona. Ali še imajo tiste lepe sončne dni, pa čez nekaj minut na Valu 202.

0: Še dobrih 16 minut do sedmih na valu 202. In tak čas pri nas kličemo na urad za meteorologijo. Danes tam dežura Eva Bezek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšne barve bo danes kaj dan? Ciljem na opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ja, današnji dan je torej oranžno-rdeč, še vedno ostajamo v tej barvni lestvici, namreč seveda zelo, zelo visoka toplota obremenitev še vedno na primorskem, jugovzhodni in osrednji Sloveniji, nekoliko manjša pa torej na severovzhodu in severozahodu Slovenije danes. Kaj to pomeni? Seveda sončno bo in vroče, temperature od 30 do 35, najbolj vroče pa bo seveda spet na Primorskem. Danes je nekje do okoli 37 stopinj. Včeraj smo tudi na postaji pod nanos izmerili nov slovenski junijski rekord 38,7 stopinje, tako da res je bilo vroče, no, danes bo še vedno. Potem pa jutrišnji dan ostaja nekako v podobnih barvah kot današnji, namreč fronta in z njo delna ohladitev prihajata šele pozno popovdne oziroma zvečer, tako da bo prva polovica dneva še vedno zelo sončna in vroča. Popoldne posamezne nevihte, podobno kot jih pričakujemo tudi danes, potem pa zvečer, jutri nekako po prihodu te fronte pa se bodo plohe in nevihte razširile na večji del Slovenije, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja in potem bo v četrtek res ta prvi nekako zelen dan, kar se tiče opozorila, nič nimamo potem naprej še pobarvano in bo potem tudi nekako temperaturno bolj ugodno.
0: A zmočilo bo kaj v noči iz srede na četrtek?
1: Nekaj padavin bo, ampak to je tako zelo, zelo lokalno, če bo ravno pri vas naliv, potem vam bo lepo zalilo, drugače pa bolj malo nekako, kar se tiče teh količin padavin je tako, da bo to vseeno tam nekje okoli 10 mm, tako da ne prav zelo veliko vode, no, ampak vsaj nekaj olajšanja za nas in naravo pa vseeno bo.
0: Vremenska napoved prosto po, ne vem, Munku recimo v barvah. Eva Bezek, hvala za napoved, pa uspešen torek želim.
1: Hvala, lep pozdrav.

0: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
1: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
0: Spakirajmo, gremo!
1: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu. It's gonna be
2: a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

Upam, da vi tudi verjamete Elvis Jackson na valu 202 v torkovem jutru. Zadnjega junija, ki je mimo grede svetovni dan družabnih medijev, stvari, ki je še kako spremenila svet, nekateri pravijo, da ga je demokratizirala, najbrž bi bilo bolj prav, da bi rekli, da so postala orodje nekaterih za demokratizacijo na tak ali drugačen način, sicer pa ja, če omenim samo enega, prvega na nek način, Facebook, demokratično nam tam lahko blokirate vsakega, ki vam gre na živce, prav vsakega z izjemo enega in temu je ime Mark Zuckerberg, ker očija se ne blokira. 5 minut še do 7 na valu 202, ne zamudite druge jutranje kronike.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred poslanci je 15. izredna seja državnega zbora. Na dnevnem redu sta zahtevi po odreditvi dveh parlamentarnih preiskav, ki so jo vložili v opoziciji. Pri tem pa so v koaliciji povlekli usporednice s prejšnjim mandatom. Jelka Godec, SDS.
2: Ne gre za to, da nasprotujemo sklicu izredne seje, smo drugačni od vas, kot so v prejšnjem mandatu onemogočili sklic izrednih sej.
1: Pri odreditvi preiskav pa bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora ni potrdil časovnice seje. Opozicija pa koaliciji očita nedemokratične manevre. Poslanka SD Meira Hot je kot možen razplet današnje seje navedla.
3: Ne bodo glasovali za dnevni red ali se bodo vzdržali na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
1: Več o današnjem političnem dogajanju po teh podarkih oddaje.
4: Upokojenci bodo s pokojnino danes dobili tudi letni dodatek, ta je letos za 5 evrov višji kot lani. V vročinskem valu povečano povpraševanje po klimatskih napravah, pristojni svetujejo zmerne temperaturne nastavitve. Podpora nemški skrajni desnici se povečuje. Na včerajšnjem shodu AfD-ja v Berlinu tudi glasni protesti skrajne levice. Nogometaši Japonske, Nemčije in Nizozemske izpadli v 16. finala svetovnega prvenstva. Sončno in vroče bo, popoldne možnost vročinskih neviht.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Današnja 15. izredna seja v tem mandatu se utegne končati že po nepotrjenem dnevnem redu. Na njem sta zahtevi za ustanovitev dveh preiskovalnih komisij, obe so vložile stranke leve opozicije. Prva se dotika ugotavljanja naročnikov in plačnikov prisluhov v aferi Black Cube, z drugo pa bi nadaljevali preiskovanje obvodnega financiranja političnih strank. Ko gre za afero Black Cube, v postopku čaka zahteva za še eno parlamentarno preiskavo, vložili so jo v resnici SDS in trojčku NSI-SLS Fokus, ta naj bi se lotila predvsem domnevne zlorabe slovenskih institucij in vsebine prisluhov. Tomaž Celestina.
5: O poteku seje je veliko povedal že včerajšnji kolegi predsednika državnega zbora, saj niso sprejeli niti časovnice za sejo. Bomo videli, kaj se bo dogajalo, dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, a še pred kolegijem navrgel ravnanje v primeru dveh podobnih preiskovalnih komisij.
6: Če se dve komisiji pokrivata med sabo, je pravno neuzdržno, da bi šle obi na glasovanje. Se pravi, ena mora biti zavrnjena.
5: Izredna seja se sklicuje, o tem ni dvoma, je dodala vodja poslancev SDS Jelka Godec in ob tem pogledala v prejšnji mandat.
2: Torej, ne gre za to, da nasprotujemo sklicu izredne seje, smo drugačni od vas, kot so v prejšnjem mandatu onemogočili sklic izrednih sej, ki so bile legitimno pač vložene zahteve za sklice izrednih sej. Tu ni problema.
5: Kaj se bo najverjetneje zgodilo danes, pa vodja poslancev SD Meira Hot.
3: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red, ali se bodo vzdržali na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
5: In tako bo prišlo na vrsto odločanje o, recimo temu, koalicijski parlamentarni preiskavi primera Black Cube. Ko gre za vnovično preiskovanje obvodnega financiranja, na koalicijski strani temu nasprotujejo. Onemogočanje parlamentarne preiskave o že končanem primeru pa so zapisali tudi v predlog sprememb zakona o parlamentarni preiskavi. O tem zdaj poteka zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes v prostorih parlamenta sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Sprejela jo bosta tudi predsednika odbora za obrambo Srečko Ocvirk in odbora za zunanjo politiko Franc Breznik. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letos. Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila. Tisti z najnižjimi bodo dobili najvišji dodatek. Za ta namen bo šlo iz blagajne po ocenah 175 milijonov evrov, kar je za dobra 2 milijona evrov in pol več kot lani. Ob tem v spizu opozarjajo, da letni dodatek ni izuzet iz izvršbe, zato se lahko v nekaterih primerih iz teh sredstev izvedejo tudi rubeži. Konec novembra je pričakovati še nakazilo zimskega dodatka. Več Urška Valjavec.
7: Letos je v primerjavi z lani dodatek višji za 5 evrov, pri čemer so spremenjene tudi meje 5 razredov, po kateri se določa višina. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin Marjetka Medved-Mrvar.
8: Tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku do 730 evrov, bodo prejeli 470 evrov dodatka. Tisti pa, ki prejemajo pokojnino v znesku, ki je višji od 1210 evrov, pa bodo prejeli 160 evrov dodatka.
7: Za tiste, ki bodo pokojnino ali invalidsko nadomestilo začeli prejemati po 30. juniju, bo dodatek izplačan ob prvem nakazilu. Konec novembra bo sledilo še izplačilo zimskega dodatka, ki ga je uvedla novela pokojninske zakonodaje.
8: Koliko bo znašal? No, letos bo zimski dodatek znašal 170 evrov. Na vprašanje, kdo bodo upravičenci, pa lahko poveva, da so uživalci pokojnin in invalidskih nadomestil, ki imajo v mesecu izplačila pravico do letnega dodatka, imajo pravico tudi do zimskega dodatka.
7: Do letnega dodatka so upravičeni upokojenci ter prejemniki invalidskega nadomestila. Skupaj jih je nekaj več kot 646 tisoč. Večino prejemnikov, kar 98% predstavljajo upokojenci. Slaba 2% je upravičencev na podlagi invalidskega zavarovanja. Za njih je dodatek razdeljen v 3 razrede. Najnižji znesek znaša 160 evrov, najvišji pa 270 evrov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. V Venezueli se trudijo pomagati ljudem, ki sta jih prizadela zaporedna potresa v sredo. Čeprav se je že zdavnaj zaprlo okno 72 ur, ko je mogoče upati, da bodo izpod ruševin rešili še katerega preživelega, Venezuelci ne opustijo upanja, da bodo njihovi svojci vendarle imeli srečo. Pogrešanih je 51 tisoč ljudi, število smrtnih žrtev pa se je povzpelo na najmanj 1719. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Medtem ko gradbeni strokovnjaki pregledujejo stanje stavb, je najnujneje prebivalcem, ki nimajo kam, ponuditi začasna bivališča. Vršilka dolžnosti predsednice države, Delcy Rodriguez. Vzpostavili smo sistem elektronskega prepoznavanja prstnih odtisov vsakogar, ki vstopa v začasna šotorska naselja. Tudi tista, ki so nastala v parkih, ker se ljudje bojijo vrniti domov. Trudimo se, da jim ponudimo prostor, kjer se lahko odpočijejo, okrepijo in dobijo logistično podporo. Dom Carmen Vallejos je prestal preizkušnjo potresa, čeprav je poškodovan. Bojimo se vstopiti v hišo, ki pa ne spimo, če se vse še zmeraj vse strese. In če bi ostali doma, ker bi tako hoteli, kot so to storili ljudje iz La Guajre, bi trpeli prav tako, kot trpijo oni. Pa nočemo tega. Ampak država je v ruševinah. Zvezdno okrožje Caracas in bližnja država La Guajra sta najbolj poškodovani območji. V Venezueli sicer pomagajo številni prostovoljci, pomoč pa pošilja kar 30 držav. In medtem, ko so ZDA pomoč poslale, predsednik Donald Trump pa je navdušen nad Venezuelo, ki je ne vodi več Nicolas Maduro in katere proizvodnjo nafte nadzorujejo Američani, se že začenjajo nova politična trenja. Notranje politična. Voditeljica opozicije, ki je trdila, da so bile volitve v Venezueli leta 2024 pregoljufane, Maria Corina Machado, je domovino v strahu pred oblastmi zapustila, a se iz Paname ne more vrniti domov. S 24. junijem je moja vrnitev postala nujna, da bi se s posledicami katastrofe soočila tako, kot se spodobi skupaj z družino. Režim želi preprečiti mojo vrnitev, kot tudi vrnitev številnih drugih domoljubov, ki želijo pomagati doma. Režim je skušal blokirati nesebično delo na tisoče državljanov pri razdeljevanju hrane in zdravil. Machado venezuelsko vlado obtožuje tudi blokade vstopa tujih reševalcev in novinarjev v državo, a v nasprotju s časom, ko so jo na tujem zelo poslušali in je Machado na jezo Donalda Trumpa dobila tudi Nobelovo nagrado za mir, njene besede danes niso tako odmevne. Machado je sicer pozneje ameriški predsednik tudi sprejel in za darilo poleg obleke Miss Venezuele prejel tudi Nobelovo nagrado za mir, a zdaj nima več posebnega razloga, da bi podpiral venezuelsko opozicijo.
4: Delegacija iranskih strokovnjakov bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju med Iranom in Združenimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem napovedal pogovore na visoki ravni za danes. Izjave obeh strani so neusklajene, saj je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghej dejal, da v prihodnjih dneh ne bo nobenih pogajalskih sestankov z ameriško stranjo.
1: Modri val, kot v Nemčiji pravijo v spenjanju skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo, se zdi neustavljiv. V 3 letih je tudi v Berlinu, kjer bodo septembra deželne volitve, uspelo podvojiti število podpornikov. V prestolnici je ob močno povečani policijski navzočnosti potekal na eni strani predvolilni shod stranke AfD, na drugi pa glasen protest skrajne levice kot uvod v spopade in nemire, ki jih je pričakovati konec tedna na kongresu stranke. Maja Derčar.
10: Preprečiti kriminal, Nemčijo narediti bolj nemško, konec sovražnega odnosa do Rusije so bile teme AfD-evega predvolilnega shoda. Pred mestno hišo v Berlinu se je zbralo 600 ljudi. Sovodja AfD Tino Krupala. Rusija je neločljivo povezana z evropsko zgodovino, ne le kot nevarna nasprotnica, temveč kot partnerica. Ponosna in aktivna članica AfD-ja o razlogih za zaupanje stranki. Več je treba storiti za nemško ljudstvo, zanj se nihče več ne briga. Stranko v slabo luč postavljajo fotografije, ki njene člane kažejo z iztegnjeno roko, desnico ali levico, v Hitlerjev pozdrav. Nasprotnica AfD-ja pravi, zdaj je enako kot leta 1933. Zato moje vprašanje v taboru AfD, ali omalovažujete nacistične zločine, gospod Stegemann čustveno. Moje stare starše so Poljaki leta 1922 pregnali iz zahodne Prusije. Poljaki so se obnašali kot svinje, stara starša sta bila v taborišču. Pa so Poljaki zagrešili genocid? Na vprašanje ne dobim odgovora. Poskusim pri mlajšem članu AfD, ki trdi, da v stranki zavračajo nacionalsocializem. To so bili grozni časi, nočemo jih nazaj, zakaj tega ne bi zavračali? Ali je AfD nacistična stranka? Moje vprašanje je, kdo so nacisti? Antifa, ti, ki stojijo tam, kjer je AfD, je Antifa. Njeni člani in drugi nasprotniki AfD-ja se pripravljajo na blokado AfD-evega kongresa konec tedna v Erfurtu v Turingiji. Policija pričakuje nasilje strani skrajnih levičarjev.
1: Agencija za okolje je včeraj izmerila nov junijski temperaturni rekord. V Podnanosu je bilo 38,7 stopinje Celzija, kar je 0,3 stopinje več, kot je bil prejšnji rekord, ki so ga izmerili lani v Dobličah pri Črnomlju.
4: Vročinski val še traja tudi v drugih delih Evrope, predvsem znotraj Karpatov in na Balkanu. Na Češkem in Poljskem so imeli temperaturne rekorde že v nedeljo, 41,1 stopinje Celzija severno od Prage in 40,5 stopinje na zahodu Poljske. Temperaturni rekord je bil včeraj presežen tudi na Slovaškem, v kraju Turna, blizu meje z Madžarsko je bilo 41 stopinj. Zelo visoke temperature danes pričakujejo tudi v balkanskih državah, v katerih naj bi se živo srebro povzpelo nad 38 ali celo 40 stopinj. Čeprav se je vročinski val v veliki meri premaknil nad srednjo in vzhodno Evropo, bo zelo vroče tudi na zahodu stare celine.
1: Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države velja še danes in jutri. Ob prvem letošnjem vročinskem valu je marsikdo, ki doma še nima klimatske naprave, pomislil na nakup. Popraševanje je te dni veliko, čakati je treba zlasti na ugraditev. Kakor pri drugih električnih napravah je tudi pri klimatski smiselno upoštevati nekaj priporočil za njeno boljše delovanje. Več Erna Strniša.
11: Ponudba klimatskih naprav na trgu je velika, pri izbiri pa bodimo pozorni predvsem na učinkovitost hlajenja, svetuje Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije.
12: In v tem primeru govorimo o indeksu hlajenja IR, ki je nekako pri boljših napravah že blizu 7-8, pri poprečnih napravah nekje 4-6. In tukaj se potem pozna razlika sploh v tej vročini.
11: Učinkovitost je pogosto sorazmerna s ceno, sicer pa velja še.
12: Pri čemer je treba povedati, da cene z vgradnjo so zelo pogosto, zelo podobne ceni brez montaže, ker je tam pač toliko nižji davek in nekako je ta razlika bistveno nižja kot je cena same montaže. Tako da se res splača kupiti napravo skupaj z montažo.
11: Kaj pa moč klime? V večini stanovanj v bloku zadošča 2,5-kilovatna naprava, meni Okorn. Seveda pa to ne bo zadoščalo, če želimo ohladiti celotno stanovanje. A večja naprava bo pri tem le povečala porabo.
12: Kdor si želi zares ohlajevati celotno stanovanje, naraje pomisli o več napravah na eno zunanjo napravo.
11: Klimo namestimo tako, da ne piha neposredno na ljudi. Teo Vajdel, urgentni zdravnik v ljubljanskem UKC-ju, pa svetuje, naj razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ne bo prevelika.
13: Da je mogoče tam nekje 5 do 10 stopinj tista maksimalna razlika, ki je še nekako sprejemljiva, oziroma če gredo potem seveda iz nekega hladnega prostora spet na vroč zunanji zrak, da je to tudi neko postopno, da ni to nenadna sprememba temperature.
11: Tudi učinkovitost naprave je največja, če v začetku ne pretiravamo z nizkimi temperaturami, ampak jo uporabljamo čim bolj enakomerno. Nastavimo želeno temperaturo, idealno je 24 do 26 stopinj in je na to ne spreminjamo.
1: Pred poslanci je izredna seja z odreditvijo parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na dnevnem redu. Ta pa morda sploh ne bo potrjen, časovnica seje ni predvidena, poslanci bi se lahko k razpravi prijavljali sproti. Upokojenci bodo na bančne račune danes z junijskimi pokojninami dobili tudi letni dodatek, ki bo za 5 evrov višji od lanskega. Znesek je sicer odvisen od višine pokojnine. Sledijo še športne minute. V spredju bodo izidi tekem 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva, več tudi o uvodnem dnevu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten torek želimo.
14: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki so se v 16. finala končali še trije zanimivi dvoboji. Reprezentanca Brazilije si je zmago nad Japonsko zagotovila napredovanje v osmino finala, za preboj v nadaljevanje tekmovanja pa so igrale še reprezentance Nemčije in Paragvaja ter Nizozemske in Maroka. Tekme je podrobneje spremljal Klemen Verlič.
15: Nov mundial, nov dramatičen izpad Japonske, za katero je bil kljub vodstvu po golu Sanoja v prvem polčasu znova usoden sodnikov podaljšek. V 95. minuti je preobrat Brazilije, ki ga je na začetku drugega polčasa začel Casemiro, dokončal Martinelli. Preostala dvoboja sta se končala šele po izvajanju 11 metrovk. Za prvo presenečenje izločilnih bojev je poskrbel Paragvaj, ki je izločil Nemčijo. Ta je še tretjič zapored ostala brez osmine finala svetovnega prvenstva. O zmagi južnoameričanov selektor Gustavo Alfaro. Slišal sem, da bi v Paragvaju ob uvrstitvi v osmino finala lahko razglasili državni praznik. In to so tiste vrste dosežkov, zaradi katerih se človek zamisli, kaj mu je uspelo. Moč, ki jo ima nogomet, je resnično čudovita. Tragični junak tekme je bil Jonathan Tah z razveljavljenim zadetkom v drugem polčasu rednega dela, ki se je končal z 1-1 in zgrešeno odločilno 11 metrovko. Kar 3 je proti Maroku zapravila Nizozemska, ta je po golu Gakpoja proti Maroku vodila vse do 91. minute, ko je za afriške prvake izenačil Diop. Tudi tokrat golov do konca podaljškov ni bilo, Maroko, ki je pri 11 metrovkah storil napako manj, pa je po uspešno izvedeni med najboljših 16 popeljal Saibari.
14: Uvodni dan slovitega teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je ponudil zanimive dvoboje. V ospredju pa sta bili uvrstitvi prvih igralcev sveta, Italijana Janika Sinnerja in Belorusinje Arine Sabalenke v naslednji krog tekmovanja. Oba sta premagala srbska predstavnika, Sabalenka je z 2-0 v nizih nadigrala Teodoro Kostović, Sinnerju pa je veliko preglavic povzročal Miomir Kecmanović. Kljub močnemu odporu srbskega predstavnika je italijanski zvezdnik uspel preobrniti potek dvoboja in zmagal s 3-2 v nizih.
16: For the first player, you know, to come out here was a little tight in the beginning.
14: Po dvoboju je Sinner povedal, da je bil na začetku tekme napet in da ni igral najbolje, nato pa je vendarle dvignil raven svoje igre. Omenil je tudi, da je bila to njegova prva tekma po fizičnem kolapsu na Roland Garrosu in da je vesel, da mu je uspelo preobrniti dvoboj ter zmagati. Danes bo v Wimbledonu na sporedu drugi tekmovalni dan tudi s slovenskim pridihom. Veronika Erjavec se bo v prvem krogu pomerila s francozinjo Lolio Jean-Jean.
17: Servis ima zelo dober, tako da to bo treba nekako neutralizirati, ostalo pa se čist da igrati, no.
14: Zaradi hudega vročinskega vala, ki je zajel celotno Evropo, so organizatorji kolesarske dirke po Franciji sporočili, da se bo dirka prilagodila visokim temperaturam, ki so napovedane v prvi polovici julija. Za kolesarje bodo povečali število postaj za okrepčila, prav tako bodo poskusili prilagoditi časovne omejitve za najbolj počasne kolesarje. Direktor dirke Christian Prudhomme je za medije še izjavil, da je nemogoče, da bi se zaradi visokih temperatur tekmovalci prej odpravili na traso. Dirka se bo v soboto začela startom v Barceloni. Končajmo športom invalidov. V Zagrebu se je včeraj začelo evropsko prvenstvo drugega kakovostnega razreda v košarki na vozičkih. Slovenija je turnir začela zmago nad Latvijo, bilo je 58-41, že danes popoldan pa jo čaka zahtevna tekma proti gostiteljici Hrvaški.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Benagel.
18: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
4: Benagel.
18: Za lahkotne korake. V lekarnah.
4: Vreme. Z Agencije za okolje Eva Bezek.
19: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmirna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Gornje Savske dolini ter mraziščih notranjske okoli 15, najviše dnevne od 29 do 36 stopinj. In obeti. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. In še opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
20: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
21: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na pospeševalnem pasu od Murske Sobote proti Mariboru. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem ter pred delovnimi zaporami. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je na Primorski avtocesti popolna zapora na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Dobrih 8 minut do pol osmih.
20: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
22: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
20: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
23: Kocine ti grejo kar po koncu.
20: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
24: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
25: Toliko je sveta sivih stric, ev in tet, ki domujejo v drugi jutranji kroniki. Vstaja zadnji junijski torek in z njim vstajamo mi. Včasih nas sredi san zbudi kaka agresivna budilka, včasih nas tudi ne, pa bi nas morala. A tisti pravi, ki so že kdaj pogledali vesolju v oči, znajo sanjati, tudi budni. Naj vam bo pot mirna in tale zadnji junijski torek nežen. Pa dobro jutro.

Včeraj, za nekatere je danes, in ko smo ravno pri teh datumih in zgodovini, ki jih preveva, lahko povemo tole, Kramanova ločnica je meja 100 km nad gladino morja, ki po splošnem dogovoru označuje rob vesoljskega prostora. Zanimivo je dejstvo, da so nad Kramanovo ločnico, torej v vesolju, zaenkrat umrli le 3 ljudje, in sicer ruski kozmonauti posadke Soyuz 11, ki bi se morali točno včeraj pred 55 leti vrniti iz vesoljske postaje, pa jih je kapsula na višini 168 km zdekompresirala in jim tako zagotovila tragično nesmrtnost. Počivajte v miru, vesoljci.

0: Vsi na svojih mestih. Luka pred gumbom za izstrelitev, Maci za vesolno mešalko, eter je evakuiran, vsi smo na varnem. Pa pričnimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vreme po Sloveniji. Vreme po Sloveniji se je izstrelilo tako kot prav vsak torek od leta 1970 naprej. Vreme po Sloveniji, paradna disciplina torkovih jutr in čudovit trenutek v naših jutranjih življenjih, ko se pogledamo med seboj, se objamemo in si zašepetamo na uho, do kje in do kam se je dvignilo živo srebro. V tem jutru pa poglejmo. Ljubljana, jasnih 23 stopinj. Maribor, jasnih 24 stopinj. Celje 21 stopinj, Slovenj Gradec in Novo mesto 23 stopinj. Murska Sobota 24 stopinj, Postojna 22 stopinj, Velenje 25 stopinj, Ptuj in Krško 23 stopinj, Koper 26 stopinj, Portorož 24 stopinj in Ilirska Bistrica 17 stopinj.
1: Benagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
2: Benagel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

kar te ne ubije, te ojača. Ali pa te samo začasno omeji. Ganski čarovniški doktor, lepa besedna zveza, ganski čarovniški doktor, ki je zaklel napadalca Anglije Harryja Kanea pred tekmo Ghana Anglija in ga odklel, takoj po tekmi, zdaj dobiva ponudbe in celo denar od navijačev iz celotnega sveta, ki ga obstreljujejo s svojimi prošnjami. Pravi, da ga denar niti ne zanima in da bo še naprej zakleval zgolj nasprotnike ganske reprezentance, se pa seveda zahvaljuje za vso pozornost, ki jo je prejel od celotnega sveta, in prav tako poudarja, da bo po vsaki tekmi Gane prijazno nasprotnike znova odklel. Eden bolj razumnih verskih funkcionarjev.

Dolgo, dolgo ne, marsikaj je, včasih tudi kaj, kar človek ne bi pričakoval, recimo denar milijarderjev, ki se včasih celo odločijo, da kakšen cent dajo stran od sebe, še posebej, ko so te milijarderji po sklepu zanimivih naključij. Recimo Mackenzie Bezos, Jeffova bivša žena, ki je po zadnjih poročilih donirala že slabih 27 milijard dolarjev, ki si jih je priborila med ločitvijo, in to v dobrodelne namene, kar je genialno iz dveh razlogov. Razlog ena, končno se lahko iz te enormne količine denarja zgodi nekaj lepega, in razlog dve, predstavljam si, da te, če si eden najbolj požrešnih, stiskaških, denarohlepečih ljudi na svetu, nič ne boli v dno duše bolj, kot da vidiš, kako gre tvoj denar za to, da se pomaga drugim. Ja, lepa pot je ta, ki si jo izbrala, Mackenzie, in upamo, da sledi še kdo, in čakamo, da se svet spremeni. To je pa tudi naslednja pesem, Waiting on the World to Change, John Mayer prevzema krmilo. Za dobro jutro.

Čepel je prinesla ogen in ples, mi pa pogledamo zelo na hitro, kaj nam prinašajo današnji poletni fenomeni. Spraševali se bomo ob osmih, kaj je res slovenska dopustniška stvar, ki ste jo kdaj naredili ali videli. Če potrebujete en aktualen primer, ki je pravzaprav izhodišče, jaz ta vikend slišal gospoda na plaži nekje blizu Krka Malinske, ki je o plaži in tudi o Krku govoril svojilnim pridevnikom, pa zelo očitno ni avtohtoni prebivalec, zgolj pač deluje po tem slovenskem principu, da je Krk že neke vrste na pol hibridni slovenski teritorij. Torej, kaj je res slovenska dopustniška stvar, ki ste jo kdaj naredili ali videli? Ob osmih se slišimo sklici v živo, pripravite si svoje zgodbice, pa se slišimo.

Ja, that's just the way you make me feel, je odpela svoje. Zadeli smo filozofijo v čelo in tvoj obraz me išče, ne znam brez. Sta dve pesmi, ki se obe kličeta Beat. Zavrteli bomo to slednjo in točno po njej se slišimo uživo z odgovori vaših zgodb na vprašanje, kaj je najbolj slovenska dopustniška stvar, ki ste jo kadarkoli videli ali naredili.

0: fino, meni. Mm. Ja. Poletje je tu, 25. juni, še odzvanja v naših srcih. Kontekst je pravi za poletne fenomene, ki oboje združujejo. Ta vikend sem bil na Krku, precej blizu Malenske, priča slovenskemu možakarju, ki je nadiral nekega kolumbijskega fanta. Ta je namreč splezal na drevo, iz katerega je hotel skočiti v vodo, se ustrašil in začel trgati veje iz drevesa, da bi imel pač bolj pregledno pot za skok. Pa ga je začel naš slovenski plažni borec hitro nadirati. Tu eres poco loco, ajga. No tengo cojones, macho, mat kurba, ajga. Tu eres hijo de puta, bem tiš solo, ajga. Alo? Alo? De plaža stran? Stran? Nučo, terminar. Že tale španvenščina ali pa slonščina, kar vam je ljubše, bi lahko bila krasno izhodišče samo zase, ampak tisto pravo izhodišče je bilo v resnici v tem, da se je možakar po tem nadiranju tega kolumbijskega fanta obrnil proti nam in rekel: mi se tukaj vsak let trudimo, pa skrbimo, da imamo lepo, oni nam pa takole naša drevesa lomijo, pa nam našo senco kradejo. Skratka, svojilni pridevnik za otok Krk. In to je, kot smo potem ugotavljali s kolegi, verjetno ena najbolj slovenskih stvari, kar jih lahko pod Triglavom rojeni dopustnik zakrivi. In to bo današnje izhodiščno vprašanje. Kaj je res slovenska dopustniška stvar, ki ste jo kdaj naredili ali videli? Torej, kaj je tista dopustniška zadeva, dejanje, obnašanje, lahko je seveda pozitivno ali negativno, ki je z našimi priljubimi sodržavljani res povezano in ki ga lahko vidimo sploh v tujini, ko se pač sprehajamo med mori in gorami. In takih res slovenskih stvari verjetno ne manjka, zgodbic je verjetno ogromno in prav gotovo jih imate, zato zdaj čakamo na vaše. 01475-2202 pa je številka, ki jo pokličete, da poveste. Ponavljam torej številko 01475-2202. Vprašanje pa, kaj je res slovenska dopustniška stvar, ki ste jo kdaj naredili ali videli. Medtem, ko zbiramo klice, zavrtimo še enega malo bolj domoljubnega, v smislu tega, da kdaj delamo tiste slovenske stvari, res slovenske stvari, ki so pravzaprav povsem lepe in uljudne. Tole smo dobili preko sporočila.
1: Ena zelo kratka, niti ne zgodba, ampak vedno, ko gremo z družino na pak, mama preprosto noče naročiti v slovenščini ali angleščini. In na to z vsemi domorodci komunicira v najbolj polomljeni hrvaščini. Može jedan kuzarac vode, prosim. Ali pa može jedan šupak cveča. Pa se mi vedno zdi to taka naša lepa narodna lastnost, da se poskušamo prilagoditi z jezikom, tudi ko zmanjka besedišča.
0: Točno tako, ta je res lepa. Ta je v resnici, radi se hecam, ampak ta je v resnici res v bistvu znak nekega spoštovanja, ki ga izkazujemo do pripadnikov drugih nacij. 01475-2202 je številka, kamor kličete in poveste vaše zgodbice, ko ste na dopustu videli ali naredili res neko slovensko stvar. In prvi je z nami že Urban. Urban, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Urban, kaj je vaša zgodba?
2: Glavno včeraj smo bili v Barbarigi.
0: Ja?
2: To je tipična slovenska, ko bi rekel,
0: kolonija?
2: Lokacija, kjer je ogromno Slovencov. Ne? Tam sem bil jaz v bistvu v vlogi Kolumbica, saj tako čutok sem na koncu dobil, ker sem hotel navezati visečo mrežo na bor, res je na 100 let star bor, premer debla, bi rekel, več kot pol metra.
0: Uh-huh.
2: Od njo je bila pa ena družina slovenska in je mama rekla: joj, prosim, da ne zaradi tega, ker potem ta bor je že zelo suh, pa star, res da je super senca, zelo gosta, prvo je sicer ne gre skup, ampak nam potem ful smola dol kapla, ker se bo bor ful začel majati. Ne, in se rekel, ok, prav, pa pač ne bom in se nisem hotel pregati in se pač navezal na drugo drevo.
0: Na nek drug bor.
2: Mrežo. Ja.
3: V bistvu se pravi ta neka vizija za naprej, v bistvu je res prav malo kolonizatorska mentaliteta, da, da sklepaš, da boš pod tem borom spal še naslednjih, ne vem, 20-30 let in če bi vi poškodovali ta bor svojo invazivno visečo mrežo, bi nekako potencialno uničil ta bodoči obljubljen teritorij tej družini. Okay, tako čudovito, tako čudovito. Tako najlepša hvala za zgodbo, Urban.
2: Hvala, čau. Hvala,
3: lep dan. Ja, neka ta, kako bi temu rekli, ja, previdnost oziroma neka kolonizatorska vizionarnost je mogoče nekaj, kar je res slovenska dopustniška stvar, kdo bi vedel. Urban pravi, da je tako in mu zaupamo. Poglejmo, kaj pravi Ivan. Ivan, dobro jutro.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Ja, mi začnemo zgodaj dan, ker je že zdaj 32 stopinka, že trenutno v Kopru. Uh-huh. In bo kmalo Zdravko Počivalšek deloval.
3: Ok, ne razumem te fora.
4: Ne razumeš, ja. Da greš...
3: Da greš kaj?
4: Pravo. Kar se pa tiče nas dopustnikov in tega, ko gremo na morje, ne?
3: Ja. Halo? Ja, mislim, da vas je prekinilo za par sekund, ampak ste nazaj.
4: Slovenca ne more zgrešiti. Vedno ima 5-litrsko flašo ali pa gajbo pira. To je tipično slovensko, bolj ne more biti. Še ko smo hodili na sindikalne izlete.
3: Ja.
4: Ma, jaz ne vem, koliko se je požrlo, pa noben ni mogel toliko spiti, pa se je kar dolivalo, pa žeja ni bilo nobene. Pa si šel na morje, 10% narja si dal za hrano, 90% za pijačo. In to je bilo vedno in povsodno. Ni lepo, ampak bolj kot to slovensko mislim, da ga ni.
3: Ivana, vi ste kdaj prisostovali pri teh dopustniških nalivanjih?
4: Ne bi to razpravljala, ne. Ker pa boš vprašal ko žup nikolikrat pa, ne?
3: Da ne postane ta igra spovednica.
4: Danes tega ne sramujem se tako zelo, danes to absolutno ne bi počel. Takrat so bili taki časi, taka je bila folklora in smo to počeli.
3: Dobro.
4: Danes to ne, daleč od tega.
3: Danes je že ta neka moderna, butasta kultura, ne vem, tega, da si v ta provar daš kakšne banane.
4: Jih je še nekaj, tudi ko prideš tam, ko prideš na morje in to pridi kamorkoli, še vedno je veliko takih, ki obujajo te stare tradicije, tako da ni to čist izumrlo.
3: Okay, čudovito.
4: Tradicija še živi.
3: Tradicija še živi. Ja. Krasno. Najlepša hvala, Ivan, za to zgodbo.
4: Prosim.
3: In za to, da ste nam povrnili vero v to, da tradicija še živi.
4: Ajde, živo.
3: Živjo. Čudovito. Ok, se pravi, ja, to sem že slišal, pa mi je v bistvu ušlo iz glave. Ja, ta... Stara slovenska tradicija tega, da ko prideš naenkrat na dopust, prineseš sabo itak to neko varianto, da si napakiraš 10 kg golaža ali pa boloneso make, to smo nekako imeli v glavi, ampak ja, zraven mi je pa še ta element dopustniškega popivanja, ki se začne v ranih urah in se ne konča, dokler se ne gre spat. Čakamo še na druge klice, nič 1-475-2202 je številka. Zbiramo pa torej vaše zgodbice, ko ste na dopustu videli ali naredili res neko slovensko stvar ali pa samo neko splošno opaženje, kot je povedal Ivan, torej o nekih stvarih, ki jih Slovenci zelo radi delamo v kontekstu dopustovanja. In z nami je že Mojca. Mojca, dobro jutro. Aha, Mojca, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Mojca, dobro jutro. Evo. Mojca, evo. Kaj je vaša zgodba? Kaj ste opazili ali pa naredili, pa da je res slovensko dopustniško?
5: Slovensko dopustniško je, da sem si na Dolgem otoku dovolila govoriti v srbohrvaščini. Ampak, v redu, niso me popravljali. Ampak sem jim povedala, da je pač to na neki način znak inteligence, da razumeš. In srbohrvaško, in angliško, in nemško, in italijansko. Ni to ona podrejenost po eni strani. Uh-huh, ne? Uh-huh. To sem s tizmi, ki sem govorila, sem jim dala vedeti, da bi bilo lepo, če bi tudi oni se dvigali na neko višjo intelektualno raven. Ne?
3: Ja, ker dejansko ne, je, to, je ta očitek, ne, nam Slovencem, ko pridemo na plaže Hrvaške, da, da smo v bistvu ja, neki, neki revčki, ki se podredimo pač večjemu narodu in se trudimo s hrvaščino. Ampak se strinjam z vami, Mojca, ne, pravzaprav pokaže našo intelektualno širino, da zmoremo več kot en jezik, ne.
5: Ja, zato, ker lahko govorim jaz njihov jezik brez problema, neko, jaz sem še stara garda, ne, ampak ljubi Bog, če si star 20, 30, 40, 50 let, a znaš še kakšen jezik razen hrvaščine?
3: Ja, vprašanje, ja. Mislim, absolutno je to problem, ki je bolj vezan recimo na mlade slovenske generacije, kar se tiče hrvaščine. Ne? Jaz ne znam hrvaško recimo, oziroma se, se matram, ampak pride bolj tisto, kar smo slišali prej, ne, kuzarac vode, pa take zadeve pride ven, ker, ker prej kakšna nerodna situacija, kot pa tekoče.
5: Moji otroci 30 plus absolutno se pogovarja v angleščini.
3: Ja, dejansko je...
5: Nikoli...
3: Hitrejša intuicija iti v angleščino, ja. Med mladimi ljudmi.
5: Nikoli nismo, nismo leta in leta paradirali po hrvaški obali, daleč od tega. Tako da nista niti se učila, niti osvojila tega, absolutno. Tudi zgodilo se mi je, da mi je nataka zdaj na hrvaškem v angleščini postregujo gor dol. Pa sem v angleščini odgovorila, v redu.
3: Čudovito.
5: V redu.
3: Čudovito.
5: Ja. Je pa bilo zanimiva izkušnja,
3: ja?
5: Da ne rečem popotnik odkot, je mogel zaprt vrata od avta. Jaz kaj taka še nisem videla, kaj imaš na tleh mineralno vodo, na mineralni vodi imaš krompir, na ti imaš paradižnik, kosmiče, ne vem, ne vem, kaj je še bilo, jaz sem rekla, sam tisto ne, ne zgrmi name.
3: Čudovita, Mojca. Najlepša hvala za, ja, za vašo zgodbo, pa za, za, ja, za, za ta opomin o intelektualni širini.
5: Intelektualna širina.
3: Tako, tako. Najlepša hvala.
5: Sam ja možeš pa povedati, zakaj to delaš.
3: Ja, no, absolutno, seveda. Absolutno.
5: Lep dan, lepe počitnice.
3: Lep dan in lepe počitnice tudi vam, Mojca.
5: Naslidenje.
3: Naslidenje. Urban, Ivan in Mojca so povedali svoje, torej o svojih analizah tega, kaj je res dopustniško, kar Slovenci delamo, in še dva klicajoča imamo, ki čakata, da povesta po svoje. Poglejmo, kaj bo povedal Marko. Marko, dobro jutro.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Dobro, jaz se zdaj v tisto, kar so drugi že povedali, niti ne bi. Glavnem, zdaj zadnjih 30 let lahko rečem samo to, da kjer se dogajajo kake, bom rekel, stvari, ki ne sodijo na dopustne, tam so sigurno vsaj nekaj malega Slovenci zraven.
3: Bom rekel, se vam reči, da smo tako slabi, tako slabi?
6: Ne, ne, ne, ne slabi, ampak nekaj tega pa je, ne.
3: Okay,
6: tisto, okay. Tisto pravo popreče se ne vidi, ne, ampak izstopane, češ jaz sem nekaj več, ali lahko si dovolimo več, tega pa je nekaj, ne. Ampak
3: pojte konkretno, Marko, pojte kakšno konkretno, ker me zanima.
6: Lejte, da se, da se, ko je gospod prej rekel, popiva, da se ne, ne oziraš na, na, na druge, da, bom rekel, na nek način kršiš pravila, ne. Ampak bolj sem hotel tole, no, to, kar prihaja, pravzaprav dobro, za tiste, ki nekako hodijo vedno na isto destinacijo ali pa že 30-40 let na Hrvaško, se to ne, ampak za tiste, ki ki pa, bom rekel, grejo nekam drugam, ne, imam občutek, da da prihaja neka generacija slovenskih turistov, ki brez nekega Facebook, iz Facebook informacij in tega si tudi spodnih hlač ne zna več seči.
3: Ja, to bo, to, da, kar, to bo kar res, ja. Sicer bolj, ja, bolj neki Google Maps in Reddit, mislim, ampak ja.
6: Lahko dam recimo en zadnji primer, ki se ga pozna ali ne, ne.
3: Okay.
6: Je gospa spraševala, mož je bil pri zobozdravniku recimo v soboto, so mu izpulili zob, v naslednjo soboto gremo na dopust, in ga izpuljen zob boli. Kaj ne stori, ne? In bom rekel, seveda, en odgovor je bil tudi, bojte k avtomehaniku, mogoče vam bo on lahko pomagal. gremo v take ekstreme, da bom rekel, dobro, to je spet en delček, ne? Drugi...
3: Se pravi, vas je predvsem strah, Marko, ja, te bodoče generacije preveč naslonjene na internetne informacije, se potem zgubi ta čar nekih lokalnih konop, nekih lokalnih skritih kotičkov, ki jih človek najde, če odmakne pogled od telefona in če se malo zgubi.
6: Tako. Tako kot rekel, naša izkušnja je definitivno, da izbereš si nek zmerno pot in potem greš, kaj se ti zgodi, se ti pač zgodi in najlepše, najboljše je tisto pristo izven velikih,
3: absolutno.
6: Bom rekel, velikih turističnih poti. No?
3: Ja. Ko se človek malo izgubi, ja. To pa bo držalo. Najlepša hvala, Marko, za vaše mnenje.
6: Hvala.
3: Hvala.
6: Hvala.
3: Ja, to je dejstvo. Ne? Je pa res, da če... lahko bi rekel, da vendarle se mi zdi, da turistične zanke so vedno ujele isti profil človeka, pa a si do njih prišel z starim zemljevidom 20 let nazaj ali pa z Google Mapsi danes, ni bistvene razlike, medtem ko ja, tisti, ki se hočejo in znajo zgubiti, bodo našli prave dragulje, verjetno. Pa zaključimo to našo temo o res slovenskih dopustniških zadevah, stvareh, dejanjih, početjih, še z Manico. Manica, dobro jutro.
7: Živjo, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Manica, kaj je vaša zgodba oziroma opažanje?
7: Ja, ne vem, meni se zdi, da smo zelo različni, tako da zelo odvisno, ampak če se res fokusiram na ta obmorski turizem, predvsem pri naših sosedih, Hrvatih, pa v teh kampih in podobno, najbolj opazam to slovensko lastnost, da vsi pridejo na dopust z vsemi mogočimi športnimi pripomočki in športajo. In po temu, naprimer, dost Hrvatov prepozna tudi Slovence, ne? Tako da ne vem, je dopust, pa ostanejo vse razvoj, ali pa kolesar, skratka, konkretno aktiven.
3: Manica, ne vem, ste mogoče prišli v nek tunel ali pa nekam, kjer je slab signal, malo vas je začelo prekinjati?
7: Ja, ne vem, jaz sem dobro slišim.
3: Zdaj vas spet v redu slišimo. Ja, skratka. Se pravi, po nekih karbonskih specialkah ali pa, ne vem, teh nekih neopren majčkah za tek, potem prepozna hrvaški ponudnik turističnih storitev Slovenca v zadnje čase.
7: Ja,
3: se mi zdi, da je to stalna stvar ali je stvar zadnjih let?
7: Ne vem, se mi zdi, da je to kar neka taka tradicionalna slovenska, da je že bi rekla kar nekaj časa. Ni nekaj sodobnega, se pa zelo odraža, kateri šport je modern. To pa je razlika. Mogoče zadnja leta bolj kolesarstvo, pred leti mogoče je bil tudi tek, pa bi rekla, da je prihaja kakšen tak trekking, hiking v spredje. Tako, mislim, vse potem vse prepoznano Slovence, no?
3: Ja, v bistvu dobra poanta. No, nisem nikoli to opazil kot neko slovensko stvar, ampak ja, se mi zdi, da je mogoče, sem pa opazil ta premik v to, da greš na dopust, valj da greš še malo na kolo, valj da greš še na en hribček, valj da greš malo polafat zvečer, ne boš sam cel dan ležel kot ena kravica na plaži, boš še nekaj naredil za telone, sploh po 15-ih čevapih, mora človek sejt malo prešvicat, ne, da ne pokompenzira za vse, kar je zakrivil svojemu telesu čez dan. Ne.
7: Ja, to že, ampak se mi zdi, da Slovenci imamo še malo bolj.
3: Še malo bolj.
7: Tako.
3: Da že malo pretiravamo s tem v resnici, ali kaj?
7: Ja, bi rekla, da ja, ker dopust vseeno, ne, bi si človek mislil, da bi mogel biti to vseeno prednost, da res nekamu odihu.
3: Pa ni ga lepšega oddiha kot to, da si malo zadihan. A ni tako?
7: Ne vem.
3: Me se zdi, no. Jaz vem, da se najbolj dopustniško sproščeno počutim takrat, ko se fino našvicam, ampak je pa res, da to mogoče ja, neka ta, da je to mogoče tudi stvar nekega tega občutka, da moraš konstantno nekaj delati, če ne nisi vreden. To so že neke globije.
7: Ja, pa mogoče bi mogla dodati tu, da tu počnejo ljudje, ki dejansko drugače ne športajo.
3: A ja, wow, okay, to pa nisem jaz nikoli opazil. Kaj, da v bistvu je to kot nek statusni simbol, da prideš na Korčulo s
7: svojo... Tudi tako, da imaš ful dobro opremo, novo in zdaj ti tam tu pokažeš in ne, to. Evo, mogoče sem malo napačno...
3: Ne, super. Samo jaz tega še nisem opazil, pa nisem znal sodelovati zraven, ampak hvala, Manica, to bomo pozorni na to, na ta fenomen, no. Če ga opazim kaj po hrvaški obali letos.
7: Sigurno boste.
3: Čudovito. Najlepša hvala za vaše mnenje in lep dan, Manica.
7: Ja, enako tudi vam. Čau.
3: Krasno, okej. Okay. No, to pa je nekaj novega. Bodimo pozorni, če je to, v kakšni meri je to slovenski fenomen, torej da pridemo na hrvaško obalo malo pokazati naš arsenal športnih pripomočkov in se malo považiti pred našimi južnimi sosedi, kako hudo karbonsko specialko imamo. Urban, Ivan, Mojca, Marko in Manica so povedali svoje, od svojilnega pridevnika za Krk do polomljene hrvenščine do na koncu torej tega hvalisanja svojo opremo. Vse to utegne res biti res slovenska dopustniška stvar. Lepe in slabe stvari pridejo z nami. Pa naj bo to dovolj za te poletne fenomene.

0: Novice.
1: Upokojencem izplačan letni dodatek. Pozivi k zmernim temperaturnim nastavitvam klimatskih naprav.
0: Ura je 9:30.
1: Upokojenci so danes skupaj z izplačilom pokojnin dobili letni dodatek. Ta je letos za 5 evrov višji kot lani, spremenjene so tudi meje 5 razredov, po katerih so določili višino. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin Marjetka Medved-Mrvar.
2: Tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku do 730 evrov, bodo prejeli 470 evrov dodatka. Tisti pa, ki prejemajo pokojnino v znesku, ki je višji od 1210 evrov, pa bodo prejeli 160 evrov dodatka.
1: Za ta namen bo šlo iz blagajne SPIZ-a po ocenah 175 milijonov evrov, kar je dobra 2 milijona evrov in pol več kot lani. Konec novembra bo izplačen še zimski dodatek. Sporazum med Iranom in Združenimi državami o prekinitvi napadov in nadaljevanju mirovnih pogovorov je pomemben korak, ki ponuja priložnost za diplomacijo v času nestabilnih razmer v regiji, je sporočilo nemško zunanje ministrstvo. Kot so še zapisali, je nujno najti izvedljivo rešitev, ki bo zagotovila varen in neoviran prehod skozi Hormuško ožino ter določila, kaj bo z iranskim jedrskim programom. Po najsilovitejših potresih v Venezueli po letu 1900 reševalne ekipe nadaljujejo akcije pomoči prebivalcem. Ob tem še vedno upajo, da bodo izpod ruševin rešili še katerega preživelega. Pogrešanih je več kot 50 tisoč ljudi, število smrtnih žrtev pa se je zvišalo na najmanj 1719. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Medtem ko gradbeni strokovnjaki pregledujejo stanje stavb, je najnujneje prebivalcem, ki nimajo kam, ponuditi začasna bivališča. Vršilka dolžnosti predsednice države, Delcy Rodriguez. Vzpostavili smo sistem elektronskega prepoznavanja prstnih odtisov vsakogar, ki vstopa v začasna šotorska naselja, tudi tista, ki so nastala v parkih, ker se ljudje bojijo vrniti domov. Trudimo se, da jim ponudimo prostor, kjer se lahko odpočijejo, krepijo in dobijo logistično podporo. Zvezno okrožje Caracas in bližnja država La Guaira sta najbolj poškodovani območji. V Venezueli sicer pomagajo številni prostovoljci, pomoč pa pošilja kar 30 držav. In medtem ko so ZDA pomoč poslale, predsednik Donald Trump pa je navdušen nad Venezuelo, ki je ne vodi več Nicolas Maduro in katere proizvodnjo nafte nadzorujejo Američani, se že začenjajo nova politična trenja. Notranje politična. Voditeljica opozicije, ki je trdila, da so bile volitve v Venezueli leta 2024 pregoljufane, Maria Corina Machado, je domovino v strahu pred oblastmi zapustila, a se iz Paname ne more vrniti domov.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po včerajšnjem smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga izrekla sožalje družinam ubitih, ranjenim pa zaželela čimprejšnje okrevanje. V napadu je bilo ubitih 6 ljudi, osumljenec je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad hčerko osumljenca. Za jugovzhodni, osrednji in jugozahodni del Slovenije do vključno jutri velja rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Zdravniki svetujejo umik na hladno. Po nasvetu urgentnega zdravnika v Ljubljanskem kliničnem centru Teja Vajdla pa naj klimatizirani prostori ne bodo preveč ohlajeni v primerjavi z zunanjo temperaturo.
4: Da je mogoče tam nekje 5 do 10 stopinj tista maksimalna razlika, ki je še nekako sprejemljiva, oziroma če gredo potem seveda iz nekega hladnega prostora spet na vroč zunanji zrak, da je to tudi neko postopno, da ni to nenadna sprememba temperature.
1: Svetujejo tudi, da klimatsko napravo usmerimo tako, da ne bo pihalo neposredno v ljudi. Sončno bo s temperaturami od 30 do 37 stopinj. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije plohe.
5: Podatki o prometu. Zaradi del so krajši zastoji na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenski avtocesti

0: Cest je zaradi nesreče v predoru Šentvid zaprt voz iz smeri Celovške ceste proti Kosezam.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
4: Popevka tedna.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Otroci noči so bili tole, otroci jutra in dopoldneva pa bodo tole sedaj. Aleš Smrekar je v etru, dobro jutro.
1: Živjo, dobro jutro, dobro dan.
0: Kako si, si tudi ti danes štimo kakšno budilko za kakšno nogometno tekmo ali se šparaš za jutrišnji spektakl? Jutri? Po jutrišnjem? Daj, Bosna.
1: Ja, no.
0: Za spektakl, ki prihaja.
1: Naslednji noči, ja.
0: Ne, naslednji noči, tako je.
1: Ne, nisem si nastavil nobene budilke, sem pa gledal prvi polčas Nemčija Paragvaj, potem me je zvilo. Sem pa seveda zjutraj hitro šel pogledati, kako se je vse skupaj končalo. Najprej sem pa prvo tekmo včerajšnjo pa pogledal. Ja. Od začetka do konca Brazilce sem le razpredal, da bi Brazilci lahko prišli daleč.
0: Ja, se res, sem se pogovarjala to en mesec nazaj. No. Jaz ne bi bil najbolj optimističen, no, ampak... Lej, mogoče pa.
1: Še so v igri.
0: Zaenkrat so še v igri, točno tako.
1: Nisem pa nikjer stavil, tako da mi je pravzaprav... Vse
0: eno. No, super.
1: Ja. Ampak če sva že pri budilkih, ti si budilko nastavil danes?
0: Sem imel, potem pa je kabel za telefon, izdajalski kabel, ni polnil telefona. Pa,
1: ti kabel.
0: Pa je tadej prevzel prvo uro jutra na mesto mene. Hvala mu za to.
1: Ampak tebi pa vseeno hvala, Bori, za tole jutranjo budnico. In če kar nadaljujem v tem stilu 15 do 11, spoznamo nekoga, ki jutranjih budnic ne pozna, torej budilk ne nastavi, saj se takrat, ko drugi šele odpremo oči, on v bistvu šele vrne z dela. Spoznali bomo namreč ribiča Renata, prvega v poletni izvedbi serije Nočna izmena, ki smo jo poimenovali kar poletna izmena. Na ključe je hotelo, da tudi prvi gost te poletne izmene dela predvsem po noči, naslednje torke pa bomo spoznavali še tiste, ki delajo po dnevi, ampak delo, ki je povezano predvsem s poletjem. Reševalec iz morja je recimo že takšno delo. Ne? Tokrat pa torej odplujemo na morje in lovimo predvsem odgovore na vprašanja, recimo kaj počnejo ribiči med urami čakanja, kaj vse pred in med lovom prinaša nesrečo, ter tudi kateri ulov je lahko nevaren. Torej 15 do 11. Malo po 11 pa vas povabimo k sodelovanju pri nagradnem vprašanju, ki je povezano s svetovnim prvenstvom v nogometu, ampak pozor, tudi če nimate pojma o nogometu, torej če ne veste, kaj je to offside, recimo imate veliko možnosti, da si priborite oziroma v stilu prej omenjene poletne izmene, da ujamete nagrado Vala 202. V vročem mikrofonu pa je ena sicer že zim zelena tema, ampak v počitniških dneh še kako aktualna. Po letih razvoja in promocije turizma je nastopil čas, da priljubljene turistične destinacije začnejo aktivno upravljati s turizmom. Kakšen je vpliv prekomernega turizma na oblegane predele, kako se s turizmom ukvarjajo v preoblegani Barceloni, kakšno turistično politiko so obrali v Madridu, ter kaj se iz primerov tujih prestolnic lahko naučimo v Sloveniji, več torej ob 12. Iz popoldneva naj omenim kulturnice ob 2. V Stari Fužini smo obiskali prenovljeni kulturni dom, ki je tudi del nedavno odprte razstave o slovenski alpski arhitekturi. 15 do 5. Pa si privoščimo reportažo z enega največjih festivalov v regiji, Zagrebškega In Music festivala, ki se je torej odvil prejšnji teden, no vsem ostalem še kar nekaj stvari smo pripravili pa torej sproti.
0: Sproti.
1: Ko bo čas za to?
0: Oziroma sprotoma, kot se,
1: sprotoma.
0: Kot se reče. najlepša hvala jutranji ekipi, Maci, Luka, Jerry in predvsem Tadej. Vam pa želimo prijetno plovbo po Valovskem dopodnevu.

Zdaj pa še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na poletnem valu 202. Junij se poslavlja, julij se pripravlja, ampak se veste, tomato, tomato, vroče je, vroče bo, pa se je poletje. Tako da bo že prav in to vam na srce polaga oseba, ki zaradi nedelujoče klimatske naprave zadnje dni živi v stanovanju pri 29 stopinjah.

Lepa laž, ja, tudi takšne obstajajo. Preden si zavrtimo irsko alter rock skupino Winona Bleach, še zanimivosti z najbolj irskega mesta v Združenih državah, Bostona. Tam se jim še zdaj kovca po škotskih navijačih, ki so prišli podpirati svoje nogometaše na svetovno prvenstvo. Sicer Škotov po pretekmovanju na nogometnem prvenstvu ni več, njihovi navijači pa so vseeno zmagovalci. V zgolj 4 dneh so spili 4-krat več piva kot celotno mesto Boston med največjim ameriškim praznikom, 4. julijem. Izpraznili so zaloge lokalov, kljub temu, da so ti pred prvenstvom naročili dodatnih 100 tisoč vrčkov piva oziroma 30% večjo zalogo od običajne. Škotska invazija pa je bila tako množična, da je začasno primankovalo piva celo na letalih, s katerimi so pripotovali v Združene države. Na to, da lahko pogosto naletimo na podobnost med Škoti in Slovenci, je zgolj slučaj. Pa še to, včeraj pri nas sicer že danes so v Bostonu nogometaši Nemčije izpadli po streljanju 11 metrov proti Paragvaju. Si predstavljam, da je tudi steklo kar nekaj piva. Nemci so lahko tudi kržejni, pa še razočaranje je treba nekako utopiti.

Poletni torek na valu 202, zadnji junijski, nadaljujemo z glasbeno rekorderko. Najnovejši album Olivije Rodrigo je namreč v petek podrl rekord v kategoriji najhitreje do milijarde predvajanj na pretočni platformi Spotify. Le 14 dni je potreboval tretji studijski album zvezdnice, da je presegal to neverjetno mejo. Obenem je Olivija prva izvajalka v zgodovini omenjene platforme, ki je s prvimi tremi albumi zabeležila več kot 60 milijonov predvajanj ob izidu. Nepredstavljive številke, naj zdaj raje spregovori muzika Olivija Rodrigo in Purple z 18 dni starega albuma 23-letne zvezdnice, ki bo na turneju v Evropi naslednje leto.

Kapitanka in Aka Naomi na valu 202, kapitan dneva je Gašper Andrinek, na komandnem mostu tonski mojster Lovro Štanta, za glasbo skrbi Andi Koglot, jaz sem pa Aleš Smrekar.

alegrías, opuestos, supuestos.

RTV Slow.si? Zdaj! Na RTV Slow.si vas čaka recenzija filma Rock Balada, ki tematizira lastništvo in krajo idej v glasbeni industriji. Film ponuja istočnico za zanimivo dramo o zakulisju glasbene industrije, a se žal zadovolji s klišejskimi nauki o tem, kako je treba vedno verjeti vase in ustrajati kljub zavrnitvam in nejeveri okolice. Vprašanje pokojnin ni več le tema starejših, temveč vključuje vse generacije. Mlade, ki danes plačujejo prispevke, srednjo generacijo, ki razmišlja o prihodnosti, in upokojence, ki od sistema pričakujejo varnost. Vedno bolj jasno pa je, da bo pokojnina prihodnosti veliko bolj odvisna od posameznika in njegovega dolgoročnega varčevanja. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si. Hrani vse, tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

Ena najbolj simpatičnih ekip svetovnega nogometnega prvenstva je zagotovo reprezentanca Bosne in Hercegovine. V noči na četrtek ob 2 se bo v osmini finala merila z domačini Američani. Očitno prebivalci Bosne in Hercegovine ne bodo imeli hamletovske dileme gledati ali ne gledati tekme ob 2 zjutraj. Premijer federacije Nermin Nikšić je namreč gospodarski zbornici in lokalnim samoupravam poslal inicijativo dela prostem četrtku in prilagojenem delovnem času gostinskih obratov. Delodajalci se bodo lahko sami odločili, ali svojim delavcem v četrtek omogočijo mirno proslavljanje in uradno lahko ostanejo doma, gostinski lokali pa bodo lahko odprti tudi po uradnem delovnem času. Nikaj, samo nogomet ima takšno moč.

0: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
1: Gremo na Roglo, svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
0: Spakirajmo, gremo!
1: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanjem.

0: skrajni desnici se povečuje. V Maribor vabita 38. Folkart in Jazz Lent.
1: Ura je 10:30.
0: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v telefonskem pogovoru s francoskim kolegom Jean-Noelom Barrojem govoril o soglasju med Iranom in Združenimi državami Amerike in njegovem izvajanju, poročajo iranski mediji. Predtem je Pariz razburil Teheran z napovedjo predsednika Emmanuela Macrona, da bo Francija pomagala Omanu pri razminiranju Hormuške ožine. Iran zatrjuje, da bo razminiranje opravil sam, pri čemer se sklicuje na nedavno sklenjeni memorandum. Rusija je v več kot 4 letih vojne postavila že 15 rokov za zavzetje celotne regije Donbas na vzhodu Ukrajine, a ji to še vedno ni uspelo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem se je odzval na napovedi ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bo Rusija ustrajala pri svojih ciljih v vojni.
2: Putin može skilki zagodno razkazovati po...
0: Putin lahko še tako zatrjuje, da ima situacijo pod nadzorom in da ima Rusija dovolj goriva, a vsak Rus, ki čaka na bencinski črpalki, lahko jasno vidi, da 3-dnevna operacija traja že 5. leto, je dejal Zelenski. V Nemčiji se neustavljivo vzpenja skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo. Njena priljubljenost je vse večja tudi v Berlinu, kjer pa jo... Na predvolilnih shodih pred deželnimi volitvami spremljajo tudi glasni protesti protifašističnih organizacij. Več Maja Derčar.
3: Preprečiti kriminal, Nemčijo narediti bolj nemško, konec sovražnega odnosa do Rusije so bile teme AfD-vega predvolilnega shoda. Pred mestno hišo v Berlinu se je zbralo 600 ljudi. Ponosna in aktivna članica AfD-ja o razlogih za zaupanje stranki. Več je treba storiti za nemško ljudstvo, zanj se nihče več ne briga. Stranko v slabo luč postavljajo fotografije, ki njene člane kažejo z iztegnjeno roko, desnico ali levico v Hitlerjev pozdrav. Nasprotnica AfD-ja pravi, zdaj je enako kot leta 1933. Kjer je AfD, je Antifa. Njeni člani in drugi nasprotniki AfD-ja se pripravljajo na blokado AfD-jevega kongresa konec tedna v Erfurtu v Turingiji. Policija pričakuje nasilje strani skrajnih levičarjev.
0: V drugem krogu predsedniških volitev v Peruju je zmagala konzervativna kandidatka Keiko Fujimori, je potrdila tamkajšnja državna volilna komisija. Kandidata levice Roberta Sancheza je premagala za manj kot 50.000 glasov. Položaj predsednice Peruja, ki ga pestijo organiziran kriminal in dolgoletna politična nestabilnost, bo prevzela konec julija. V okviru festivala Lent se danes v Mariboru začenja 38. mednarodni folklorni festival Folkart. Letos ob domači gostujejo še folklorne skupine iz Uzbekistana, Poljske, Portorika, Srbije, Severne Makedonije in Bolivije. Sočasno bo potekal tudi 27. otroški folkart. S koncertom ameriškega trobentača Tea Crockerja pa odpirajo 5-dnevni Jazz Lent, na katerem se bodo občinstvu predstavili nekateri najbolj znameniti sodobni jazzovski glasbeniki. Sončno bo s temperaturami od 30 do 37 stopinj. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne se bodo začele plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države plohe.
4: Tule so še podatki o prometu, zaradi del so krajši zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila pred uvozom Kastelec proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru.

0: bi ledeno sonce.
1: Mirko Grozni in ledeno sonce na Valu 202, ker smo že pri vse prej kot ledenem soncu, medtem ko mnogi jadikujejo zaradi poletne vročine in komaj čakajo, da se odpravijo na počitnice, imajo nekateri poleti glavno delovno sezono. Postavljanje in oddajanje ležalnikov in senčnikov na plaži recimo ni ravno najbolj zimsko pravilo. In prav s poletnimi poklici se bomo srečevali v seriji Poletna izmena v torkovih poletnih dopoldnevih. Po naslednji muziki nas na svoji barki pozdravi ribič Renato.

0: Poletje za večino ljudi diši po počitnicah, za nekatere pa so poletni meseci glavna delovna sezona. Za ribiče se je maja končala tako imenovana mrtva sezona, v kateri niso hodili na morje in so dneve preživljali na kopnem ob obnavljanju barke. Sezona ribolova se zdaj počasi prebuja in na eni od koprskih bark smo noč preživeli tudi mi. Na morje vas v prihodnjih minutah vabita Ajda Kus in Luka Turk.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Ne uporabljam sončne kreme, sem že dobil to kožo trdo kot julen.
1: Kdo poleti ni na dopustu?
2: Nekaj poseben čar je to.
1: Poletna izmena.
3: Halo, kjeri se? Lepo zadnjeno budico strupeno. Te lahko zapiče, je zelo nevarna.
4: Ko smo v sicer mirni noči prvič dvignili mrežo, smo hitro opazili, da se je vanjo poleg rib, rakov in mehkužcev ujel nepričakovan in potencialno nevaren gost. Ulov je bil rezultat približno 3-urnega kroženja po slovenskem delu Tržaškega zaliva z barko, na kateri ima glavno besedo Renato Bonja.
3: Poleti se malo sebi boče. Jure, mi. Sebi, na vani kdej.
4: Barka je stara skoraj 70 let.
5: Letnik 57, obnovljena sicer, ne? Dolga je 18 metrov, je namenjena samo za ribolov, nič drugega, ker dosti recimo kolegov se odločil s tem, da v poletnih časih vozi tudi turiste. In nič kaj, barka je dokaj komod, je velika za to naše morje.
4: Čez dan je privezana na ribiški pomol v Kopru, s katerega smo se tudi ukrcali vanjo. Okoli 7:30 zvečer.
5: Zdaj gremo tle ven Debelega rtiča, tam na italijansko mejo in tam bomo vrgli mrežo not. Pol urce imamo vožnje do tam, približno, pol se obrnemo v pravo smer, vržemo mrežo in pol bomo vlekli mrežo ene tako cirka 3 urce.
4: Morje je mirno in pogled na rdečkasto oranžno ožarjeno nebo, po katerem jadrajo galebi, je osupljivo.
5: To je altrake pisarna, tašno pisarno bi imel vsak. Še posebej, ko je vse točno, ko je lepo vreme, ko je bistro nebo, ko je mirno morje in ko se lovi do ribe, takrat je.
4: Danes imamo vse našteto. Le to, kako bo z ulovom, bomo še videli. Za seboj bomo vlekli mrežo, pripeto na jeklenice, vse skupaj dolžine približno 250 metrov.
5: Sama mreža je dolga 50 metrov. Mrežo za spustiti v morje in zadvigniti rabimo vitlo. Na vitlo so navite zajle. Na zajlek so to so širilke, ki širijo mrežo.
4: To sta dve konstrukciji iz kovine in plastike, ki po obliki nekoliko spominjata na plug, in vsaka na svoji strani ladje skrbita za to, da mreža pod vodo med vlečenjem ostane odprta.
5: To je cela kompozicija, to se vse spusti v morje.
4: Ko je mreža v morju, se začne čakanje. A to nikakor ne pomeni, da nam bo prihodnje 3 ure dolg čas.
5: Barka vozi in moraš gledati, tle je dosti prometa v našem zalivu, moraš paziti na te velike ladje, pa na zdaj poletje, zdaj je dosti teh, ko bi rekel, turistov, ne, ki pridejo na morje, dobro, po noči malo manj. Spremljaš okolico, malo poslušaš radio in tako, kaj, malo greš jest, malo greš, ne vem, tle, se sprehodiš po barki in tako, mine čas, ma se navadiš.
6: Obstaja tipična ribiška malica?
5: Tipična ribiška malica, ja, zdaj smo malo na dieti, ne, zadnje čase, ki tle na barki samo ješ. Nekaj tipičnega ni. Ma dosti krat naredimo kakšne ribe, prevladuje pa panceta, paradajz, ne vem, tako, to je največ.
4: Tudi tokrat na mizi, ki jo je Renato na krovu barke postavil tako, da je prevrnil velik škaf za ribe, ne manjka domača panceta. In čeprav rib danes ni na meniju, jih ima Renato zelo rad.
5: Dosti ribičev ne je rib. Jih poznam dosti, samo meso bi jedli. Ma jaz bi jedel ribe lahko vsak dan, brez problema, ne? Sam pol ne moreš, ki doma imaš familjo, ne, so otroci tle, žena. Imajo vsi rad ribe, raznih čirke. Ma drugače, mi včasih smo jeli tudi po 5-krat na teden ribe doma. Brez problema.
4: Ribe lovi že skoraj 30 let.
5: Profesionalno. Ma drugače od malih nog. Mene oče vlekel v sabo že, ko sem shodil takoj na morje.
6: Je bil on tudi ribič ali samo ljubiteljski ribič oziroma ljubitelj morja?
5: Bil mi je oče ribič in tudi nono ribič. Vsi so bili ribiči. Ma to po mojem se s tem rodiš. To je v bistvu moj način življenja. In tudi dosti mnogim drugim, ki jo še vedno ustrajajo, tako neki, mi se rekel, krpajo kraj s krajem, ne bojo šli drugan delati, ker zdaj recimo ti se navado na to svobodo, greš ven kadar hočeš, prideš kadar hočeš, sam si svoj šef, pač zdaj, bolj ki si priden, več narediš, bolj ki narediš, bolj zaslužiš, več ti ostane, zdaj, če ti si skromen, da to vse skupaj pokrivaš te stroške in da lahko živiš, je to to.
4: Je pa to zaradi nepredvidljivega vremena in posledično manj ribolovnih dni ter zaradi naraščanja cen goriva vse težje.
5: Ma dosti stroškov je. Včasih v mrtvi sezoni si lahko šel ven, pa si zaslužil vsaj za stroške, če ne drugo. Zdaj pa je malo bolj tako prišlo, kriza. Vi morate vedeti, da mi porabimo tle 250 do 300 litrov nafte na izhod ven in treba to nafto plačati. Treba plačati delovca, je treba zaslužiti le neki, treba neki ujet za pokriti vse te stroške, ne? In pol, ko vidiš, da ne uspeš ujeti za gorivo, ne greš. Vsaj gorivo moraš pokriti, ne?
4: Renato je omenil delavce. To noč sta njegova pomočnika lokalec Erik in Jure, njegov sin. Pogosto pa gre z njim na morje tudi žena Andrejka.
5: Pravijo, da ženska na barki prinaša nesrečo, ne? To pa ni res, ker včeraj bila moja žena z mano smelinga lepega velikega brancina, od 8 kil.
6: Bova videla danes, kaj jaz prinesem, ne? Sreča ali nesreča.
5: Danes še bo slabši ulov. Boste krivi vi.
4: Kar nekaj vraževerja je tudi med ribiči, predvsem si morate zapomniti, da ribiču, preden gre na morje, ne smete zaželeti dobrega ulova.
5: Ta drži. Ko ti kaj reče, ne vem, bona peška tle pri nas ali pa dobro ulov, je boljše niti, da ne greš van. Sigurno bo kaj narobe.
4: Za zdaj ni šlo nič narobe in čas je, da preverimo, kakšen je nocojšnji ulov.
7: Po 3 urah trenutek resnice. Kaj nas čaka?
5: A ne vem, boste vedeli zdaj, še malo. Da pride mreža gor.
4: Polno mrežo na krov dvignejo z vitlom, vsebino pa nato stresejo v velik škaf, napolnjen z vodo in ledom. Še prej pa morajo rešiti v mrežo ujetega, nepričakovanega gosta.
5: On ima ja na repu od zadaj ima eno bodico, tudi dve kašenkrat.
4: To je predstavnik ogrožene vrste skatov, morski golob.
5: In je zelo boleče, če te piči.
4: Ko je morski golob nazaj v svojem naravnem habitatu, v Jadranskem morju, se lahko ribiči posvetijo vsebini škafa. Iz njega zajemajo s posebnim loparčkom.
6: A ima to orodje kakšno posebno ime?
5: To, voligin mu rečemo mi.
6: Voligin?
5: Voligin. Voliga, to je, ko bi rekel, veste one mrežice, ki imajo otroci za loviti metulje? Sak, ne vem, kako se reče pravilno. In to je kao majhen sakec.
4: Kar zajamejo z voliginom, stresejo v kaseto oziroma kašeto in nato razvrstijo v različna vedra.
5: V eno grejo kanoče, v eno grejo gamberi in tle v to bajco damo vso mešano ribo in tako je malo. In te folpe in kalamare posebej.
4: Prevladujejo kanoče oziroma morske bogomolke ter kozice, nekaj malega je lignjev in hobotnic, med ribami pa najdemo morske lastovke, ribone, menole, liste, šure.
6: A je to morski pes?
5: Ja, Mičken. Mičken, morski pes, kanjolinček. Ma kaj, ima enih 60-70 cm tako. Tam je skoraj kilo.
6: Znate stehtati ribo na oko, a ne?
5: Ma v tolikih letih neki znamo, ne? Ma zdaj, tudi mi se zmotimo, no, dosti krat, ma ne dosti.
6: Ni pa ta ribiška, joj, sem ujel 5-kilsko, pa je bila 3,5.
5: To so te športni ribiči, ki tako lažejo. Mi profesionalci lažemo zmeri na manj, da nismo jeli nič. Zmeri jočemo, da je slabo in če ti to kaj vpraša, kaj si jel, nič.
4: Med razvrščanjem začnejo okoli barke krožiti galebi, ki zadovoljno vzklikajo, ko jim ribiči v morje vržejo manjše ribe.
5: Pa tudi oni morajo jesti, a?
4: V bližini barke pa so vedno tudi delfini.
5: Tam nad mrežo se hranijo počasi, te ribice, ki bežijo ven, to oni jejo in tudi nam plašijo, ne, ribe. Ko ne se dajo spredje pred mrežo, tudi ne jejo te ribe, ki grejo v mrežo not. In ko dvigamo gor, pa pridejo čisto zraven barke. Dokor mi vlečemo mrežo gor, oni prihajajo za mrežo gor.
4: Danes jih sicer nismo opazili, je bilo pa nekaj rib v mreži poškodovanih, ker so jih obgrizli.
5: Pazi, Jure, ranjo te. Pazi tega, da te ne pade na ta strupen. Če te piči, bo joj. Ja, to je morski pajek. mi mu rečemo ranjo, on živi v pesku in ima gor na hrtu 3 bodice strupene in 2 ima na škrnih poklopcih.
6: Je še kaj takega, kar, na kar je treba biti pozoren, previden?
5: Ma, kakšen škrpoč se zna zgoditi, da prej tam vmes. Rjava škrpena, no, tako vam bo bolj poznano.
4: Ribe, rake in mehkušce na to stehtajo in zložijo v kasete iz stiropora.
5: Na kašeto damo gor deklaracijo in napišemo, koliko je kilo v kašeti gor. In potem to damo v hladilnik. Ribe poledimo še dodatno, te rakce pa ne, ker more biti živi.
4: Del ulova prodajo sami na tržnici, del v kakšno lokalno ribarnico. Preostalo pa odpeljajo v Trst na borzo. Ulov je treba tja pripeljati čim bolj zgodaj, zato se nam že malo mudi nazaj. Renato barko usmeri proti Koprskemu zalivu.
5: Barka se kliče Luštura, to pa je po slovensko leščur. Barka je bila kupljena v Poreču od ene firme, ki se je ukvarjala z ribolovom in pravijo, da barki prinaša nesreče, če zamenjaš ime, ne? Tako da smo pustili ime originalno, kot je bila narejena.
4: Luštura se z nami in ulovom na krovu bliža Koprskemu ribiškemu pomolu.
5: Najljubši razgled zjutraj, ko vzhaja sonce in ko grem počasi nazaj.
4: Sončni vzhod smo tokrat prehiteli, je bil pa pogled z morja na speči Koper vseeno zelo prijeten.
0: Ja, si kar predstavljam. Slišali smo prvo epizodo nove serije oddaj Poletna izmena, v kateri bomo to poletje preživljali s tistimi, ki poleti delajo največ. Pravkar slišano epizodo sta pripravila Ajda Kus in Luka Turk, prisluhnite pa nam tudi prihodnji teden, ko obiščemo Mornarja na kopnem.

0: kako lepo.
1: Ribič Renato, ki smo ga spoznali prej, je bil le prvi v vrsti na vrsti poletne izmene, v kateri torej spoznavamo s poletjem povezane poklice. O teh bi verjetno marsikaj lahko povedali tudi študenti, ki opravljajo priložnostna dela. Zadnjič sem zasledil, da so med najbolj nenavadnimi tovrstnimi deli štetje potnikov na avtobusu, delo z deževniki, prav ste slišali, delo z deževniki, pa testiranje čokoladnega mleka, nekdo pa je moral v delovnem času ubiti 240 jajc. Predvidevam, da je delal v kakšni kuhinji ogromnega hotelskega kompleksa ali pa mogoče v menzi na tekmovanju bodybuilderjev.

Żuga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.

Svetovno prvenstvo na gometu je seveda prvenstvo prvenstev in temu primerne so tudi številke, statistika. Številke in statistika so obvezen spremljevalec največjega športnega dogodka letošnjega leta. Po naslednji muziki tudi vas izzovemo, da se preizkusite v nagradnem kvizu. Pravzaprav samo eno vprašanje imamo, pa še to ni strogo nogometno, tako da kar pogumno. Nič ena, 475-2202, nagrada pa lepa, paket presenečenja vala 202, ampak ne bodite presenečeni, če bo vseboval tudi kakšno našo majico. Izzivamo in izzovemo. Torej, tudi če ne veste, kdo je Messi in ali je Brazilija že kdaj osvojila naslov svetovnega prvaka, imate veliko možnosti, da si prislužite nagrado. Tako nogometno vprašanje vas čaka. Torej, skoraj da ne nogometno. Več pa po naslednji muziki.

Tudi če niste nogometni navdušenci, verjetno veste, da se v teh dneh odvija nogometno svetovno prvenstvo, ki ga gostijo tri države: Mehika, Kanada in Združene države Amerike.

0: Mundial 2026 skupaj gosti 16 mest v že preomenjenih treh državah. Predtekmovanje je potekalo v 11 ameriških, 3 mehiških in 2 kanadskih mestih in prav s temi mesti je povezano nagradno vprašanje. Potegujete se za paket Vala 202, v njem je tudi ena od naših majic. Naša telefonska številka pa nič 1-475-2202. Vprašanje torej povezano z dvema mestoma, ki gostita tekme svetovnega prvenstva. Nič 1-475-2202, telefonska številka Vala 202, na kateri čakamo odgovore na nagradno vprašanje, ki je tako ali drugače povezano s svetovnim prvenstvom v nogometu, kot sem obljubil, tudi če ne veste, kdo je Messi, Ronaldo, kaj je to offside in kaj se zgodi, če igralec dobi rdeči karton, imate vseeno veliko možnosti, da dobite lepo nagrado. Paket Vala 202, vprašanje je namreč takšno. Iščemo dve mesti gostiteljici tokratnega mundiala, in sicer mesto, ki je po podatkih okoljskih analiz najbolj onesnaženo med 16-terico mest, in tisto drugo, ki je na lestvici kakovosti zraka na vrhu, je torej najbolj čisto. Telefonska številka nič 1-475-2202 že zvoni in z nami je Ana iz Brestanice. Ana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lepo zdrav. Ste slišali vprašanje?
1: Sem.
0: In verjetno boste ugibali, ne, ali zdaj le iščete?
1: Ne, ugibala bom.
0: Verjetno z najbolj onesnaženim mestom, vsaj državo, ne bi smelo biti težav. Kam bi, recimo, katero mesto uvrstili na vrh?
1: Mexico City bi rekla, da je najbolj onesnaženo.
0: Ja, Ciudad de Mexico, ja. Kaj pa najmanj?
1: Ja, glede na vaše oddaje... bi rekla mogoče nekaj v Kanadi, pa bom rekla Vancouver.
0: Nažalost ne. Zelo, zelo blizu ste in ste, lahko bi rekel, pomagali naslednjim. Ja, Ana.
1: Okay.
0: Najlepša hvala. Živjo, čau. Jani iz Maribora pa je naslednji z nami. Jani, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Preden odgovorite, spremljate svetovno prvenstvo?
2: Da.
0: In verjetno se ne obadate s tem, katero mesto, ki gosti tekme svetovnega prvenstva, je najbolj in katero najmanj onesnaženo. Ne, ampak vseeno, takšno je vprašanje, da pridejo poštev tudi poslušalke in poslušalci, ki bolj bežno spremljajo svetovno prvenstvo. Kaj bi vi rekli, Jani?
2: Ja, hvala Ani za Mexico City, ki bi naj bilo najbolj onesnaženo. Bi pa ostal tudi v Kanadi z... Vancouver so rekla ne, Toronto.
0: Ja, ja, samo še eno mesto je v Kanadi ostalo, glede na to, da samo dve mesti gostita svetovno prvenstvo in govorimo o kanadskih mestih, seveda. Ja, ja, nažalost, Jani, niste bili pa daleč, bom rekel, ampak ne bi rad preveč pomagal naslednjemu. Srečno pot, bom rekel, mogoče samo še to, vas je kdo res navdušil do sedaj na svetovnem prvenstvu, govorimo seveda o reprezentancah?
2: Ja, te dve sem malo do Panama, pa včeraj, ko so premagali Nizozemsko.
0: Maroko.
2: Maroko, tako je.
0: Super.
2: Prijetni, presenečeni.
0: Ja, pa tudi zelenovrtski otoki niso daleč, ne, verjetno.
2: Ja, res je.
0: Jani, najlepša hvala in srečno pot. Gremo naprej, torej iščemo najbolj onesnaženo mesto, smo že našli še tisto mesto, ki se lahko ponaša z nazivom najbolj zdravo mesto, če temu lahko tako rečem. Primož iz Komende je z nami. Primož, lepo zdrav, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Odkot? Iz avta?
3: Ja.
0: Kam se pa peljete?
3: Radenci pa naprej.
0: Aha. Razmere na cestah v redu?
3: Odlično.
0: Super, naj tako ostane.
3: Pa, meni klima dela.
0: A, super.
3: Nimam 29.
0: Meni pa ne, meni pa ne. Primož, vidim, da ste tudi kar pozorni poslušalec Vala 202. Kaj pa odgovor? Rekli smo, da najbolj onesnaženo mesto že imamo. Ja, Ciudad de Mexico je med vsemi prizorišči svetovnega prvenstva najbolj kritično mesto zaradi edinstvene kombinacije geografije, fizike in človeškega dejavnika. V prestolnici Mehike so namerili povprečno koncentracijo nevarnih trdih delcev, torej PM2,5 v vrednosti, kar 27 mikrogramov na kubični meter, kar močno presega smernice Svetovne zdravstvene organizacije. Kaj pa najmanj onesnaženo mesto?
3: Ja, v Kanadi, samo da bi zdala se spomnil, kva je že tista tretji, tom pa čisto ustrelom in nimam časa gledati, ampak ne vem, kaj je bilo zdaj, Toronto ni bil, pa Vancouver ni bil, kjer je popol to sred Calgary, kjer je, še, ne vem, prizorišče.
0: Calgary ni pravi odgovor, zato ker samo Toronto in Vancouver, samo Toronto in Vancouver gostita od kanadskih mest svetovno prvenstvo. Tako da nič, Primož, več sreče prihodnič. Mogoče že kmalu, če ne bomo našli odgovora. Super, da ste na dobri klimi. Mi imamo pa drugače dobro klimo, ampak v temperaturah pa ne tako dobro. Primož, srečno pot. Ja.
3: Igor, tudi z vami je dobra klima.
0: Super, Primož, smo na vezi in zvezi. Igor iz Mirna pri Novi Gorici pa je naslednji. Igor, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ste zdaj že kaj brskali po svetovnem spletu, iskali najmanj onesnažena mesta?
4: Ma nisem brzko, sem samo tako poklical, sem rekel, probam, ne.
0: Dejte.
4: Ja, smo rekli Mexico City, ne.
0: Ja.
4: In pa je zdaj ste rekel, ena iz Kanade, da je še, ne.
0: Ne me narobe razumeti. Nekdo od poslušalcev je rekel Kanada in zdaj smo ugibali kanadska mesta, smo že izčrpali vse te možnosti, glede na to, da sta samo dve mesti iz Kanade, ki gostita svetovno prvenstvo, ne Toronto, ne Vancouver. Vancouver je, lahko rečem, drugo mesto med najmanj onesnaženimi.
4: Pol ni iz Kanade, ne? Se pravi je ameriško mesto potem. Ne?
0: To ste pa vi rekli.
4: Ja, če iz Kanade ni, potem mora biti eno ameriško, ne?
0: Kar ustrelite?
4: In bom ustrelil, bom rekel New York.
0: Ne. Tu imamo kar nekaj možnosti. 11 mest namreč je ameriških, ki gostijo svetovno prvenstvo. New York pa ni med najmanj onesnaženimi. Nič, Igor, najlepša hvala in več sreče prihodnič. Gremo v Laško. Mirko.
5: Ja, dobro dan.
0: Dobar dan, Mirko. Spet se slišimo. Dobro.
5: Mexico City, ne, kot najbolj onesnaženo.
0: To smo že ugotovili, ja?
5: Z najmanj onesnaženo mesto, pa tako, če spremljaš prvenstvo. Upam, da je prav, no. Jaz bi rekel, da je Seattle.
0: Bravo, Mirko, ja. Kje ste pa to zasledili, če ste spremljali prvenstvo?
5: Tako bom rekel. Jaz lahko sam tako rečem, ne. Tudi, če gledaš, če se udeležuješ antikviza, ko ga imata Tadej Košmerl, pa ajda, ko se zdaj naprej Oršola zaletel, pač ko je, treba je zelo pozorno poslušati vprašanje, ne.
0: Ja, dajte, razložite še malce bolj.
5: Ja, v tem kontekstu, da če te neka stvar razlaga ali pa pove, je ponovadi tako, da moraš, če ga pozorno poslušaš, ti se na nek način...
0: Kje sem se pa izdal?
5: V tem primeru nekjer, zato ker tukaj je pač, če spremljaš prvenstvo, pa zadevo, oni so tudi na začetku predstavili v studiju vsa ta prizorišča in se tudi med drugim te stvari omenili.
0: Dobro, super. Očitno pozorno spremljate oddaje, Mirko, in čestitke. Boste ostali pri telefonskem aparatu, da še Gašper v režiji vzame vaše podatke, da bo omenjeni paket Vala 202 priromal na pravi naslov. Čestitke, Mirko.
5: V redu, hvala, lep dan.
0: Torej, rekli smo, najbolj onesnaženo mesto seveda Ciudad de Mexico, ameriški Seattle pa torej vodi na lestvici z najboljšo kakovostjo zraka. Nogometaši v Ciudad de Mexico so izpostavljeni kar 4-krat večji količini trdih delcev kot tisti, ki igrajo v Seattlu. Imel sem kar nekaj namigov, ampak smo ugotovili torej Mexico City in oziroma Ciudad de Mexico in pa Seattle sta torej pravilna odgovora na naše nogometno ali pa lahko bi rekli tudi nenogometno vprašanje. Hvala lepa vsem, ki ste glasovali, hvala lepa vsem, ki ste poklicali in hvala lepa tudi vsem, ki ste samo poslušali. Val 202 z vami 11 in skoraj da 23 minut.

0: Novice.
1: Medletna inflacija tudi junija 3,6%. Rubio in Vadeful o Iranu, NATO in Ukrajini.
0: Ura je 11:30.
1: Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni zvišale za 3,6%, na mesečni pa za 0,8%, je sporočil statistični urad. K letni inflaciji so največ za 1,2 odstotne točke prispevale podražitve stanovanj, vode, električne energije, plina in drugih goriv, k mesečni pa više cene počitniških paketov. V prvi polovici leta je bila skupna rast cen življenjskih potrebščin 3,5%, najbolj so se zvišale cene v skupini rekreacija, šport in kultura. V dneh ekstremne vročine, ta bo pri nas tokrat še jutri, je močno povečana uporaba klimatskih naprav, vendar za zdaj ni večjih obremenitev omrežja, so sporočili iz Elesa. Možnost izpadov elektrike je po njihovih navedbah zelo majhna, saj je poraba energije zaradi klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi. Odklonov od pričakovanj za zdaj ne zaznavajo. Poraba elektrike je na letni ravni še vedno največja v zimskih mesecih. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v Washingtonu gostil nemškega kolega Johana Vadefula. Govorila sta o Iranu, zvezi NATO in Ukrajini. Ponovila sta skupno zavezanost držav k ohranjanju varnega prehoda skozi Hormuško ožino ter zagotavljanju, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Po srečanju je Vadeful odpotoval v paragvajsko glavno mesto Asunción, kjer se bo danes udeležil vrha držav skupine Mercosur. Ruske protizračne sile so, kot navajajo, ponoči prestregle 419 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Ostanki sestreljenega drona so po ruskih navedbah padli na stavbo v moskovski regiji in ubile 6-mesečnega dojenčka. O še eni smrtni žrtvi poročajo po napadu v ruski regiji Belgorod. V vročih dneh se lahko prebivalci ormoškega območja hladijo tudi v občinskem bazenu. Cene so nizke, vrčevski otroci so oproščeni plačila, imajo tudi gostinsko ponudbo, zato je obisk kompleksa, ki ga obdaja veliko naravne sence, v teh dneh dober. Občina za delovanje bazena vsako leto nameni nekaj 10 000 evrov, vendar je vredno, pravi župan Daniel Vrbnjak.
2: Gremo kot občina nasprote našim občankom, občanom, pa tudi vsem seveda ostalim. Tudi otroški različni tabori se tukaj dogajajo. Imamo se pravi otroški bazen, potem je 25-metrne. Jaz verjamem, da v teh vročih dnevih je prava priložnost za osvežitev.
1: Sončno bo s temperaturami od 30 do 37 stopinj. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne se bodo začele plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti plohe.
3: Tule so še podatki o prometu, zaradi del so krajši zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v Besmeri ter na Primorski avtocesti pri Postojni v Besmeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila pred vozom Kastelec proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
5: Obvestilo. Na valu 202.
6: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavlja nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10.

0: evrov. Val 202.
1: A veš, da so botri iz ozadja več kot 40 milijonov
2: kaj,
1: evrov?
2: Več kot 40 milijonov?
1: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo Vala 202.
2: S pomočjo Vala 202?
1: Ja, namenil za lepšo prihodnost otrok.
2: O, kako lepo.
0: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin. Donator meseca je Zlatarna Celje.
3: Po železni cesti. 180 let.
4: Jaz sem časih prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi izčistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven pelo.
3: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.

0: I've won so much straw, my ashes the size of a 4x4. Had shit weed, now I'm on the floor. Now I don't smoke weed no more. I've won so much draw, my ashtray's the size of a 4x4. Mum looked through my bedroom drawer, now I don't smoke weed no more.
1: Upokojenci ste danes verjetno dobre volje, ne samo zaradi napovedane bolj znosne vročine in bolj prijaznih temperatur v naslednjih dneh, predvsem zaradi letnega dodatka, ki ste ga danes dobili ob pokojnini. Dodatek je odvisen od višine pokojnine, večja je, manjši je dodatek, ki je razvrščen v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Vam res privoščim vsak evro, ste ga pošteno zaslužili, si pa predstavljam, da bo večina dodatka šla ali pa je že šla unukom, unukinjam, je za tista lepa spričevala, ne?

0: Ko govorimo o turizmu, v zadnjih letih poslušamo trditve, da se morajo destinacije iz množičnega preusmeriti ali v butični ali v kakovostni turizem. Izraz množični turizem je na nek način dobil negativen prizvok. Zasuk od množičnega kakovostnemu turizmu je tudi v načrtu barcelonskih oblasti, ki se soočajo z velikim nezadovoljstvom prebivalcev. Ti namreč trdijo, da je turizma v mestu preprosto preveč. Rešitev naj bi bila kakovostni turizem. Toda položaj ni tako lahko rešljiv, opozarja Carla Iskara iz raziskovalnega središča Alba Sud.
1: Jaz, ker sem bila mejhna, čist zelo, zelo mejhna, no, seveda jaz recimo nisem več spomnila, kako moja otroška soba doma v Ljubljani izgleda. Tudi to, ki je bilo intenzivno tam na morju, no, recimo, ne, tako da ti si pač stopil iz prikolce in so te mogoče...
0: Verjetno ste že ugotovili, da je tole Alenka Vesenjak, ne pa Carla Iskara, ki jo bomo zdaj lahko slišali. Torej, Carla Iskara iz raziskovalnega središča Alba Sud o položaju premnožičnega turizma, ki ni tako lahko rešljiv v Barceloni.
2: We associate mass tourism to bad tourism and quality tourism to good tourism. And this is a misunderstanding.
3: Množični turizem pogosto povezujemo s slabim turizmom, kakovostni turizem pa z dobrim. Gre za napačno razumevanje. Večje število obiskovalcev samo po sebi še ne pomeni večjih negativnih vplivov in drugačne turistifikacije mesta. Ni nujno, da bo privabljanje samo zelo premožnih turistov prineslo boljše rezultate. V naši organizaciji delujemo tudi v drugih delih sveta, zato smo lahko videli, da model kakovostnega turizma nima najboljših posledic. Vodi v privatizacijo obale in zelo slabe delovne razmere zaposlenih. Ne drži, da bodo zaposleni zaradi bogatejših gostov zaslužili več. Morda res dobijo višje napitnine, vendar imajo pogosto več težav pri odnosu z gosti, saj imajo ti občutek, da so superiorni in od osebja pričakujejo več. Zato je kakovostni turizem precej bolj zapleten, kot se morda zdi na prvi pogled.
2: Because they really think that they are superior and they ask for more and they are more exigent, so it's tricky.
0: Več o tem, kako se v Barceloni spopadajo s turistifikacijo, zakaj več denarja v turizmu ne pomeni nujno tudi boljšega življenja, ter kaj se lahko naučimo od mest, ki se spopadajo s čezmernim turizmom, v vročem mikrofonu pri nas čez približno 11 minut.

I'm the voice inside your head.

0: Public transportation, javni prevoz, torej in Koala Voice v zadnjih minutah. Ne sicer javni prevoz, ampak tudi s to tematiko je povezana današnja najbolj vroča oddaja na Valu 202.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
0: Barcelona je eden najbolj obiskanih evropskih turističnih krajev, hkrati pa tudi mesto, v katerem prebivalci vse glasneje opozarjajo na posledice čezmernega turizma. Kje je meja med uspešno turistično zgodbo in kakovostjo življenja domačinov ter kakšne rešitve iščejo mesta, ki želijo ostati privlačna za obiskovalce, ne da bi pri tem izgubila podporo svojih prebivalcev, bo preverjal Luka Turk.
2: Zakorakali smo v glavno turistično sezono v evropskih mestih. Turizem državam prinese dobiček, v nekaterih je celo glavni steber gospodarstva. Hkrati pa prinaša tudi izzive za prebivalce turistično najbolj obleganih mest. Najopaznejši primer v Evropi je Barcelona, v kateri je turizem leta 2023 ustvaril skoraj 14% mestnega bruto domačega proizvoda. Mestne oblasti so priznale, da so turistične zmogljivosti katalonske prestolnice dosegle zgornjo mejo. Julija 2024 je približno 3000 protestnikov na ulicah Barcelone opozarjalo na negativne vplive, ki jih čezmeren turizem povzroča lokalnemu prebivalstvu in zahtevalo boljše upravljanje. V vročem mikrofonu zato preverjamo, kako čezmeren turizem vpliva na prebivalce katalonske prestolnice. Ali je rešitev tako imenovan kakovostni oziroma butični turizem, o kakšnih ukrepih za zamejitev turizma bi morali razmišljati odločevalci in kako turistične tokove usmerjamo v naši prestolnici, ki je pri nas turistično najbolj zasedena.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
3: My name is Carla Izcara.
2: Carla Izcara je raziskovalka v neodvisnem raziskovalnem centru Alba Sud iz Barcelone, ki se ukvarja s kritičnim proučevanjem družbenih, okoljskih in ekonomskih vplivov turizma. V svojem raziskovalnem delu se osredotoča na množični turizem in trajnostne modele razvoja turističnih krajev, kot je Barcelona, v kateri tudi živi. Pogovarjala sva se v soseski Gracia v Barceloni, ki velja za eno najbolj turistično obleganih.
3: In Barcelona there is no more low season. It looks like low season, but the problem is that the high season is it's like so crowded.
2: Že na začetku pogovora je poudarila, da v Barceloni ni več nizke sezone. Zdi se sicer, kot da je, vendar je težava v tem, da je med glavno sezono turistov preprosto preveč. In to je opazno predvsem v soseski Gracia, ki poleti zaradi svojih tradicionalnih praznovanj privabi velikansko število turistov.
3: So actually now we are in one of the neighborhoods that in the summer season suffers the most tourism because we are in Gracia neighborhood that it's very popular for their popular holidays here.
2: Med letoma 2000 in 2024 se je število tujih turistov v Kataloniji podvojilo, s približno 12 milijonov na skoraj 20 milijonov na leto. Barcelono, ki ima približno 1,7 milijona prebivalcev, pa po podatkih mestnih oblasti obišče kakšnih 30 milijonov ljudi na leto. V mestu je poprečno vsak dan približno 170 tisoč turistov.
3: The situation of tourism in Barcelona is very hard because we are in a moment that we are like completely full of tourists.
4: Položaj turizma v Barceloni je zelo zahteven. Saj smo dosegli točko, ko je mesto preprosto polno turistov. Veliko jih tukaj tudi prenočuje, hkrati pa številni bivajo na širšem območju Barcelone in v mesto prihajajo le na dnevne obiske. To pomeni, da je turistov v resnici še več, kot kažejo uradne številke.
3: So we are actually having more tourists than the statistics may say.
2: Iz uradnih številk so večkrat izuzeti tudi dnevni gostje, ki jih v Barcelono privabi največje evropsko križarsko pristanišče. Leta 2023 se je v njem izkrcalo kar 3,6 milijona potnikov.
3: When the cruises arrive, there's a lot of people arriving in the very near the city center at the same time.
4: ko v pristanišče prispejo križarke v bližino mestnega središča, kar naenkrat pride ogromno ljudi. Vsi se ukrcajo na avtobuse, to pa močno obremeni mestni promet. Po mestu tako vozi veliko turističnih avtobusov, ki jih prevažajo od ene glavne znamenitosti do druge. To postane zelo naporno za ljudi, ki živijo na teh območjih, naprimer v okolici Sagrade Familije. Ulice postanejo tako natrpane, da je že navaden odhod v trgovino ali na tržnico otežen, saj se moraš prebijati skozi valove turistov, ki pridejo na ulico hkrati. Poleg tega ti obiskovalci ponavadi ne zahajajo v trgovine ali restauracije in v njih ne porabljajo denarja, saj imajo njihovi ogledi vnaprej določen program in dogovore z izbranimi ponudniki. Zato mesta v resnici sploh ne spoznajo in tudi ne prispevajo veliko k našemu gospodarstvu.
3: It's very program and they have some agreements with some businesses, but it's not something that they really get to know the city or spend more.
2: Z izkarjeno trditvijo, da je mesto doseglo mejo svoje turistične zmogljivosti, se strinja dobrih 61% prebivalcev Barcelone. Skoraj polovica se jih ravno zaradi preobremenjenosti izogiba določenim delom mesta. Tudi zato so se v Barceloni začeli pojavljati protituristični protesti, na katerih so protestniki opozarjali na preveliko turistifikacijo mesta.
3: The touristification of the cities, it's not only the number of the tourists that came to the city, but also the modifications that the city experiments.
4: Turistifikacija mest ni le vprašanje števila turistov. Gre za spremembe, ki jih turizem povzroča v mestu. Te se kažejo v cenah stanovanj ter ponudbi trgovin in lokalov, ki niso več namenjeni predvsem domačinom. Nadomeščajo jih luksuzne trgovine in velike trgovske verige. Posledice se kažejo tudi v prenatrpane javnem prevozu in splošni gneči v mestu.
3: And yeah, all the small differences, crowded public transport, crowded squares, crowded terraces.
2: Gneča in prilagajanje mesta turistom sta morda najopaznejši posledici turistifikacije. Dolgoročno pa to še bolj škoduje tamkajšnjim prebivalcem. V Kataloniji in vsej Španiji so že začeli opažati te vplive.
3: In these places that the tourism that they are very touristificated, what we are seeing is that the inequality is increasing.
4: Na najbolj turistificiranih območjih opažamo, da se družbena neenakost povečuje. V Španiji so na primer med najbolj neenakimi avtonomnimi skupnostmi prav Kanarski in Balearski otoki, ki sodijo med najbolj priljubljene turistične destinacije. Ta območja prepuščamo turistični industriji, medtem ko so tamkajšnji prebivalci vedno revnejši. Poleg tega opažamo, da imajo vse slabše zaposlitve in prihodke. Ne morejo si več privoščiti življenja v svojih mestih in so se prisiljeni izseljevati.
3: This is a problem and also we are seeing that these people is getting worse jobs, they are not being able to live in their cities, they are getting moving out.
2: Zaradi vse večjega nezadovoljstva so barcelonske mestne oblasti spremenile pristop k oglaševanju. Po 15 letih aktivnega privabljanja gostov v mesto so začele iskati ukrepe, ki bi omejili prevelike turistične tokove in zmanjšali nezadovoljstvo meščanov. Eden ključnih ukrepov je načrtovana prepoved kratkoročnega najema stanovanj na spletnih platformah, kot je Airbnb, do leta 2029.
3: It's just the license that were given that are the only ones that are legal.
4: Licence, ki so bile izdane za turistično oddajanje stanovanj, so edine zakonite. Mestne oblasti pa so napovedale tudi, da jih ne bodo več podaljševale. To pomeni, da bodo morali lastniki teh stanovanj prenehati kratkoročno oddajati stanovanja turistom, preusmeriti se bodo morali v dolgoročni najem. Seveda pa bodo videli, ali se bo to res zgodilo, saj se lahko po volitvah zamenja mestna oblast in z njo tudi politika na področju turističnih stanovanj.
3: We will see if this is going to happen or not, because the government of the city council may change.
2: V novem programu ukrepov za upravljanje turizma med letoma 2024 in 2027 pa so barcelonske oblasti napovedale tudi postopen prehod k kakovostnemu turizmu. To naj bi bila primerna oblika reševanja problema čezmernega turizma v mestu.
3: We associate mass tourism to bad tourism and quality tourism to good tourism. And this is a misunderstanding.
4: Množični turizem pogosto povezujemo s slabim turizmom, kakovostni turizem pa z dobrim. Gre za napačno razumevanje. Večje število obiskovalcev samo po sebi še ne pomeni večjih negativnih vplivov in drugačne turistifikacije mesta. Ni nujno, da bo privabljanje samo zelo premožnih turistov prineslo boljše rezultate. V naši organizaciji delujemo tudi v drugih delih sveta, zato smo lahko videli, da model kakovostnega turizma nima najboljših posledic. Vodi v privatizacijo obale in zelo slabe delovne razmere zaposlenih. Ne drži, da bodo zaposleni zaradi bogatejših gostov zaslužili več. Morda res dobijo višje napitnine, vendar imajo pogosto več težav pri odnosu z gosti, saj imajo ti občutek, da so superiorni in od osebja pričakujejo več. Zato je kakovostni turizem precej bolj zapleten, kot se morda zdi na prvi pogled. Because they really think that they are superior and they
5: ask for more and they are more exigent, so it's tricky. Kot primer tega, da kakovostni turizem ne prinaša dolgoročnih sprememb, Karla Iskara pove dogodek izpred 2 let, ko so v Barceloni organizirali ameriški pokal v jadranju.
6: People didn't know what was happening, what was this event about.
4: Ljudje sploh niso vedeli, kaj se dogaja in za kakšen dogodek gre. V resnici je šlo za skupino premožnih ljudi iz različnih držav, ki so prišli v Barcelono in bivali pri nas kakšno leto. Zaradi tekmovanja so tako rekoč zasedli oziroma privatizirali velik del obale in pristanišča. Šlo je za dogodek, namenjen predvsem premožnim ljudem, prebivalci Barcelone se z njim niso poistovetili. Mestne oblasti pa so ga podpirale, saj so v njem videle priložnost za razvoj kakovostnega turizma. Po mojem mnenju se je zgodilo predvsem to, da je bilo v dogodek vloženega veliko javnega denarja, prebivalci Barcelone pa od tega niso imeli skoraj nobene koristi. To nam ni prineslo opaznih pozitivnih učinkov.
6: That they put a lot of public money on that and was no return to the people this event, for example.
5: Preusmeritev iz množičnega v kakovostni turizem po mnenju Karle Iskare ne bo prinesla pravih rezultatov. Težava ni samo v količini turistov, ampak v tem, da je Barcelona v zadnjih letih postala mesto, ki je bolj kot svojim prebivalcem namenjeno turistom. Samo z manjšanjem števila turistov ter privabljanjem premožnejših se po njenem mnenju problemi turistifikacije ne bodo rešili. Morda bo kateri izginil, toda prepričana je, da bodo nastali novi.
6: And it's not only about quantity, it's what I was saying before. It's like that you have transformed a whole city for tourism and everything is think and plan for the tourism. This is the main problem. It's not just only that if we reduce the number of tourists and if they spend more, we will have a perfect balance that people would be not annoyed about, because we will see that it will appear other kind of problems.
1: Vroči mikrofon.
5: V Barceloni danes odkrito govorijo o tem, da so dosegli zgornjo mejo števila turistov v mestu. V Madridu pa pretiranih težav zaenkrat še ne opažajo. Španska prestolnica je sicer po številu turističnih nočitev vrsto let zaostajala za Barcelono. Leta 2024 pa so imeli v Madridu rekordno leto turističnih obiskov, dobrih 11 milijonov. Hector Coronel, direktor za turizem na mestni občini Madrid, opaža, da je tudi pri njih vse več nezadovoljstva zaradi čezmernega turizma, čeprav se število turistov v primeri s predkoronskimi časi ni kaj dosti spremenilo.
7: Madrid was full of business tourism, but we were missing probably the leisure tourism.
8: Madrid je bil nekoč zanimiv predvsem za poslovni turizem, primankovalo pa nam je turistov, ki bi prišli na oddih in raziskovanje mesta. To smo želeli spremeniti in uspelo nam je. Ko smo analizirali spremembe, smo ugotovili, da se ni spremenilo le število turistov, temveč predvsem njihov profil. Poslovni gostje večino dneva preživijo na konferencah, zato jih v mestu skoraj ne opazite. Turisti, ki pridejo na oddih, pa mesto zares spoznavajo in preživljajo čas na javnih površinah. Zato se zdi, da je mesto danes precej bolj polno, čeprav se skupno število obiskovalcev ni zelo spremenilo.
7: Enjoying the city and living on the streets. So in the same number of tourists, it's true that the perception was different.
5: V primerjavi z Barcelono ima Madrid, kar zadeva preobremenjenost mestnih četrti, 2 veliki prednosti, poudarja Coronel. Prva je, da ne leži ob morju, torej nima toliko gostov, ki potujejo s križarkami.
2: Druga je, da je po površini približno 6-krat večji od Barcelone. Vseeno pa opažajo prenasičenost turističnih tokov v nekaterih delih mesta.
7: Madrid is formed by 21 districts. But according to our report, the tourists are visiting only 5.
8: Madrid sestavlja 21 mestnih okrožij, naše analize pa kažejo, da jih turisti ponavadi obiščejo le 5 ali 6. To pomeni, da velik del mesta ostaja spregledan in ga obiskovalci zamudijo. Zato je naša naloga pokazati turistom, da lahko tudi zunaj najbolj obiskanih območij mesta doživijo veliko zanimivega. S tem želimo obiskovalce enakomirneje razporediti po različnih delih Madrida in zmanjšati pritisk na najbolj priljubljene lokacije.
7: Show all the tourists that they can do many other different things in other parts of the city. No?
2: Podobno strategijo decentralizacije turističnih tokov izvajajo tudi pri ljubljanskem turizmu. V Sloveniji po številkah sicer nismo niti blizu turistični prezasedenosti Barcelone. Toda prav primer iz tujine nas opozarjajo na to, kako hitro lahko nastanejo težave zaradi čezmernega turizma v mestnih središčih, pravi magistrica Petra Stušek, direktorica turizma Ljubljana.
9: V Ljubljani pravzaprav usmerjamo promocijo že leta drugače. Usmerjamo na način, da promoviramo ne Ljubljano kot tako, še manj center mesta in samo določene turistične znamenitosti, ampak gremo bolj na ta naš način življenja, na ta trajnostni naš pristop, na kreativna doživetja, da obiskovalce usmerjamo tako, da je pač njihova izkušnja boljša ob tem, ko pridejo, ampak hkrati kakovost življenja obiskovalcev ostane približno enaka ali pa visoka. Ne? V Ljubljani to dejansko delamo z razpršitvijo tako v času in prostoru, spodbujamo obisk zunaj poletnih mesecev, takrat, ko je pač pritisk na mesto največji. Razvijamo tudi ponudbo v drugih delih mesta, torej v manj obiskanih delih mesta v regiji, da podkrepim še številkami preobremenjenost, kar se tiče uspešnosti usmerjanja, tako jo lahko potrdimo z analizo obremenjenosti Ljubljane. Naprimer, septembra 25 smo zmerali koncentracijo tujih prebivalcev kot najvišjo seveda v centru, četrtni skupnosti center, to je bilo 18,4% od vseh. Medtem, ko je druga, najvišja bila pa v četrtni skupnosti Šiška s 13,7%. To pomeni, da so se zgolj v letu dni za 9,2% več ljudi je šlo v Šiško, ker je tam tudi več nastanitvenih kapacitet, ker je tam več dogajanja. Skratka, nekak številke tudi to preusmerjanje tokov potrjujejo. Ne?
2: Vsem trem mestom pa je skupno veliko naraščanje cen nepremičnin in najemnin, predvsem v mestnih središčih. Ta je bila eden izmed glavnih povodov za protituristične proteste v Španiji. Od leta 2015 so se namreč najemnine v Barceloni in Madridu povečale za slabo četrtino. Tako Koronel kot Stušek pa opozarjata, da naraščanja najemnin ni mogoče v celoti pripisati večjemu turističnemu obisku mest.
7: There's probably more need of construction, no? Housing construction more than this balance. So I don't think that the tourism is affecting the house.
8: Večja težava kot turizem sam je graditev premajhnega števila stanovanj. Zato ne mislim, da je turizem poglavitni razlog za visoke cene. Res je, da v nekaterih soseskah, predvsem v samem središču mesta, cene rastejo. Toda po mojem mnenju gre bolj za vprašanje razmerja med ponudbo in povpraševanjem. Poglejmo New York. Tam so močno omejili kratkoročno oddajanje stanovanj, vendar se je izkazalo, da se ponudba stanovanj ni kaj dosti povečala, najemnine pa so še vedno rasle.
7: We have seen, for instance, in New York, no, they reduce and they avoid the shorter rentals and the number of housing was increasing. And auto rates were increasing.
9: Dejstvo je, da smo mi že v času COVID-a z Primorsko univerzo fakulteto turistiko izvajali analizo nastanitvene ponudbe in čeprav takrat ni bilo niti enega turista, dlje časa so se najemnine prav tako zviševale, drastično zviševale, prazna stanovanja so bila. Skratka, turizem rečemo, da je en tak znabitnik pospeševalec tega pomankanja, ampak dejstvo je, da so primarni vzroki drugi v pomankanju stanovanja. Ne? Skratka, morali bi začeti marsikje drugi kot pri turizmu, seveda bi bilo pa dobro urediti vse z roko v roki.
2: Kako pa razumeta pojem kakovostni turizem? Hektor Koronel pravi, da ne gre samo za privabljanje premožnih gostov.
7: Quality tourism means that is balanced, no, between residents
8: Kakovostni turizem zame pomeni predvsem dobro ravnotežje med prebivalci in obiskovalci. Je turizem, ki pozitivno prispeva k lokalnemu gospodarstvu in hkrati ustvarja dodano vrednost za mesto. Vemo namreč, da nekateri turisti skoraj ves denar porabijo za namestitev in gostinstvo. Zato si želimo privabiti tudi obiskovalce, ki vlagajo v kulturo, umetnost, šport in druga doživetja. Prav to je kakovostni turizem. Raznovrstna struktura obiskovalcev, ki podpirajo različne dele lokalnega prebivalstva.
7: And this is the good balance, no? Having all the different visitor profile, the different impact in all the value chains. No, and with this good balance between the residents and the tourism. That's what we call and we understand the quality tourism.
2: Podobno si Ljubljano kot turistično destinacijo čez 10 let predstavlja tudi Petra Stušek.
9: Še zmeri nam je osnovni cilj ohranjanje kakovosti življenja prebivalcev, ker ko je mesto prijetno za prebivanje, je prijetno tudi za obiskovalce. Bo pa treba postaviti nekaj osnovnih pravil, a ne? Manjše skupine v mestu, ki razbremenjujejo prostor, potem si res želimo tudi, bom rekla, učinkovitejše ga reševanja stanovanske problematike zato, da se življenje v centru ne samo ohranja, ampak okrepi še dodatno. Tako da v resnici je treba delati izključno in samo na ohranjanju kakovosti lokalnega prebivalstva, ker na tem temelji vse.
2: Carla Iskara iz katalonskega raziskovalnega središča Alba Suče opozarja, da moramo biti pri pogovorih o turizmu pozorni in previdni. Prehitro se namreč lahko zgodi, da se prebivalci mesta počutijo podrejeni tržni turistični logiki.
6: We're really skeptical on there's a tourism that it's better than another.
4: Bodite zelo skeptični do ideje, da je ena vrsta turizma boljša od druge. Namesto, da govorimo o slabem in kakovostnem turizmu, bi morali razpravljati o pomembnejših vprašanjih, o številu turistov, delovnih razmerah v turizmu in spreminjanju prostora. Majhen ekoturizem za neko območje ni nujno boljši kot množični. Ključno vprašanje je turistifikacija. Mislim, da moramo pogledati dlje od pojmov, kot sta množični in kakovostni turizem in se vprašati, kakšne posledice ima turizem za ljudi, prostor in okolje.
6: So I would be very skeptical on this kind of arguments and try to look farther from that.
1: Podaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.
0: Vprašanje torej ni le, koliko turistov mesto sprejme, ampak predvsem, kakšno postaja zaradi turizma. Problem nastane takrat, ko mesto ni več namenjeno prebivalcem, temveč turistom. Ampak v zgodovini smo se že naučili, da na turiste ne gre preveč računati, če se spomnimo časov koronavirusa. Zato izbire med meščani in turisti sploh ne bi smelo biti, še dodaja Luka Turk, ki je pripravil pravkar slišani vroči mikrofon na valu 202. Do naslednjih novic še 8 minut.

0: Novice.
1: Državni zbor zavrnil dnevni red izredne seje za odreditev parlamentarnih preiskav. Kako se z vročino spopadajo v celjski mestni občini?
0: Ura je 12:30.
1: Dobar dan. Poslanci in poslanke z 38 glasovi proti in 34 za niso potrdili dnevnega reda 15. izredne seje v tem mandatu. Na njej bi po napovedih glasovali o predlogu za odreditev parlamentarnih preiskav o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Svojo parlamentarno preiskavo o Black Cube sicer zahteva tudi SDS. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je sprejel prvo izraelsko veleposlanico pri nas Ruth Cohen Dar. Ta je Slovenijo in Malto kot nerezidenčna veleposlanica doslej pokrivala z Dunaja. Četrta vlada Janeza Janše pa je po imenovanju napovedala odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Ruth Cohen Dar sta sprejela tudi predsednika parlamentarnih odborov za obrambo Srečko Ocvirk in za zunanjo politiko Franc Breznik. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je pozval k popolnemu zauzetju Gaze, češ da izraelska vojska že nadzoruje 70% palestinske enklave

0: tudi iz tujine, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. Umrlo je več kot 1700 ljudi, več tisoč je ranjenih. Vročinski val bo pri nas konec tedna po napovedih vremenoslovcev popustil. Ob tem strokovnjaki opozarjajo, da bodo ekstremni vremenski pojavi v prihodnosti še pogostejši. Celjska mestna občina zato išče ukrepe, kako mesto čim bolje prilagoditi na vročino. Eden od ukrepov je, da želijo tako na obrobju kot v središču mesta posaditi čim več dreves. Tina Petek iz mestne občine.
1: Kar nekaj let nazaj je bila ena taka čisto interna mečkana analiza nareta in če se prav spomnim, so temperature lahko niže tudi do 4 stopinje.
0: Sončno bo s temperaturami od 30 do 37 stopinj. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne se bodo začele plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti plohe.
2: Tule so še podatki o prometu, zaradi del so krajši zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Mariboru je zaradi pokvarjenih vozil promet oviran pred predorom Trojane ter pred izvozom Vransko. Gost promet zastoji je na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.

Val 202 v prvem vročinskem valu, ki se verjetno samo na kratko poslavlja. Pred slovesom je poskrbel še za nov slovenski junijski rekord. Padel je včeraj 38,7 stopinj Celzija v podnanosu. Zakaj je vročinski val predvsem v zahodni Evropi trajal tako dolgo in kakšno vlogo imajo pri tem podnebne razmere, pa po naslednji dan in nočem več nazaj. Pa bi si mnogi želeli, da bi se dolenjski rokerji spet zbrali in vrnili na sceno.

0: Vročinski val, ki je v preteklih dneh podiral temperaturne rekorde v zahodni Evropi, se pomika proti srednjemu in vzhodnemu delu celine. Najvišja opozorila zaradi ekstremne vročine veljajo na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem, v Romuniji, Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, kjer so ponekod namerili tudi več kot 40 stopinj Celzija. Dolgotrajen in tako intenziven vročinski val je posledica tako imenovane vročinske kupole, ki je nad večjim delom Evrope več ni zadrževala zelo vroč zrak. Zakaj je ta vremenski vzorec trajal tako dolgo, kako se je vročina iz dneva v dan še stopnjevala in kakšno vlogo pri tem igrajo podnebne spremembe, se je Maja Ratej dopoldne pozanimala pri klimatologu na Agenciji za okolje Gregorju Vrtačniku.
1: Ja, v Evropi v zadnjih 200 letih nismo, tudi julija in avgusta nismo imeli vročinskih valov, ki bi bili znatno močnejši od tega. Lahko rečemo zagotovo, da to je najmočnejših vročinskih valov, po nekaterih karakteristika pa prav najmočnejši vročinski val, odkar se v Evropi sistematično meri temperatura zraka. Posebnost tega vročinskega vala sta tako zelo dolgo trajanje, hude vročine, se pravi, ko so bili odkloni od normalnih razmer zelo veliki, je to trajalo več dni zapored, ni bil samo en ali dva dneva ekstremen. Druga pomembna lastnost tega pa vročinskega vala je pa ta, da se je raztezal nad velikim delom Evrope. Začel se je sicer nad jugozahodno Evropo, nad Španijo in Francijo, vendar se je potem postopoma pomaknil prek srednje Evrope in zdaj je že najmočnejši na severu Balkana in pa v vzhodni Evropi in bo predvidoma v sredo in četrtek potem izvenel nekje na območju Poljske, Ukrajine, Belorusije, Madžarske.
2: Kako dolgo bo skupaj trajal?
1: Ja, skupaj bo trajal približno dva tedna. Vse skupaj se začelo 17. 18. junija, ko se je območje visokega zračnega tlaka oziroma višinski greben iznad jugozahodne Evrope razširilo proti Alpam in naprej proti severovzhodu Evrope. To je bil začetek vročinskega vala, ki še ni bil ekstremen. No, potem se je pa zahodno od Portugalske odcepila od višinske doline, odcepila jedro hladnega zraka. In to jedro hladnega zraka je pa močno okrepilo ta graben, hkrati ga je pa premaknilo nekoliko bolj na zahod, tako da je iznad severozahodne Afrike, iznad gorovja Atlas začel prek Španije nad Francijo dotekati zelo topov zrak, ki se je pa še dodatno segreval s tem, da se je v tem anticiklonu spuščal. Hkrati so imeli pa v Franciji že takrat zelo sušne razmere in zelo sušna tla so se v sončnih dneh močno segrela, zrak se je dobro premešal in zaradi tega smo imeli že na začetku v Franciji tako hudo vročino. Potem se je pa vse skupaj po 25. juniju z premikanjem tega višinskega grebena proti vzhodu se ta ekstremna vročina potem začela pomikati najprej proti Nemčiji, kasneje pa tudi proti Poljski, jugovzhodni Evropi, vzhodni Evropi, tako da je pri nas bilo najbolj vroče 28. in 29. junija.
2: Slišali smo zdaj analize in tudi opozorila, da takšen vročinski val ne bi bil mogoč brez podnebnih sprememb. Tako opozarjate znanstveniki, kaj to pomeni?
1: Ja, takšen vročinski val, se pravi s tako visokimi temperaturami, kot je bil zdaj nad Evropo, bi bil pred 50 leti praktično nemogoč. Njegova verjetnost bi bila mogoče, da bi imeli nekaj takih vročinskih valov v nekaj 10 tisoč, 100 tisoč ali pa milijonih let. No, zdaj pa je ocenjena vrednost, recimo povratna doba takega vročinskega vala junija, sicer še vedno, vsaj nekaj desetletij v Evropi. Če pogledamo pa na celo leto, se pravi, če upoštevamo še lahko, da se taka vročina pojavi julija in avgusta, bi pa lahko pričakovali tako vročino verjetno tam enkrat na 10 let približno. Ne? Se pravi, še vedno redek dogodek, vendar pa ni več v tem spremenjenem podnebju, ni več tako ekstremen.
2: Pa tudi noči so se zelo zagrele, a ne? Slišala sem podatek, da je verjetnost tovrstnih vročih tropskih noči v primerjavi z letom 2003, torej dobri 20 leti nazaj, kar 100-krat večja.
1: Ja, število tropskih noči, recimo tudi v Sloveniji, pred letom 1990 smo vsem trtja v kakšnem poletju imeli kakšno ali dve, tri mogoče tropske noči v mestih, ki so bile seveda, ki so ponavadi najtoplejša. Nekoliko drugače je v toplejših delih Primorske, kjer smo imeli tudi včasih lahko 10-20 dni, ko se po noči ni ohladilo pod 20 stopinj Celzija. Zdaj so pa zlasti v vročinskih valovih, pa te tropske noči po letu, nekako po letu 2000, postale veliko bolj pogoste, tako da imamo tudi recimo v Ljubljani vsako leto vsaj nekaj tropskih noči, lahko tudi celo več kot 10, pa tudi v krajih, kjer jih včasih res nismo poznali, na podeželju imamo zdaj že, se pojavlja že sem ter tja, se pravi, kakšno leto, ena, dve, tri tropske noči. Ta verjetnost je zelo povečala, kar je pa seveda posledica tega, da so se noči v Sloveniji v zadnjih 50 letih poleti segrele za približno 3 stopinje Celzija in podobno velja tudi za večji del Evrope.
2: Zdaj, kot pravite, nenavadno anomalno visoke temperature že na začetku poletja. Pred nami je tako rekoč ključen del poletja, julij in avgust, ko se bo še bolj grelo. Kaj napovedujete letos? Kakšno poletje nas čaka?
1: Ja, dolgoročne vremenske napovedi oziroma sezonske napovedi za Evropo niso ravno zanesljive. Ne? Tam mogoče 2-3 tedne naprej, da se še da nekaj povedati o tem, v katero smer naj bi šlo vreme oziroma najbolj verjetno potem po več kot mesecu, dveh je pa praktično nemogoče karkoli uporabnega reči. Tako da za avgust so še recimo da opcije še povsem odprte. Medtem ko za julij, za začetek julija zdaj kaže, da se bo nov vročinski val začel najprej v Španiji na Portugalskem, potem se bo konec tedna verjetno ta vročina razširila na jug Francije. Kako bo pa naslednji teden s tem je pa še precej negotovo zlasti za srednjo Evropo, namreč v srednji Evropi bomo verjetno, pa tudi pri nas bomo verjetno na meji med vročo zračno maso nad zahodnim sredozemljem pa Francijo, medtem ko bo vzhodno v nas pa bolj sveže vreme, mi bomo nekje na meji, lahko da bo po tej prehodni osvežitvi v četrtek, petek, soboto, da se je temperatura spet dvignila za nekaj stopinj Celzija, ampak tako hude vročine, kot smo imeli v minulih dneh, pa verjetno vsaj en teden nad večjim delom Evrope ne bo.
2: V Evropi je bilo še kje posebej anomalno, recimo, da so se temperature res močno dvignile, odklonile od dolgoletnega povprečja. Vas kakšen del še posebej skrbi?
1: Ja, zdaj je največja težava, če gledamo tako na splošno, Francija, kjer je pomankanje padavin zdaj traja že zelo dolgo časa, krati to kmetijsko pomembna država v Evropi, imeli so tudi zdaj težave zaradi pregrevanja oziroma onemogočanja zadostnega hlajenja vode v nekaterih jedrskih elektrarnah, tako da so bili tudi problemi z električno energijo. In za Francijo vremenske napovedi, vsaj za večji del Francije, za naslednjih dneh ne kažejo občutnih oziroma omembe vrednih padavin, kar pomeni, da se bo suša tam verjetno še zaostrovala. In če se bo tam spet sprožil nek vročinski val, ki bi bil podoben recimo temu zdaj, bi potem, če bi zaneslo to zračno maso k nam, seveda bi bilo potem tudi pri nas lahko znova zelo vroče.
0: Daljši pogovor s klimatologom Gregorjem Vrtačnikom med drugim o tem, ali v danih razmerah, ko se zdi, da se vremenske neprilike le pospešujejo, sploh lahko še potegnemo ročno zavoro, pa lahko najdete na naši spletni strani.

Upam, da ste kje v senci ali da vam klimatske naprave delujejo. Andi Kogloti in Aleš Smrekar vam ob tem polagava na srce, da je lenarjenje v teh dneh pravzaprav zdravilno. Nikar ne pozabite tega. Uživajte v brezdelju in valu 202 tudi v zadnjem junijskem popoldnevu. Adijo.

0: paketu, po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
2: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
3: Prebijamo se skozi prvi letošnji izjemno dolg vročinski val in zdaj, ko bi nam vodni top prišel še kako prav, pa nihče ne pomisli, da bi ga uporabil. Ampak mi bomo vseeno poskusili malce ohladiti ozračje, čeprav je današnja playlista na nivoju zunanjih temperatur.

Ne, Jaranti Mačis, dopustniško bolj lahkotno glasbo v tej vročini priporočam tudi lahkotno hrano za pretežno lahkotne. Vsebine pa poskrbimo pri nas in jih tudi pravočasno serviramo. Ostanite zraven, z vami sem do dogodkov in odmevov tudi Maja Stepančič.

Še malo in prihaja tako pričakovano osvežitev in medtem, ko se mi lahko vsaj hladimo, pod klimo v teh vročih dneh pa je nekaterim živalim nekoliko težje in berem zdaj na italijanski spletni strani časnika Corriere della Sera, da so v rimskem živalskem vrtu Bioparko poskrbeli za dobro počutje živali z ledenimi priboljški, ohlajenimi bazeni in klimatiziranimi zavetišči, ki jim pomagajo premagovati visoke temperature ter hkrati spodbujajo naravno vedenje, sicer pa tudi vsem ostalim živalim v tej vročini poleg ledenih lučk vedno zagotovite neomejen dostop do sveže pitne vode in sence, sprehode in aktivnosti. Omejite na zgodnje jutranje ali pozne večerne ure, ko so tla ohlajena in nikoli, ampak res nikoli jih ne puščajte v parkiranem vozilu, seveda pa ne pozabite tudi nase, pijte veliko vode in ostanite v senci. Še je prevroče, trenutno stanje 34 stopinj Celzija.

freedom. Prej sem razlagala, kako pomagati živalim pri hlajenju v teh vročih dneh, zdaj pa sem zasledila še eno zanimivo navado za hlajenje nas, ljudi, ki so jo odkrili Japonci, seveda, ker vedo, da je znanstvenega vidika posebej učinkovito hlajenje vratu za pesti, pazduh in dimelj, se v teh predeljih tik pod površino kože potekajo velike krvne žile, so tam zelo priljubljeni tudi hladilni oziroma ledeni obroči, ki jih pretežno nosijo okoli vratu, saj ko se ohlaja ta predel, se lahko zmanjša občutek vročine v celotnem telesu. Trend je na Japonskem prisoten že vrsto let in počasi, zelo počasi prodira tudi v Evropo. Hladilne obroče je mogoče že najti v določenih trgovinah v Nemčiji, Italiji in na Španiji in glede na temperature, verjamem, da bo v prihodnje to obvezna oprema tudi pri nas.

0: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €, kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Vena gel.
2: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
1: Vena gel.
2: Za lahkotne korake. V lekarnah.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Novice. Državni zbor izredno sejo končal v samem začetku. Art Camp v Mariboru spodbuja ustvarjalnost otrok.
5: Ura je 13 in 30 minut.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Državni zbor ni potrdil dnevnega reda seje, na kateri naj bi obravnavali predlog za odreditev parlamentarnih preiskav o agenciji Black Cube in obvodnem financiranju strank. Z njima so želeli ugotavljati, ali je šlo pri obisku predstavnikov agencije za poskus vplivanja na volitve. Raziskati so želeli tudi sume prikritega financiranja iz tujine. Tomaž Celestina.
6: Kaj se bo zgodilo danes, je bilo precej jasno že po včerajšnjih izjavah in seji kolegija, ko niso potrdili niti časovnice za nesojeno 15. izredno sejo tega sklica. Seveda so sledili ostri odzivi predstavnikov levih opozicijskih strank, Borut Sajovic Svoboda.
7: No, od dna, kaj sporočamo, da želi biti parlamentarna večina nad ustavo.
6: Sajovic je že napovedal, da bo Svoboda zahtevo za izredno sejo za obe preiskovalki vložila še enkrat, tudi stokrat, če bo treba v podobnem dogajanju. Sicer pa bo lahko zdaj državni zbor na eni od prihodnjih sej odločal o ustanovitvi nove parlamentarne preiskave afere Black Cube in sicer ne bi se dotikala vloge naših organov in pretakanja informacij v medije. Zahtevo za to parlamentarno preiskavo so vložili SDS, trojček NSI, SLS Fokus in Resnica.
4: Država je imela v prvem četrtletju letos
6: Fokus in Resnica.
4: Država je imela v prvem četrtletju letos 607 milijonov evrov

0: ukrajinskih brezpilotnikov. O padcu enega od njih je blizu Moskve umrl 6-mesečni dojenček. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz regije Belgorod. Ukrajina poroča, da je znova zadela tudi rusko satelitsko komunikacijsko središče v Dubni blizu Moskve. V okviru programa za legalizacijo priseljencev je za dovoljenje za prebivanje in delo v Španiji zaprosilo več kot milijon ljudi, poroča Madrid. Pričakovali so jih pol toliko, večinoma priseljencev iz Latinske Amerike brez urejenega statusa. Opozicija je kritična do socialistične vlade, ki da s takim ukrepom ravnavno sprotijo z načeli Evropske unije, ki migracijsko politiko zaostruje. Festival Lent v Mariboru tudi tokrat dopolnjuje Art Camp. V mestnem parku mlade navdihujejo s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo. Vse z namenom, da postanejo ustvarjalni ljudje.
1: Jaz ustvarjam venčke in meni je to tako fajno, zato ker ko daš ružice, je še lepše, da zadi bo bilo spredi pa ružice.
2: To, ko sem prvič poskusil, sem že čist znal.
0: Vse poletje bodo med drugim pripravljali delavnice in pohode. Jasno bo in vroče s temperaturami do 37 stopinj. Nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek bo jasno, vročina bo nekoliko popustila.
3: Zdaj pa sledijo še aktualni podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas pri Kranju proti Ljubljani.

Masaja, ravno kar na valu 202, 9. julija, jo lahko uživo ujamete v Šempetru pri Gorici, naslednjo, ki jo že slišite, pa ne vem kdaj, če kdaj, jo bo sploh še mogoče slišati uživo.

Dobar dan, 12 minut pred drugo popovdne je ura, pred kulturnicami imamo že nekaj kulturnih namigov za vas. Danes ob 8. zvečer v Ljubljanski galeriji Kirna odpirajo razstavo 7 umetnic z naslovom Sanje, ki jih ne pozabiš. Na ogled bodo dela umetnic Uršule Berlot, Nine Čelhar, Ksenije Čerče, Metke Krašovec, Dube Sambolec, Nataše Segulin in Neje Zorzut, 15 do 9. zvečer, ko bo že precej znosno zunaj, pa se na kongresnem trgu prične poletna noč, tokrat posvečena pevcu Otu Pesnerju, ki letos praznuje 70 let. In še ven iz prestolnice, danes ob 19. bo v muzeju premogovništva v Velenju premiera plesne predstave po poteh delavstva. Predstava je to, ki je posvečena rudarski dediščini. 30. junije, če niste na morju, si le privoščite nekaj kulture. Še en dodaten namig sledi ob 14. To je že čez dobrih 11 minut.

Do zdaj je bil lovely, zdaj pa je samo še dej, pa niti ne ok. Pozor, to je nujna prometna informacija. Regionalna cesta Dutovlje-Sežana je zaradi nesreče zaprta v Tomaju. Previdno.

0: Kulturnice.
1: Pozor, še vedno lomljivo slovenska alpska arhitektura 2018-2026 je naslov druge razstave v galeriji DESA iz cikla Slovenska alpska arhitektura. Tokrat so kuratorji razstave k sodelovanju povabili švicarskega arhitekta Armanda Ruinelija, da bi skupaj oblikovali izbor 26 projektov. Projekti so povezani z območjem Julijskih Alp, Karavan, Kamniško-Savinskih Alp, Pohorjem in predalpskim hribovjem Pohograjskih Dolomitov, Trnovske planote in Nanosa. Izbrani projekti imajo različne tipologije in programe, kot so odprti prostor, športni objekti, bivaki, turistični objekti, javne stavbe ter stanovanjske in počitniške hiše. Nina Zagoričnik je v Stari Fužini obiskala prenovljeni kulturni dom, ki je prav z današnjim dnem ponovno odprt za javnost. Revitalizacije so se lotili arhitekti iz biroja Office Arhitekti, ki imajo na razstavi v DESI predstavljene kar tri projekte alpske arhitekture.
2: Roko, midva sta se srečala dobesedno v kulturnem domu, ki je prenovljen. Včasih te dvorane, kjer sediva, kjer je tudi možnost ogleda filmov s velikim skrinom, te dvorane prej ni bilo. Ne v tem obsegu.
3: Bila je, ampak mali bila drugačna, ja.
2: Tako arhitekt Roko Oman, skupaj se Špelo Videčnik, so ustanovitelj biroja Office Arhitekti.
3: Kaj je najbolj fascinantno je, da so bili to časi 80-ih, dejansko so vaščani samo prispevkom prispevali k vzpostavitvi tega doma. Ne? Prav starofužinci so bili zaslužni, da so bili ta dom. In mi smo ga zdaj, kar 50 let kasneje, smo s pomočjo občine in krajevne skupnosti
2: in vaščanov.
3: In vaščanov spostavili in dali mogoče nazaj ta njihov prispevek in upamo, da bo to zaživelo.
2: Kulturni dom v Stari Fužini so vaščani zgradili leta 1983 s samoprispevkom. Danes se to zdi skoraj nepredstavljivo, da so prostovoljno prispevali del svojih osebnih dohodkov in svojega časa in ta zgodba se leta 2026 na simbolen način ponovi.
3: Točno danes se vrata odpirajo za javnost in bodo odprta praktično skozi celo leto tudi. Spostavili smo na podstrehi tako imenovano delavnico za mlade in odprto bo za njih kakršnokoli delo, izmenjava idej in tako naprej.
2: Prenova zunanjosti obstoječega objekta izhaja iz razumevanja Vaškega trga kot osrednjega javnega prostora Stare Fužine, berem v zapisu kataloga o kulturnem domu. Arhitekturno zasnovo, tudi notranjost objekta, posod zaznamuje les. Projekt ni zgolj prenova, temveč tudi oblikovanje novega prostora za skupno življenje.
3: Delo je bilo, moram reči, zelo pestro in tudi ta proces lesa obdelave in tudi eksperiment z lesom za vse dele prostorov, tako zunanjih kot notranjih in tudi vzpostaviti spet tehnike delanja streh iz desk.
2: In uporabljena je bila lokalna smreka?
3: Smreka, ja, lokalna, za naravno borovje v smolo ter naravno pigmentacijo.
2: Arhitekta Špela Videčnik in Rok Oman v Bohinju ustvarjata že od leta 2008.
3: Ter od takrat v bistvu so se nekako stkale neke vizi, vzpostala neka simbioza med nami ter skupnostjo. Tako da mislim, da se zadeva tudi nadaljuje.
2: Bila sem tudi na otvoritvi nove preobrazbe ali pa novega hotela Bohin.
3: Nadaljevala se je z ponovno vzpostavitev bivše Karadžorđevičeve vile. Mislim pa, da bo zdaj končno prišlo do gradnje novega hotela Zlatorog v Ukancu.
2: Na razstavi alpske arhitekture v DESI so razstavljeni kar štirje projekti, ki so jih ustvarili arhitekti iz biroja Office Arhitekti. Čolnarna Zaka na Bledu, letošnje najvišje Plečnikovo priznanje, hotel Bohin iz leta 2022, projekt Ribčev las v Bohinju in soteska Vindgar. Špela in Rok sta tudi avtorja visokogorskega bivaka pod Skuto v Kamniško-Savinskih Alpah na 2070 metrih, zasnovala sta ga skupaj s študenti Harvardske univerze, ko sta tam predavala.
3: To je bil zanimiv projekt Skuta, sedaj se sooča z neko stvarjo, ki jo človek nikoli ne bi niti pričakoval. Nekako so si začeli ljudje prisvajati to kot neke vrste zelo obljuden prostor, zelo preveč priljubljen kraj, da postaje mogoče celo breme lokalnemu planinskemu društvu. V drugih državah, posebej Švici, je to stalna praksa, da se zelo večje stvari na še enkrat višjih lokacijah postavljajo. Dejstvo pa je, da se v slovenskem visokogorju bivak postavlja predvsem kot zatočišče.
2: Pojdiva zdaj pogledati še ostale prostore v hiši.
3: Zdaj greva proti razstavi in spominski sobi Valentina Hodnika. Osrednji element tudi samega stopnišča, ki smo ga
2: prehodila,
3: je tako imenovani alpski žar.
2: To je posebna luč.
3: Posebna luč, ja. Iz mnogo konzultantov je postala tale naš alpski žar kot neke vrste vzhod, se pravi, kako sonce vzhaja izza gora in potem počas prehaja v zarjo in to se počasi dviga in spušča po stopnišču.
2: In ta posebna luč simbolizira svetlobo alpskega žara prav zaradi te bohinjske svetlobe, ki deluje dramatično, ker sence dobijo barvo, prostor pa deluje večji, tih in skoraj brezčasen, piše v katalogu. In prav tega svetlobnega trenutka je velik mojster slikar Valentin Hodnik, ki ima v kulturnem domu razstavo in posebno sobo.
3: Ki je pač rekonstruirana pa njegovi delovnem prostoru kot lesorezov, skic, platen, fotografij, bil je tudi en pionirjev fotografije in njegov opus je res zelo impresiven.
0: Kulturnice.
2: Veliko zaslug, da je kulturni dom Stara Fužina revitaliziran, ima tudi Bojan Traven, predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Studor.
4: In ta dom tukaj živi, ne, je živel in bo živel in je središče vasi, tako političnega, državnega, družbenega življenja. In po 40 letih je bil seveda čas, da ga malo prilagodimo nekim novim potrebam skupnosti. Ne.
2: In časa.
4: In ja, tako. Naša želja je bila seveda velika. Ampak, da se je to zgodilo, je bilo potrebno dvoje. Prva stvar, ki je bila, je seveda, da so bila na razpolago razvojna sredstva Triglavskega narodnega parka. In potem je bila druga stvar, ki se pa mogla poklopiti, da sta si tukaj ustvarila svoj drugi dom dva imenitna arhitekta, ustanovitelja Office arhitektov in potem so se stvari začele same po sebi zlagati. Ne? Ta Stara Fužina je tako zanimiva, ker vedno je privlačila intelektualce, umetnike, arhitekte. Tukaj je svoj prosti čas preživljal Sartre, potem je Mušič, a ne, bil tukaj. Sem hodil na dopuste politiki, umetniki in tako, ampak jaz pravim tisto, kar se je zgodil v Stari Fužini, tudi ostane v Stari Fužini, tako da mi v teh stvarih prav veliko ne razlagamo, koga vse gostimo. Ne. Je pa lepo videti, kdo je med nami vsak dan.
2: Obiskali smo kulturni dom Stara Fužina, ki je prenovljen in šele odprt za javnost, zato objekt ni na razstavi v galeriji Desa. Je pa del alpskega sveta, kjer se starodavna tradicija povezuje s sodobno arhitekturo in uporabo lokalnih materialov. In kot pravi Armando Ruinelli, glavni kurator razstave Slovenska alpska arhitektura, v nekaterih projektih pa je kljub temu mogoče ponovno najti zbranost, osredotočenost na bistveno, prosti čas in ustvarjalno moč.
0: Kulturnice.
1: Nina Zagoričnik je bila v Stari Fužini in vas morda slišanim tudi prepričala, da si ogledate razstavo z naslovom Pozor, še vedno lomljivo, slovenska alpska arhitektura 2018-2026, ki bo v galeriji Desa na ogled vse do 8. oktobra.

Bambus na valu 202 v še enem vročem dnevu, ampak kljub vročini vas mi vabimo k plesu. Naslednja, ki že čaka v vrsti, se je morda vrtela na ulicah Rio de Janeira ob včerajšnji zmagi brazilske nogometne reprezentance nad Japonsko in tako se je Brazilija uvrstila v osmino finala.

Na Kana tu ob 18. pa še uživo v Škofji Loki, tudi o tem, da se lenobi vedno da, ampak dobro se je zavedati, da lenoba ni vedno le pomanjkanje delovne etike, temveč ima globoke evolucijske, psihološke in nevrološke temelje. Človeški možgani so namreč naravnani na varčevanje energije in nasploh v tako temperaturno obremenjenem času je normalno, da izbiramo lažje naloge in se izogibamo nepotrebnemu naporu. Zato naj vam ne bo nič nerodno, če ste v tem obdobju nekoliko bolj leni, ljudje pač ne potrebujemo le dela, ampak tudi čas za preprosto bivanje. No,

0: Železni cesti. 180 let.
1: Jaz sem čas je prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Potem se še le še ven delo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
5: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
4: Spakirajmo, gremo!
5: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
9: Novice. Stevanović z izraelsko veleposlanico. Potresa v Venezueli prizadela 7 milijonov ljudi.
10: Ura je 14 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Cene življenjskih potrebščin so bile junija na letni ravni višje za 3,6%, na mesečni ravni pa za 0,8, je izračunal statistični urad. Mesečna inflacija je bila nekoliko višja od napovedi gospodarske zbornice, pojasnjuje glavni analitik Bojan Ivanc. Letna rast pa je ostala nespremenjena.
11: Nižje cene goriv še niso povsem vplivale na nižjo junijsko inflacijo. V juniju pa predvsem bi izpostavil, no, so nas zelo presenetile rast cen počitniških paketov. Dejansko so na mesečni ravni cene v skupini rekreacije, šport in kultura porasle za 6,6% v enem mesecu, na medletni ravni so bile višle nekje za 4,8%, pa tudi cene alkoholnih pijač in tobaka so porasle močneje nekje za 1,5%.
9: K letni inflaciji so največ 1,2% točke prispevale višje cene v skupini stanovanje, voda, elektrika in sicer predvsem zaradi vnovičnega obračuna nekaterih elementov regulacije. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je ob sprejemu izraelske veleposlanice Ruth Cohen-Dar izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava, zlasti zaradi povzročenih žrtev in škode v Palestini, Iranu in Libanonu. Stevanović je hkrati poudaril pomen dialoga in sodelovanja za doseganje miru in blaginje. 6 dni po uničujočem dvojnem potresu v Venezueli se v državo steka pomoč. Število mrtvih je preseglo 1700, pogrešanih je več 10,000 ljudi. Matej Hrastar.
12: Prizori povsem sploščenih stavb v Karakasu in sosednji obalni zvezdni državi La Guajira so grozljivi. Število žrtev še naprej raste, država pa sama ne bo mogla poskrbeti za preživele, ki večinoma šotorijo v zasilnih taboriščih. Pozitivno je, da se je hitro odzvala mednarodna skupnost. Med reševalci in zdravstvenimi delavci so tudi Američani, Kostaričani, Salvadorci in Kubanci. Pomoč pa je prišla tudi iz več evropskih držav in iz Azije. Združeni narodi ocenjujejo, da sta potresa prizadela 7 milijonov ljudi, več bolnišnic pa je praktično neuporabno. Zaradi popotresnih sunkov se marsikdo boji vstopiti v poškodovane hiše.
9: Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta prispela v Doho, so potrdile katarske oblasti. Ko dodajajo, bosta z mediatorji razpravljala o napredku pogajanj, srečanje z iranskimi predstavniki

0: kot teptanje demokracije.
1: V Svobodi so sicer že napovedali vnovično vložitev zahteve za izredno sejo z isto vsebino. Opozicija trdi, da je koalicija omejila ustavno pravico opozicije do parlamentarne preiskave. Ob tem povejmo, da je identične očitke v prejšnjem mandatu ob zelo podobnem dogajanju poslušala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Leta 2024 namreč izredne seje, na kateri sta SDS in NSI hoteli parlamentarno preiskavo o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank in medijev, sploh ni hotela sklicati, ker se je odločila, da za njo ni dopustne vsebine. V parlamentarnem postopku pa je še ena zahteva za preiskavo Black Cube-a. Skupina poslancev s prvopodpisanim Zoranom Stevanovićem bi se rada lotila tudi vloge naših obveščevalnih organov in prelivanja informacij do medijev.
2: Življenje pri nas je bilo junija letos za 3,6% dražje kot junija lani, je izračunal statistični urad. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,8%, inflacijo krepijo podražitve storitev in energentov, ključna tveganja ostajajo razmere na Bližnjem vzhodu oziroma cene energentov ter plačna gibanja. Nekaj odzivov je zbrala Erika Štular.
3: Tudi junija medletna rast cen ostaja na visoki ravni 3,6%. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanci izpostavlja dva dejavnika. Eden je zamik pri prenosu cen nafte v maloprodajne cene.
4: V bistvu nižje cene goriv še niso povsem vplivale na nižjo junijsko inflacijo, torej ta učinek se bo prenesel v pomembni meri v mesec julij, kot vemo pri nas z enotedenskim zamikom, v tujini nekoliko hitreje. Cene naftdrivatov vključijo v prodajne cene.
3: Više od pričakovanj je bila podražitev počitniških paketov.
4: Po drugi strani so pa pač te dejavniki, ki so povezani z notranjim trgom, kot visoka rast plač, ki pa seveda vpliva tudi nekoliko više cene storitev, konkretno predvsem tiste povezane z turizmom, gostinstvom, prostočasnimi dejavnostmi.
3: Tudi na Banki Slovenije ocenjujejo, da so podatki skladni z njihovo nedavno napovedjo. Robert Zorko z analitskega centra.
5: Pri tem ocenjujemo, da bodo više cene energentov in pa umetnih proizvodov v mednarodnih dobavnih verigah povišeno inflacijo ohranjale tudi v nadaljevanju leta. Oboje je povezano zlasti z ostrenimi razmerami na Bližnjem vzhodu.
3: Pomembni so tudi domači dejavniki.
5: Povezani z rastjo stroškov dela, visoka je gradbena aktivnost, ki jo spodbujajo državne investicije, razmeroma robustno pa je tudi trošnje gospodinjstva.
3: Učinka dviga obrestnih mer Evropske centralne banke na kratek rok še ni, tudi Bojan Ivanc bolj kot na monetarno stavi na fiskalno politiko.
4: Predvsem v bistvu, kakšna bo politika plač v sektoru država, kakšna bo politika določenih socialnih izdatkov in pa tudi, kakšna bo dejansko uskladitev minimalne plače v naslednjem letu.
3: Kot so danes poročili statistiki, se je dolg v prvem četrtletju sicer znižal pod 65% BDP, primanjkljaj pa je bil višji kot lani 3,5%, predvsem na račun višjih izdatkov. Za nekaj manj kot desetino so porasla sredstva za socialna nadomestila in plače, za dobro petino pa investicije v osnovna sredstva.
2: Finančna pismenost Slovencev je pod povprečjem razvitih držav OECD-ja, še posebej pri razumevanju investiranja, inflacije in dolgoročnega finančnega načrtovanja. Z namenom izboljšanja prav zdaj poteka prenova šolskega učnega načrta, tako da bi se k izbranim predmetom v srednjih in gospodinstvu v osnovnih šolah dodalo finančne vsebine. Država skuša boljšo finančno pismenost doseči tudi z izdajo ljudskih obveznic in oblikovanjem individualnih naložbenih računov. Urška Subotič-Rep.
6: Finančno pismeni lažje upravljajo osebni proračun, se manj zadolžujejo, učinkoviteje varčujejo, sprejmajo boljše naložbene odločitve ter manjkrat nasedajo finančnim prevaram. K večji pismenosti po besedah enega izmed ambasadorjev finančne pismenosti v Sloveniji, Aljoše Valentinčiča, med drugim prispevajo tudi nedavno oblikovani davčno prijazni individualni naložbeni računi.
7: To je zelo pomemben korak v tem, da se v prihodnje ljudje začnejo ukvarjati z tem, da pravzaprav morajo denar nekam investirati. To, da leži denar na banki po 0% nominalno, pomeni za njih veliko izgubo. ki sicer ne boli danes v žepu, ampak v prihodnosti nam pač ne prinaša dobrega življenja.
6: Slovenci imamo namreč v bankah nakupičenih že okoli 29 milijard evrov in to praktično neobrestovanih. Na finančnih trgih pa bi lahko to premoženje ustvarilo tudi do 10% donosa, torej skoraj 4 milijarde letno, pravi Valentinčič. Ne izgubljajo pa le prebivalci, ampak tudi podjetja, ki nimajo virov kapitala za financiranje, pa tudi država.
7: Taka velika masa prihrankov, če se jih aktivira ustrezno, se lahko usmeri v

0: produktivne naložbe tudi na takem nivoju, ker gre mogoče za partnerstvo med zasebnim in javnim sektorjem, ali v celoti zasebne investicije v projekte, ki so sicer javnega pomena. Ampak pomembno pa je, da bi te investicije prinesle vsaj v pričakovanju več kot tisto, kar je zeto notranje banke.
1: Da bi finančna pismenost zares zaživela v praksi, pa bi najverjetneje morali okrepiti drugi pokojninski steber in s tem spodbuditi prebivalce k varčevanju za starost.
0: Ne moremo se zanašati, da bomo živeli udobno samo iz javnih pokojnin. To je potreben tudi angažma naših prihrankov.
1: Po oceni finančnih strokovnjakov je zadnja pokojninska reforma priložnost za obvezno vlaganje tako zaposlenih kot delodajalcev v drugi pokojninski steber, gre za preverjeno prakso iz tujine, zamudila.
2: Več o tem, kako spodbuditi finančno pismenost v Sloveniji, pa v današnjem studiu ob 17. Japonska korporacija Yaskawa, največja proizvajalka industrijskih robotov na svetu, je opoldne v Kočevju uradno odprla nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. 132-milijonsko naložbo Kočevje postaja najpomembnejša Yaskawina proizvodna enota v Evropi, z logističnim centrom pa najpomembnejša točka za oskrbo trgov Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Prispevek Marka Škrlja.
3: Kot je ob odprtju dejal direktor Yaskawe Europe Robotics Hubert Kosler, gre za zgodovinsko naložbo, pri kakršnih podjetju ne pride na misel, da bi se na primer zaradi nižjih davkov nekoč odločilo za selitev kam drugam.
4: So izobraženi ljudje, motivirani ljudje, ne, inženiri, ne, in sodelovanje z akademskim sferom. In to vzpostavljati, ekipo na eni strani, na drugi, da je output dober, da so vsi zadovoljni, da je win-win-win kombinacija, to ne narediš čez noč, to so leta vlaganja.
3: Tudi gospodarski minister Anže Logar je poudaril, da gre za velik dogodek, saj visoka tehnologija prihaja v Slovenijo.
5: Jaz sem vesel tudi, da je ministrstvo za gospodarstvo, ki so ga vodili moji predhodniki, našel to pravo inicijativo in dalo tudi podporo ustanoviti oziroma širitvi podjetja. Predvsem pa je to en krasen primer, kako lahko podjetje tudi z tujim lastništvom družbeno odgovorno omogoča krepitev in rast lokalnega okolja s tem, ko investira v mlade, investira v tehnologijo, znanje in na koncu konca tudi največja investicija za slovensko prihodnost.
3: Po besedah kočevskega župana Gregorja Koširja občina Yaskawi že od leta 2017, ko je tam začela graditi prvo enoto, nudi vso tehnično in administrativno podporo. Najnovejša naložba pa je dokaz,
6: da se tudi na podeželju umaknjeno od velikih mestnih središč in celo odmaknjeno od avtocest, da proizvajati visokotehnološke produkte in od tukaj je samo še nebo meja, tako da gremo naprej.
3: Hkrati z odprtjem novega pa je Yaskawa v Kočevje preselila tudi dejavnosti iz dozdajšnjega obrata v Ribnici, tako da bo odslej vsa proizvodnja na enem mestu.
2: Združene države Amerike v prizadevanjih za hiter konec vojn po Bližnjem vzhodu, ki so jih zanetile same ali pa izdatno prilivale olje na ogenj s pošiljkami svojega orožja, ustvarjajo nadaljni kaos. Glede Libanona sta tako podpisana dva nasprotujoča si dokumenta. V petek doseženi dogovor med Libanonom in Izraelom, ki predvideva nadaljevanje izraelske okupacije, dokler libanonske oblasti ne razorožijo Hezbolaha, ter memorandum o soglasju, ki so ga ZDA sklenile z Iranom in ki poudarja ozemeljsko celovitost in suverenost Libanona. Memorandum o soglasju je sicer zapisan tako ohlapno, da si ga strani razlagata popolnoma nasprotno, kar omogoča nadaljne spore. Rajka Prevanje.
7: Po vnovični skleniti premirja v duhu prihajata tako ameriška kot iranska delegacija. Nasprotujoča pa so poročila o naravi njunih obiskov. Medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da se bodo na pobudo Irana srečali še danes, je tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bagaji to popoldne ponovil, da v prihodnjih dneh nimajo načrtov za srečanje z Američani na nobeni ravni. Po njegovih besedah se bo iranska delegacija s katarskimi predstavniki pogovarjala le o sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev, deponiranih v tej državi, kot to določa memorandum o razumevanju. Trump je nasprotno trdil, da bodo sredstva prejeli v obliki ameriške hrane, medtem ko v memorandumu piše, da bo o sredstvih odločal Iran. Strani različno razlagata tudi točko o hormuški ožini. Teheran besedilo 5. člena memoranduma, da bo Iran po svojih najboljših močeh poskrbel za varen prehod komercialnih plovil, razume, da morajo ladje pred prehodom dobiti odobritev iranskih oblasti. Ta člen tudi določa, da bo Iran vodil pogovore z zalivskimi državami o ureditvi plovbe po izteku 30 dni brezplačnega prečkanja ožine. Teheran se tako z Omanom že dogovarja o zaračunavanju okoljskih in navigacijskih dajatev. Oman sodeluje v pogovorih kot obalna država s suverenimi pravicami s ciljem, da upravljanje hormuške ožine ne bo tako, kot je bilo v preteklosti, je povedal namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Kljub dvem iranskim napadom na ladji, minuli konec tedna je v tem obdobju ožino prečkalo 108 plovil, kar je sicer le približno 30% iz časa pred ameriško-izraelskim napadom na Iran.
2: Evropska komisija je Ukrajini nakazala 3,9 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila za podporo. Sredstva so namenjena proizvodnji brezpilotnih letalnikov, skupno bo Ukrajina za ta namen prejela 6 milijard, preostanek naj bi nakazali v prihodnjih dneh. Ukrajinske sile so medtem ponoči izvedle obsežne napade na Rusijo, ki je sporočila, da je protizračna obramba sestrelila več kot 400 brezpilotnikov, v napadih naj bi bil ubit dojenček. Moskva pri izpolnitvi svojih vojaških ciljev ustraja kljub novim ukrajinskim predlogom, da bi spopade omejili na 4 regije, ki jih je Rusija priključila v prvem letu vojne, Donetsk, Lugansk, Herson in Zaporožje. Čeprav ukrajinski napadi prodirajo vse globlje na rusko ozemlje, poškodovana je predvsem energetska infrastruktura, prodaja goriva pa je omejena že v več kot 20 regijah, v Kremlju verjamejo, da napadi na infrastrukturo ne bodo spremenili razmer na bojišču. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Ob omejitvi spopadov na območju frontni črti, ki je po besedah Kremlja predlaga tudi omejitev medsebojnih napadov dolgega dosega. A v Moskvi tudi te predloge zavračajo, tako ruski predsednik Vladimir Putin. Razlog za ta predlog je jasen. Naši povračilni napadi segajo globoko v Ukrajino in povzročajo resne posledice. Vse pogostejše ukrajinske napade pa če dalje bolj čutijo tudi prebivalci globoko v ruskem zaledju, od odpovedi letov in energetske negotovosti do vse pogostejših izklopov mobilnega interneta. A ruski predsednik Vladimir Putin kljub temu želijo povzročiti razkol v ruski družbi, ustaviti rusko napredovanje na fronti, zase pa boljša pogajalska izhodišča. Te priložnosti jim ne bomo dali. Vsak dan ukrajinski vojaki kažejo moč ukrajinske natančnosti. To so naši upravičeni odgovori Rusiji za vojno, ki jo je začela in jo mora končati. Mi vojne ne potrebujemo. Naše predloge smo predstavili tudi našim zaveznicam, pa pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Diplomatska vrata v Moskvi uradno puščajo priprta, vendar nadaljevanje pogajanj napovedujejo po končanju konflikta med ZDA, Izraelom in Iranom. Ob tem poudarjajo, da Washington zanje ni neutralen posrednik, dokler Ukrajini, če tudi proti plačilu, še vedno dobavlja orožje.
2: Venezuelo je prizadel močnejši popotresni sunek z magnitudo 4,6, vendar o novi škodi ne poročajo. Število smrtnih žrtev sredinih katastrofalnih potresov se je povečalo na več kot 1700. Reševalne ekipe prihajajo z vsega sveta. Vlada vršilke dolžnosti predsednice Delcy Rodriguez pa se spopada s hudimi kritikami zaradi domnevno slabega upravljanja posledic katastrofe. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Po sredinih katastrofalnih potresih so v Venezueli našteli še vsaj 600 popotresnih sunkov. Najhujši 4,6 stopnje po Richterjevi lestvici je bil včeraj na območju obmorskega letovišča Carabajeda v zvezni državi Vargas, ki je sprožil paničen odziv prebivalstva, hujše škode pa ni povzročil. Predsednik skupščine Jorge Rodriguez, sicer brat predsedujoče Delcy Rodriguez, je do zdaj potrdil 1719 smrtnih žrtev potresa, 5034 ljudi pa je ranjenih. Porušenih ali poškodovanih je skoraj 59 tisoč zgradb. Državljani na spletnih straneh prijavljajo svoje pogrešane sorodnike in teh je do zdaj evidentirano več kot 45 tisoč. Združeni narodi opozarjajo na razpad osnovnih storitev in na tveganje za širjenje bolezni.
10: In La Guaira, the hardest hit state.
9: V La Guairi, najbolj prizadeti zvezni državi, primankuje hrane, osnovne storitve so ogrožene, povezava s prizadetimi je večinoma prekinjena, naraščajo tudi napetosti v skupnosti, je povedala Carlota Wolf, predstavnica Mednarodne organizacije za begunce. Vlada, ki jo vodi Delcy Rodriguez, je tarča številnih napadov zaradi domnevne neučinkovitosti pri nudenju pomoči. Med drugim jo kritizira tudi Nobelova nagrajenka za mir in nesojena predsedniška kandidatka Maria Corina Machado, ki se je oglasila iz Paname, saj pravi, da je režim v Venezueli zaradi nje zaprl zračni prostor. Režim želi preprečiti mojo vrnitev in vrnitev mnogih rojakov, ki želijo pomagati. Blokirali so prihod številnih mednarodnih reševalnih ekip, ki zdaj čakajo na letališčih. Tako pravi Nobelovka Maria Corina Machado, predsednik skupščine Rodriguez, pa svojim državljanom sporoča. Ne dovolite, da z vami manipulirajo, le uradne informacije vam lahko posredujejo resnico.
11: Dogodki in odmevi.
2: Ob vročinskem valu vsem, še posebej pa otrokom, starejšim in kroničnim bolnikom, zdravniki priporočajo zadrževanje v hladnih prostorih. Tako se izognejo tudi UV sevanju, ki je glavni dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka. Število potrjenih primerov te bolezni v zadnjih letih strmo narašča. Zato je še toliko pomembnejši dosežek Ljubljanskega kliničnega centra, v katerem so prvi na območju uvedli novo izjemno uspešno metodo odstranjevanja kožnih tumorjev. Domen Anderle.
12: Dermatovenerološka klinika UKC Ljubljana je šesta v Evropi, ki bolnikom s kožnim rakom ponuja tako imenovano mošovo mikrokirurgijo. Če pri klasični metodi tumor izrežejo in ga šele po posegu pošljajo na analizo, po novi metodi odstranjeno tkivo analizirajo že med operacijo v patohistološkem laboratoriju. Namestnica vodje laboratorija Violeta Hosta.
13: Mi lahko natančno povemo lokacijo, na kateri je tumor prisoten v kirurškem robu, kar dejansko omogoča most kirurgu, da potem ta poseg nadaljuje le v tej smeri. Poseg se pa ponovi tokrat, dokler ne odstranijo vse tumorske celice, kar dejansko omogoča, da se tumor odstrani v celoti.
14: Prej se je zrezalo zelo veliko tkiva okrog, zato da bi kirurgi res bili sigurni, da so vse odstranili, če ravno to mnogokrat ni bilo tako. Vemo pa, da na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali na okrog. Enako je seveda tudi na okončinah, na prstih.
12: Poudarja predstojnica klinike Tanja Planinšek-Kručigaj. Bolnika operirajo samo enkrat, verjetnost, da bi se kožni rak razširil, pa je posledično manjša, manj kot odstotna. Novo metodo je pomagal peljati gostujoči profesor Aleksandar L. Krunič, ki je certifikat pridobil v Združenih državah Amerike.
15: Sve smo pripremili, laboratorij imamo prve klase, imamo...
12: Vse imamo pripravljeno, imamo prvovrsten laboratorij, imamo ekipo, dve operacijski dvorani, kasneje se bomo širili. Zelo sem vesel, da nam je uspelo, imamo ekipo in mlade zdravnike, ki jih izobražujemo, tako da bosta čez leto ali dve usposobljena še eden ali dva slovenska zdravnika.
15: Jedno gre dva doktora naših slovenskih, koji so obučeni.
12: Po novi metodi so v ljubljanskem UKC-ju prvič operirali pred 3 leti. Takrat je operacijo prestalo 6 bolnikov, lani 37, leto za zdaj 70. V prihodnje pa načrtujejo, da bodo letno operirali od 600 do 700 bolnikov.
2: Državni svet se je na žalni seji poklonil nekdanjemu predsedniku Janezu Sušniku, ki je v petek umrl v 84. letu starosti in ga bodo danes pokopali z vojaškimi častmi. Sušnik je državni svet vodil med letoma 2002 in 2007, pri čemer si je prizadeval za krepitev njegovega položaja kot drugega doma parlamenta. Med drugim je bil 7 let predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Jolanda Lebar.
16: Janez Sušnik je bil najprej gospodarstvenik, v javno življenje pa je vstopil kot predsednik državnega sveta, kamor je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov.
17: Lokalna skupnost zanj ni bila le statistična enota, temveč prostor vsakdanjega življenja ljudi, kjer se odločitve države odsevajo v šolah, zdravstveni oskrbi, skrbi za starejše in gospodarske aktivnosti.
16: Tako je o delu Janeza Sušnika na žalni seji dejal aktualni predsednik državnega sveta Marko Lutrič. Sušnik si je prizadeval tudi za večjo vlogo državnega sveta v zakonodajnem postopku, zlasti pri obravnavi vprašanj lokalne samouprave. O Janezu Sušniku je spregovorila tudi predsednica Zveze društev upokojencev Zdenka Jan. Med drugim je dejala, da je bil človek povezovanja in sodelovanja.
18: Prav zaradi svoje neposrednosti, pokončnosti in osebne integritete ste znali premostiti marsikatero oviro v dialogu s politiko. Bili ste sogovornik, ki so ga spoštovali, ker ste vedno govorili odkrito, argumentirano in brez preračunljivosti.
16: Eno od Sušnikovih vodil je bilo, da je mogoče izzive dolgožive družbe reševati le s sodelovanjem mladih in starejših, s povezovanjem izkušenj starejših generacij in znanja mlajših ter z vključevanjem civilne družbe v oblikovanje javnih politik.
2: Še dva dni bomo v primežu vročine. Popoldne in zvečer se lahko predvsem na Primorskem in v srednji Sloveniji razvijajo nevihte z močnimi nalivi, izključena ni niti toča. O neurjih že poročajo iz več krajev, med drugim z Postonskega. Bolj pestro naj bi bilo jutri. Vročinski valovi so čedalje pogostejši junija, ki se je v Sloveniji v zadnjih 50 letih najbolj segrel, in sicer za približno 4 stopinje, pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik. Kot glavni razlog za to navaja globalno segrevanje ozračja, pa tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka v zadnjih desetletjih, zaradi česar je ozračje bolj prosojno, sonce pa bolj segreje tla. Letošnji junij je postregal tudi s temperaturnim rekordom, včeraj so v Podnano so izmerili 38,7 stopinje Celzija. Sledi še šport, v ospredju bosta svetovno nogometno prvenstvo in teniški turnir v Wimbledonu. Z vami bo Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se po dveh izvajanjih 11 metrov v osmino finala prebile še 3 reprezentance. Brazilija, Maroko in Paragvaj, ki je izločil Nemčijo. Več o dogajanju v Severni Ameriki, Klemen Verlič.
20: Po 4 zaporednih kolajnah Nemci od 4. naslova svetovnih prvakov že 12 let čakajo na zmago v izločilnih bojih. Po 2 zaporednih izpadih v skupinskem delu jih je tokrat Paragvaj presenetil z razpoloženim vratarjem Hilom in izkoriščeno 3. priložnostjo za zmago z bele točke. Nemci so zgrešili kar 3 enajstmetrovke, prej v vseh izločilnih bojih doslej le eno. 3 od 5 je proti Maroku zgrešila tudi Nizozemska, ki se igra s 5 branilci ni obrestovala. Po zadetku Gakpoja je v 91. minuti rezultat na 1 poravnal Diop, po zmagi selektor afriških prvakov Mohamed Ouabi. Mislim, da si je Maroko zdaj prislužil spoštovanje vseh. Ne zato, ker bi sami govorili, da smo močni, temveč zaradi tega, kar vrsto let dokazujemo na igrišču. Pozno je bil odločen tudi večerni dvoboj proti Japonski, je preobrat Brazilije za 2-1 po golu Casemira v 95. minuti dokončal Martinelli. 20. dan svetovnega prvenstva bo postregal s tekmami slonokoščena obala Norveška, Francija, Švedska in Mehika, Ekvador.
19: Dodajmo še, da je po porazu Nemčije reprezentančno kariero končal njen dolgoletni vratar Manuel Neuer. Od reprezentance se je prvič sicer poslovil že po evropskem prvenstvu pred 2 letoma, a ga je selektor pred letošnjim mundialom znova upoklical v reprezentanco in mu zaupal vlogo prvega vratarja. Skupno je za izbrano vrsto odigral 128 tekem in leta 2014 z ekipo osvojil naslov svetovnega prvaka. Pestro je v Londonu, kjer bo na 3. teniškem turnirju za Grand Slam letošnje sezone v Wimbledonu danes igrala edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Na igrišča se bo med posameznicami danes vrnila tudi 7-kratna zmagovalka turnirja Serena Williams. Podrobneje Mojca Breskvar.
21: Drugo leto zapored bo Veronika Erjavec zaigrala v glavnem delu Wimbledona, ob tem bo letos prvič nastopila tudi v dvojicah, kjer bo igrala skupaj s Hrvatico Petro Marčinko. Med posameznicami se bo 26-letna slovenska igralka danes pomerila s kvalifikantko Leolio Žanžan. Igralki sta se na travnati površini srečali lani prav v kvalifikacijah Wimbledona, ko je bila boljša Veronika Erjavec. Kljub temu, da je Slovenka više uvrščena kot Francozinja, se ne postavlja v vlogo favoritinje.
22: Jaz mogoče ne bi uporabila besede favorit, ker smo si vsem s puncami tako blizu in igralno in na lestvici, da se mi zdi, da lahko zmaga kjerakoli. Ampak ja, sigurno imam dobre občutke.
21: Zvečer bo pozornost usmerjena v osrednje igrišče, kjer je včeraj šele po petih nizih napredoval lanski zmagovalec Jannik Sinner. Danes bo tam prvič po povratku v teniško karavano med posameznicami zaigrala Serena Williams, ki je v letošnji konkurenci ena od štirih nekdanjih zmagovalk Wimbledona. Nasprotnica 44-letne Američanke bo več kot pol mlajša Avstralka Maja Joint.
19: Slovenski hokejski reprezentant Jan Drozg zapušča Olimpijo, kariero pa bo nadaljeval pri avstrijski ekipi Katz iz Celovca. Mariborčan je z novim klubom podpisal enoletno pogodbo, v njej pa je vključena tudi možnost odhoda v ligo KHL. Slovenski rokometni državni in pokalni prvak Celje pa je sporočil, da je njihovo vrsto okrepil rokometaš iz Severne Makedonije Dimitar Uzunčev. 20-letnik bo nadomestil poškodovanega Maja Marguča, v minuli sezoni pa je bil izbran za najboljšega mladega igralca v makedonski ligi.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumar.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Še jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti? V četrtek se bo od severa zjasnila. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Podatki o prometu. Ponekod na jugu in jugozahodu Slovenije močno dežuje. Prilagodite vožnjo razmeram na cesti. Zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je promet v zastoju predpostojno oviran zaradi nesreče. Na razcepu Kozarja je oviran promet na voznem pasu iz smeri Viča proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Regionalna cesta Brnik-Cerklje je zaradi nesreče zaprta pri Zgornjem Brniku. Prav tako zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu proti Pucancem. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Žaleč-Šempeter pri Arnovskem gozdu. 16 in 2 minuti v ura.
23: Dobar dan, dobri ljudje, kako ste? A se kaj lepite na podlago in če ne, kako se to doseže, se priporočamo. Če ima kdo kakšno izvirno idejo, razen uporabe enega uporabnejših izumov človeštva, klimatskih naprav seveda. Sicer pa hvala za zaupanje in za odločitev, da še eno utesnjujoče pregreto popoldne preživimo poševnica, pretrpimo skupaj.

Veter obrača listje, vse bolj skuštrenih dreves, tu v prestolnici, pa ob tej priliki morda ni odveč reči, previdno na cestah, ker bi znala vsak hip začeti, pošteno padati, če ne pada že kje, in še zlasti previdno skozi potencialno poplavljene podvoze, kamor se zdaj že skoraj po pravilu vsakič ujame kakšen preoptimističen voznik svojim koničem, ki plavati žal ne zna. Roko Košinek za mešalno mizo, Mitja Peček pred mikrofonom, glasbo nam to popoldne izbira Boštjan Gradišek.

Glasko lasvalnico javnemu prevozu, izrazito pristranskim povzdigovanjem avtobusov in vlakov, ki da stanejo manj kot banke in tanki, denarja in življenj. Nevarne in sovražne misli drhali okužene s skrajno levičarsko ideologijo, skratka, kot bi to označili praporščaki naše oblasti s presvitlim cesarjem Janezom Ivanom na čelu, ki je še pred nekaj leti trobil o nujnosti zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida v ozračje ter posodobitvi naše podnebne in energetske zakonodaje, o tem, da moramo, to navajam, svoja gospodarstva in družbe narediti bolj zelene in odpornejše, konec navedka, pred kratkim pa upoštevanje znanstvenih dokazov o človekovem vplivu na podnebne spremembe označil kar za aroganco. Skušajte to, da je po osnovni logiki zavajal ali lagal vsaj enem od teh primerov, če ne kar v obeh, razložiti ovcam, ki redno in verno hodijo k njemu na britje, z vsak dan bolj opečeno kožo, ali pa tudi ne, ker najbrž nima smisla, glede na to, kako njihov dušni pastir poleg striženja svojih ovac uspešno in nemoteno brije norce iz vseh nas kaže, da bo treba počakati samo še par let, da bodo vse razlike med nami povsem nepomembne, ker bomo, ne glede na politično pripadnost, vsi rdeči, tako pod kožo, kjer se nam pretaka te barve življenjska tekočina, kot po njej.

Sex on fire danes niti ne toliko v funkciji vrednotenja kakovosti kojtusa pri več kot 30 celzijevih je dovolj že, da je in se skoraj gotovo vžge. Ampak ne se zdaj vžigat, ker A je prevroče in B, ker ne bo pomagalo, pohujšljiva rodbina Follow Will iz Tennessee se namreč še vrne na naše valove 15 pred 17 u oziroma po reportaži Zagrebškega festivala In Music, katerega aktualno letošnjo izvedbo je zasedba Kings of Leon dodobra zaznamovala svojo, ja prav tako vrnitvijo na tamkajšnji osrednji oder, kjer so navdušili že pred slabim desetletjem. Tole so pa Inhaler.

Na hitro, samo še ena informacija glede našega sporeda. Ob 18. se v oddaji obletnica albuma, ki jo, tako kot preomenjeno festivalsko reportažo iz Zagreba, pripravlja naša urednica glasbe Klara Zupančič, spomnimo letos že 30 let starega prvenca ameriške glasbenice Fiona Apple z naslovom Tidal. Tako, še nekaj muzike do novic ob 16:30. S kakšnim odmorom za rehidracijo. In to je to.

I'm the voice inside your head. You control.

0: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za novo zagovornico načela enakosti predlaga Barbaro Zupančič. Kot so zapisali na Erjavčevi, gre za priznano strokovnjakinjo z izkušnjami med drugimi zaposlitvene rehabilitacije, vključevanja ranljivih na trg dela in spodbujanja enakosti. Državni zbor mora o predlogu glasovati v 30 dneh. Odhajajočemu zagovorniku, Mihu Lobniku, se drugi mandat izteče 26. oktobra. Državni zbor ni potrdil dnevnega reda izredne seje in jo takoj po začetku končal. S tem je bila onemogočena ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank, ki jo je predlagala opozicija. Življenje v Sloveniji je bilo ta mesec za 3,6% dražje kot junija lani, navaja statistični urad. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,8%. Inflacijo krepijo podražitve storitev in energentov. Ključna tveganja ostajajo razmere na Bližnjem vzhodu oziroma cene energentov ter plačna gibanja. Število smrtnih žrtev dvojnega potresa v Venezueli je preseglo 1700. V najbolj prizadetih krajih primankuje hrane. Združeni narodi opozarjajo na razpad osnovnih storitev in na tveganja za bolezni v tej obubožani državi. Naraščajo tudi napetosti v družbi. Opozicija je kritična do začasne predsednice Delcy Rodriguez zaradi slabega upravljanja krize. Predstavniki Irana in ZDA se, kot kaže, v Dohi ne bodo srečali. Iranski pogajalci se bodo po napovedih s katarskimi predstavniki pogovarjali o sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev, ločeno pa katarci in ameriški predstavniki o napredku pogajanj. Predvsem na zahodu države nastajajo plohe in nevihte, drugod bo večinoma sončno in zelo vroče. Jutri bo sprva precej jasno z jutranjimi temperaturami do 22 stopinj. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek bo jasno, vročina bo nekoliko popustila.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Še podatki o prometu. Ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, kot smo slišali v novicah, močno dežuje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter po potrebi ročno prižgite luči. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, promet pa je v tej smeri oviran tudi med Studencem in Postojno. Še nekaj regionalnih cest je zaprt oviran tudi med Studencem in Postojno. Še nekaj regionalnih cest je zaprtih zaradi nesreč in sicer cesta Petrov.

0: in na več odsekih med Logatcem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici do zastojev prihaja pri Kozarjah proti Primorski, od Šiške proti Bežigradu in pred priključkom Ljubljana center v obe smeri.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.

0: za varno, enostavno in trajno mobilnost. Carlos Morino, kolumbijsko-francoski urbanist, avtor koncepta 15-minutnega mesta Pariz.
1: Mesta imajo pri reševanju teh kriz ključno vlogo, saj v njih živi večina svetovnega prebivalstva. Za preobrazbo mest pa potrebujemo pogumne župane. In najboljša pot do odpornih mest je bližina. Kratke razdalje, lokalne storitve in življenje v bližini osnovnih potreb so močno orodje za ustvarjanje bolj trajnostnih, bolj povezanih in bolj človeških mest prihodnosti.
0: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.
2: 41, čez četrto popoldne je Val 202 gre torej kmalo v Zagreb na festival In Music, še prej pa tale Kreten in domača zasedba Alo Stari.

0: Ob Zagrebškem jezeru Jarun je bil prejšnji teden 18. festival In Music, eden največjih glasbenih festivalov v regiji. Tudi letos je ponudil raznolik program mednarodnih in domačih izvajalcev, ob koncertih pa prostor ponudil še nekaterim drugim oblikam umetnosti, pa filozofiji in raznoraznim družbenim vprašanjem. Kako je potekala letošnja izvedba in kako so organizatorji zaznamovali dve desetletje festivala, prvi je bil namreč leta 2006, v reportaži Klare Zupančič.
1: Festival In Music je danes največji, najpomembnejši in mednarodno najbolj prepoznaven hrvaški glasbeni festival, vendar njegova zgodba sega precej dlje od prve festivalske izvedbe leta 2006. Njegove korenine segajo v projekt Multikultura, ki je konec 90-ih let v Zagreb pripeljal izvajalce, kakršnih hrvaško občinstvo dotlej ni imelo priložnosti redno spremljati v živo. Ko je leta 2006 zaživel festival In Music, je bilo jasno, da ne gre zgolj za še en poletni glasbeni dogodek. Že prva izvedba na zagrebški Šalati je gostila Moriseja in Franca Ferdinanda, poleg njiju pa še številna regionalna in mednarodna imena. Festival je hitro prerasel začetne okvire, se preselil na jezero Jarun in v naslednjih letih postal eno v srednjih evropskih festivalskih srečanj za ljubitelje roka, indija, alternativne glasbe, elektronike in glasb sveta. Letos je festival zaznamoval 20 let obstoja. Izdajo pa je pospremil eden najmočnejših glasbenih programov v njegovi zgodovini, s katerim je znova potrdil svoj položaj med najpomembnejšimi festivali v srednji Evropi. Med glavnimi nastopajočimi so bili Jack White, Gorillaz, The Flaming Lips, Idols in Kings of Leon. A načrtovanje takšnega festivala se danes začne precej prej kot nekoč, pojasnjuje programska vodja festivala Ivana Jelača.
2: Već jedno godinu dana delamo za drugo leto. Evo, Gorillaz su dobar primjer da zapravo festivalske turneje se planiraju sve ranije i ranije, pogotovo nakon korone. Gorillaz smo konkretno
1: dogovarali. Kot dodaja Ivana Jelača, priprave na posamezno izdajo trajajo več kot leto dni. Dogovori z izvajalci se sklepajo vse bolj zgodaj, produkcijski izzivi pa so iz leta v leto večji. Za dogovor z Gorillaz so potrebovali kar 3 leta, kar se tudi obrestuje. Festival je letos obiskalo približno 20 tisoč glasbenih navdušencev, okoli 60% obiskovalcev pa prihaja iz Hrvaške.
2: Pa trenutno naš kapacitet je 20 tisuća ljudi po danu na festivalu. Mislim da smo blizu puno kapaciteta sa Gorillazima. Očito danas dan je definitivno rekorder u povijesti festivala.
1: Koncert skupine Gorillaz je zapolnio prizorišće do zadnjega kotička. Organizatori su še posebej zadovoljni tudi s velikim številom obiskovalcev iz Slovenije. Slovenci na festivalu pa nisu bili le med občinstvom, temveč tudi na odru. Prvi festivalski dan je na odru Hidden Stage nastopila mariborska zasedba Džoko.
3: Mi smo Džoko in smo na In Musicu v Zagrebu.
4: Mislim, nam kar dosti pomeni to, da smo tu, smo si vedno želeli to igrati in smo ful veseli, da nam je to uspelo.
3: Mi res upamo, da bo to privablo tudi ljudi iz Hrvaške in iz ostale regije. Zdaj recimo smo spremljali tudi malo, kak nas ljudje poslušajo zadnjih parih dnevih, recimo z Britanije nas ful ljudi posluša in tak dalje. Mislim, ful, ampak je naenkrat malo skočilo, ne, in naenkrat je začel folk poslušati tudi ki ni iz Hrvaške ali iz regije Balkana, ne. Tak da, mislim, mi upamo na najboljše, upamo, da bo nekaj ljudi, me se zdi, da tudi ob super uri igramo, tak da si več ne bi mogli želetno, iskreno.
1: Občinstvo je bilo tako raznoliko kot festivalski program, ki že 20 leti uspešno združuje največja svetovna imena z najbolj zanimivimi novimi izvajalci. Na odrih In Musica so v preteklih letih nastopili Arctic Monkeys, Nick Cave, Pixies, The Cure, LCD Sound System, Massive Attack, New Order, PJ Harvey, Kraftwerk, Iggy Pop in številni drugi izvajalci, ki so zaznamovali sodobno popularno glasbo. Čeprav festival na oder vsako leto pripelje največja svetovna glasbena imena, ga skozi vse leto pripravlja razmeroma majhna ekipa. stalno organizacijo sestavlja le 6 ljudi, med festivalom pa se jim pridruži približno 1000 sodelavcev, ki na Jarunu v nekaj dneh postavijo pravo malo festivalsko mesto.
2: Mi smo mali tim, ovaj dugotran proces zapravo za pripremu festivala. Mi u stvarnosti zapravo na jednom otoku koji je prekrasan, ali ima minimalnu infrastrukturu, moramo izgraditi jedan manji grad. Jučer nas je taj grad malo zezao nakon nevremena, ali to su neki izazovi za koje se pripremamo cijelu godinu.
1: Pomemben del identitete festivala predstavlja tudi njegova lokacija. Jarun ni zgolj prizorišče koncertov, temveč pomemben del celotne festivalske izkušnje. Otoki sredi jezera ustvarjajo občutek, da obiskovalci za nekaj dni zapustijo vsak dan in vstopijo v prostor, kjer glasba, narava in skupnost sobivajo na poseben način. Obdani z drevesi, vodo in odprtim nebom dobijo občutek butičnega festivala, čeprav na njegovih odrih nastopajo največja svetovna glasbena imena. Prav ta spoj sproščenega vzdušja, narave in vrhunskega programa je eden ključnih razlogov, da se številni obiskovalci na Jarun vračajo iz leta v leto. Da je sodelovanje z mestom Zagreb eden od temeljev uspeha festivala, podarja tudi Mirko Burazer, mednarodni projektni vodja Hrvaške izvozne glasbene pisarne ter operativni vodja Showcase festivala in glasbene konference ŠIP.
5: A ne znam, evo, ja mogu reći iz svoje neke perspektive, pošto sam ja iz Šibenika, živim u Zagrebu već.
1: Mirko Burazer je sicer iz Šibenika, vendar že leta živi v Zagrebu. In Music je največji hrvaški festival, ki ga obišče res velikansko število ljudi, sodelovanje z mestom pa je odlično, še dodaja.
5: To što se događa tu je stvarno, mislim, top, ne mogu reći ništa drugo nego top.
1: Pogled festivala že dolgo presega regionalne okvire. Leta 2008 ga je britanski časopis The Times uvrstil med 20 najboljših poletnih glasbenih festivalov v Evropi. Leto pozneje se je znašel v festivalskem vodniku glasbenega portala Pitchfork. Sledila so priporočila časopisom The Guardian in Huffington Post ter revije National Geographic Traveler, ki ga je uvrstila med tri najboljše poletne festivale na svetu. Tudi v zadnjih letih festival ostaja reden gost lestvic najboljših evropskih glasbenih dogodkov, revija New Musical Express pa ga je označila za eno najbolje varovanih festivalskih skrivnosti Evrope. Letošnja izdaja je ponudila enega najmočnejših programov doslej. Že prvi festivalski dan so na različnih odrih nastopili Manic Street Preachers, Joshua Idihan, Fat Dog, Jack White in številni drugi. Med vrhunci prvega dne je bil tudi nastop škotske kantavtorice Katie Tunstall. Glasbenica, ki je svetovno prepoznavnost dosegla z uspešnico Black Horse and the Cherry Tree, že več kot 20 leti navdušuje z energičnimi nastopi, izrazitim glasom in mojstersko uporabo luperjev, s katerimi uživo ustvarja večplastne zvočne pokrajine. Festivali ostajajo njeno najljubše koncertno okolje.
6: It's hard to choose, but if I had to choose, I would actually, I'm not just...
1: Med vsemi koncertnimi prizorišči so mi festivali najljubši, pripoveduje Katie Tunstall. Obiskovalcev ni treba posebej ogrevati, saj so že od prve minute dobre volje in pripravljeni na glasbo. Poleg tega pa lahko tudi sama obiščem nastope drugih glasbenic in glasbenikov. Nadela si bom sončna očala, se pomešala med ljudi in preprosto uživala v koncertih, še pojasnjuje. Svojo posebno naklonjenost festivalom pa pripisuje predvsem občutku, ki ga prinaša igranje na prostem. Glavni razlog, da imam tako rada festivale, je skoraj duhovna razsežnost igranja glasbe pod odprtim nebom. V tem je nekaj res posebnega, čarobnega. Zame je to prava magija, dodaja škotska glasbenica.
6: I guess just the energy and the relaxation of everyone being outdoors has always felt so good to me to play music outside.
1: Samo svoj umetniški svet pa ustvarja tudi ljubljanska zasedba Insan, ki je nastopila na letošnjemu festivalu In Music.
7: Ja, mi smo Insan in smo na In Music festivalu, kar nekaj dobrega za nas, no? Dobra izkušnja.
8: Ma jaz hočem samo, da nam prinese en vrhunsko izveden gig v teh pogojih pač. A veš, to pa kar pride zranje, pa nekaj, na kar pač lahko omejeno vplivaš, ne? Jaz hočem samo, da ga mi ful pokidamo.
7: Na Mentu so po moje pač neki selektori in muzika bili in so pisali. Za malo premalo itak se poznamo, tako da smo vedeli, da so nas povabili. In to je to. Je bilo pa kar napeto, no? Ker smo dobili to vabilo in pol tako dva tedna nič ali tri tedne in pol kar naenkrat. Ja, ja, imate takrat sajt, homo je bok, a mamo, ja. Okej. Okay.
8: Ja, pa tudi se mi zdi, da je neka razlika predvsem za nek band našega formata in kova, ki smo nekak relativno vezeni neko alternativno strukturo delovanja, ali ko bi rekel, predvsej DIY še zaenkrat. Je bil kar preskok tudi, ko smo naenkrat začeli delati z nekom, ki je booking agent oziroma agentka, tako da to je tudi ena od teh stvari, se mi zdi, kar doda neki, ko bi rekel, prezenci benda v odnosu od tazga festivala. No.
1: Kaj vse oziroma kdo vse je potreben, da lahko band deluje po svojih najboljših močeh? Torej, da lahko nalaga svoje skladbe na splet, da se pojavlja na družbenih omrežjih?
7: Ja, mislim, mi sami smo počeli vse, zdaj smo pa v bistvu outsourcali booking, to, kar je Benjamin govoril, in imamo booking agentko, ki v bistvu prevzema vsa dogovarjanja z pač ljudmi, ki nas najamejo. Ostalo delamo zaenkrat sami, ampak zdaj, če bi hotel biti band, ki bi nekako bolj na biznis to gledal, bi rabil menedžerja, ki bi z nami okrog hodil, bi rabil vsaj dva roadija, ki bi nama pomagala opremo.
8: Imamo pa enega. In to je tudi velik preskok že za nas.
7: Ej, tako,
8: velik pozdrav za Vida Vidmarja, ne? Našega velikega prijatelja in rodija. In tudi velika pomembna stvar je naš vseprezentni tonski mojster in inženir in nadzorovalec zvoka Luka Seliškar, ki je tudi v bistvu že nekaj del benda. Ne? Tako da
7: to so pač naprimer ljudje, ki so nepogrešljivi. Ne? Ampak ja, če bi mi naprimer imeli človeka za socials, če bi mi imeli človeka, ki bi se ukvarjal z temi mrči, pa vse, kar se v bistvu pol dogaja z denarjem. To so vse stvari, ki v bistvu jemljajo pač neko kreativno moč in pa se v bistvu na koncu ukvarja s tem, kje boš denar dobil, zakaj boš porabil in pol, aha, zdaj bomo pa še se spustiti in ustvarjati. Tako da, ja, se gre,
8: se gre. Zaenkrat se fokusiramo na ustvarjanje.
7: Ja,
8: se
7: ja, zdi, ja, ja, tako da.
1: Sun in Joko nista bili edini slovenski zasedbi na festivalu. Prvi koncert na Hrvaškem je na Jarunu odigrala tudi zasedba Mal premal.
9: Bolj nam je tako prvi špil na Hrvaškem, pa glede na to, da smo že bili Srbija, Makedonija, pa Črna Gora, pač počas obkljukavamo teh države bivše Jugoslavije, tako da super. Pač Hrvaška zdaj sam ček.
10: Sem na Hrvaškem še nismo zakuhali, tako da ne. Trudimo na nek način neke stvari v tujini sprovesti, ampak je pa to tako, no, ne vem, se naj pride organsko.
9: Imamo to srečo, da je Jan manager Kappa Records, pa ima connectione, pa poznanstva, pa ve, kako se to dela, I guess, pa je pol prek tega lažji stekala, ne. Čist iz tega vidika, pa mislim, se mi zdi, da imamo vsi tako, ki si rekla, kaj je pomembno za band. Ja, itak, da neka igra, tako kot rekel Jakob, pa neka ta iskrenost, pa cajt. Ampak se mi zdi, da če se vrnemo pač na uno tehnologijo, ki si rekla, glede na to, da je on ja, menedžer založbe, da Luka zna snemati, montirati filme, da sem jaz po poklicu oblikovalc, se mi zdi, da vsa ta znanja pridajo pač lepo skupi, da je lahko nek izdelek tudi mečken bolj dovršen ali celosten ali kakorkoli. To mene najbolj navdušuje tudi, no, poleg tako delovanje benda, ne, čist sam glasba, ampak vse, kar pride k bendu zrava, ne.
1: Festival pa ne povezuje le glasbe, temveč tudi tehnologijo, umetnost in znanost. Eden njegovih najbolj prepoznavnih simbolov je Tesla Tower, stolp posvečen Nikoli Tesli, ki je skozi leta postal srednja orientacijska točka festivala. Hkrati pa prizorišče audiovizualnih inštalacij, projekcij in drugih umetniških dogodkov. Prav zato je Music že dolgo ni le niz koncertov. V 20 letih se je razvil v kulturno platformo in prostor srečevanja različnih generacij kultur ter glasbenih okusov. Ob največjih svetovnih imenih vsako leto odpira prostor tudi mladim ustvarjalcem, družbeno angažiranim projektom, trajnostnim pobudam in novim idejam. Na Jorunu se tako ne srečujejo le glasbeniki in občinstvo, temveč tudi različni pogledi na to, kakšno vlogo ima glasba v sodobni družbi. Prav ta odprtost, skupaj z neodvisnim duhom festivala, ostaja razlog, da je music tudi po 20 letih ostaja eden najpomembnejših glasbenih dogodkov v tem delu Evrope.
0: Klara Zupančič je pripravila reportažo na festivalu, ki je z letošnjo izvedbo zaznamoval 20 let obstoja in v treh festivalskih dneh na zagrebški Jarun znova privabil več 10,000 obiskovalcev iz Hrvaške, Evrope in širše. Veliki finale je zadnji dan festivala pripadal skupini Kings of Leon, eni najpomembnejših in najprepoznavnejših rock zasedb zadnjih 20 let. Občinstvo so pripravili mogočen koncert, pravi Klara, poln največjih uspešnic, dovršene produkcije in seveda prepoznavne energije, s katero so še enkrat potrdili sloves ene najbolj koncertnih oziroma najboljših koncertnih skupin današnjega časa. Več 10,000 obiskovalcev je v en glas prepevalo skladbe, ki so zaznamovale generacije in ustvarilo čustven zaključek največjega hrvaškega festivala na prostem. Tudi s tole Use Somebody.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
2: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
1: Spakirajmo, gremo!
2: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.

Fat Horses, malo gor, malo dol, malo v plus, malo v minus, pa smo na ničli. Dobrih deset čas peto popovdne, ko najbrž za kar nekaj naših poslušalk in poslušalcev ne bo odveč, če napravimo še en hiter pregled in popis aktualnih razmer na cestah. Podatki o prometu, ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter po potrebi ročno prižgite luči. Zaradi nesreč je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Promet pa je v tej smeri oviran tudi med Studencem in Postojno. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku. Na Štajerski avtocesti je med Blagovico in Podmiljem v smeri Maribora zaprt počasni pas, pred Trojanami pa promet proti Mariboru ovira pokvarjeno vozilo. Zastoji so sicer še na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom, torej proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Na primorski avtocesti na več odsekih med Logancem in Postojno proti Kopru, v smeri Ljubljane pa med Razdrtim in Postojno in še naprej od Loma proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti nastajajo zastoji od Ljubljane proti Grosupljemu.

21. čez 5 je še dodatek k prej objavljenemu, sprememba vremena ponekod tudi stoča, o čemer bomo gotovo poročali v prihajajočih informativnih oddajah, namreč pušča kar nekaj posledic tudi na naših cestah. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas. Promet je oviran marsikje po državi, zaradi dežja, predvsem na zahodu in jugu. Do najdaljših zastojev prihaja na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano. Čas potovanja se po zadnjih informacijah podaljša vsaj za pol ure.

0: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
1: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
0: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
2: Kocine ti grejo kar po koncu.
0: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.

0: Že 30 let.
1: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Po današnji takojšnji prekinitvi izredne seje državnega zbora stranke leve opozicije napovedujejo nadaljnje vlaganje zahtev za njen sklic. Z današnjo sejo so želeli odrediti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. V koalicijskih SDS in demokratih so opozorili na manjkajoče poslance iz strank predlagateljic. Iraška vlada je proiranskim oboroženim skupinam v državi postavila ultimat, da se morajo razorožiti do konca septembra, ko naj bi se v Iraku končala tudi misija protiteroristične koalicije pod vodstvom Združenih držav. Omenjene milice so se v zadnjih letih okrepile, v stališču do razorožitve pa niso enotne. Jutri bo začel veljati evropski del trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami, sprejet lani. Unija bo tako odpravila uvozne carine na številne ameriške izdelke. Poleg tega pa bo ameriško kmetijstvo dobilo prednostni dostop do evropskega trga v primerjavi s tretjimi državami. V Nemčiji narašča število skrajnežev, poročajo tamkajšnji obveščevalci. Lani je v kategorijo mogočih desnih skrajnežev spadalo 58.700 ljudi, kar je 8.450 več kot leto prej. Pojav pripisujejo predvsem naraščanju števila članov skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo. Naraslo je tudi število levih skrajnežev, lani jih je bilo 42.200, leto prej pa 38.000. Kot razlog obveščevalci navajajo vpliv geopolitičnih dogodkov in razvoj dogodkov na skrajni desnici. Večina objektov v Komendi, ki so bili poškodovani ob neurju v začetku meseca, je ustrezno popravljenih, so sporočili z občine. Čakajo le še na oceno za nekatera stara gospodarska poslopja. Po začasnih ocenah občine škoda znaša nekaj 10 milijonov evrov. Plohe in nevihte se zahoda države pomikajo v notranjost, drugod bo večinoma sončno. Jutri bo sprva precej jasno, z jutranjimi temperaturami do 22 stopinj. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek bo jasno, vročina bo nekoliko popustila.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Brnik-Crklje pri Zgornjem Brniku. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na Dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosupljemu, na Primorski pa pred Postojno proti Kopru ter proti Ljubljani, med Kozino in Divačo, med Razdrtim in Postojno pa tudi med Lomom in Ljubljano. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
6: Obvestilo. Na valu 202.
7: Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in spodnjem delu naselja Topol pod Vodohranom, pod hišno številko 71 ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da velja zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju najdete na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Vsem prizadetim se opravičujejo.
8: Val 202.
9: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nekaj je med nama, Talija, ter Buon Vento, Giovanotti in Alfa.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Tudi Val 202 bo tam.

0: Kmalu 6:45 zvečer bo ura, ko je prišla eter prevzeti kolegica Nina Smolenina. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Vesel sem te. Iskreno, ne da bi se kaj dosti prituževal, ampak malce sem neprespan. Najbrž boš zakaj.
1: Okay. Ja, verjetno si, ne vem, kaj bi si lahko zmislila, da bi,
0: ja, da ne bi bilo rekla, izvirno, da... pa hkrati, ne, je bil kar nogomet.
1: Ja, je bil, je bilo presenečenje, je bila žalost, je bilo veselje?
0: Ne vem, če sem tako zelo čustveno vpet, samo zanimivo mi je. Je bilo pa presenečenje, ja, vsaj če se vprašanje nanaša na Nemčijo in Paragvaj.
1: Ja, res je. Ja.
0: Je bilo presenečenje, pa tudi podaljša se, kaj ne, ko smo pri neprespanosti, tudi netekmovalne kavčarske discipline so lahko naporne.
1: Še dobro, za tekmo ni bila ob 3 zjutraj.
0: No, da ne govorimo o tem, da smo tudi tiste malo.
1: Aha,
0: ampak
1: okay.
0: Dobro, v čem pa v navalu na šport?
1: Ja, prav o tem. O nogometu, seveda, pa o teh presenečenjih, ki sva jih že omenjala, pa tudi ostajamo tam nekje v Los Angelesu sicer, namizni tenis, seveda pa tudi nekaj o teniškem turnirju v Wimbledonu, to pa mislim, da, če sem pa jaz lahko iskrena, je pa zadeva od te trojice, ki mene mogoče najbolj zanima.
0: No,
1: pa mi ne trati spanca.
0: Začni s tisto, s katero želiš. Prihrani najboljše zase za konec ali pa kar. Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Štiri tekme 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu v Severni Ameriki so že prinesle dve veliki presenečenji. Z prvenstva potujeta Nemčija in Nizozemska, ki sta po 11 metrovkah izpadli proti Paragvaju oziroma Maroku. Danes bo znova na delu Francija, skupno bodo v tekmovalnem dnevu odigrane tri tekme. Podrobneje Jože Pepevnik.
3: Natanko 24 let po zadnji osvojitvi svetovne krone je brazilska nogometna javnost predvsem olajšana. Selesao se je proti srčni, a venomer nesrečni Japonski rešil v drugem polčasu, ko je po taktičnih premikih Carla Ancelotija upravičil vlogo favorita in se v 96. minuti z golom Martinelija izognil podaljšku. Japonska serija izpadov svetovnih prvenstev je neverjetno nesrečna. Samuraji so v petih izločilnih tekmah petkrat izpadli, dvakrat po 11 metrovkah, trikrat z le enim golom razlike, pred 6 leti in sinoči globoko v sodnikovem dodatku. Izpad Nemčije, ki je še tretjič zapored ne bo niti med 16 najboljšimi, je dogodek tektonskih nogometnih razsežnosti. Nemški mediji pišejo o blamaži in se sprašujejo o selektorski prihodnosti Julijana Nagelsmana. 38-letni trener bi rad nadaljeval na klopi Elfa, ki je sploh prvič na mundialih izgubil po streljenju 11 metrovk. Tako bo Paragvaj čakal na zmagovalca para Francija-Švedska. Francozi so v skupini I osvojili vseh 9 točk in imajo kopico razpoloženih napadalcev, drevišnja tekma pa pomeni tudi vrnitev selektorja Didiera Deschampsa, ki je v času zadnje tekme skupine I odpotoval nazaj v domovino, kjer se je poslovil od preminule matere.
4: En ce qui me concerne, ça va, je suis là, donc c'est bien d'avoir la tête occupée depuis vendredi.
3: Kar se mene tiče, sem dobro. Koristi mi, da imam misli zaposlene z nogometom. Moral sem se vrniti domov, reprezentanca pa je s štabom tretjo tekmo oddelala odlično. Za mano je nekaj težkih dni, a me ekipa zdaj spodbuja, da mislim o prihodnosti. Lahko rečem, da se kot reprezentanca zdaj pripravljamo na začetek povsem drugega tekmovanja, ki se začenja znotraj tega prvenstva.
4: Deuxième compétition qui commence dans la compétition.
3: Švedska bo proti prvemu favoritu prvenstva v podrejenem položaju upala na več navdiha svojih zvezdnikov v napadu, a ima težave v obrambi. Isak Hien je v poškodbi stegenske mišice končal prvenstvo. Anglež na švedski klopi Graham Potter pa priznava, da je to težava za skandinavsko reprezentanco.
5: Obviously you mentioned we've lost Isak, so it's a big blow for us on and off the pitch. He's a key player, key person.
3: Izgubili smo Isaka Hiena, kar je velik udarec za ekipo. Je ključen igralec in ključna oseba v slačilnici. Dobra stvar je, da so vsi ostali pripravljeni, osredotočeni, radi bi igrali in pomagali. Naša naloga je, da najdemo prave rešitve. Že ob 19. po slovenskem času se bosta v Teksasu pomerili slonokoščena obala in Norveška. Prva medsebojna tekma teh držav bo tudi prva izločilna za slonokoščence na mundialih, za Norvežane pa prva po zadnjem nastopu na svetovnih prvenstvih leta 1998. Stale Solbakken je danes selektor, pred skoraj 30 leti pa je bil vezist norveške reprezentance. Tako razmišlja o primerjavi obeh generacij.
2: I think we have to play to our strength and we have to play to the minds of the players.
3: Mislim, da moramo igro oblikovati glede na karakteristike naših igralcev. Imamo posameznike, ki so tehnično zelo spretni, ki so navajeni igrati z veliko posesti žoge. V 90-ih smo bili verjetno fizično močnejši, bolj smo se zanašali na prekinitve. Organizacija ekipe je vedno pomembna, največja razlika pa je, da smo zdaj bolj navajeni igrati z žogo in da imamo radi pobudo v igri.
2: On other strengths with the ball and that we are used to have the ball and that we want to have the ball.
3: V nočnih urah po slovenskem času se bosta na Azteki za mesto v osmini finala pomerila Mehika in Ekvador. Latinsko-ameriški dvoboj bo sodil Mariborčan Slavko Vinčič.
6: Naval na šport.
1: Los Angeles v teh dneh ni le eno od mest, kjer se igrajo tekme nogometnega svetovnega prvenstva, temveč gosti tudi enega od štirih najmočnejših turnirjev v sezoni svetovne serije v namiznem tenisu. Deni Kožul je obstal v zadnjem krogu kvalifikacij, uspešno pa je glavni del začel Darko Jorgič, ki je v prvem krogu premagal domačina Daniela Trena. Več Mojca Breskvar.
7: Darko Jorgič je brez izgubljenega niza začel turnir svetovne serije v Los Angelesu. Žreb mu je bil naklonjen, saj njegov prvi nasprotnik Daniel Tren nastopil s povabilom organizatorja, potencialno pa ga lahko šele v tretjem krogu čaka nosilec. A za uvrstitev v osmino finala bo moral Darko Jorgič najprej premagati Joao Geralda. S Portugalcem sta odigrala že kar nekaj izenačenih dvobojev.
8: Geraldo, bom rekel, zelo zahteven igralec, igrala smo vrsto tekem, vedno je prišlo v rezultate 2-2 ali 3-3, na topu 16 sem visel prvo kolo z njim, tudi na evropskem prvenstvu, ko smo vzeli medaljo, je bilo, bom rekel, tekma na nož, lahko bi se obrnila tudi v njegovo korist, na koncu sem izvlekel, ampak ja, enostavno je igralec, ki rad igra dolge izmenjave, veliko žog na mizo, potrebno je odigrati svoj maksimum, da se ga premaga. Je zelo fizično dober, veliko močnih udarcev. Treba bo igrati mojo igro, ne njegovo igro, to bo najbolj važno, ampak vsekakor iskreno upam, da odigram svoj tisti najboljši namizni tenis, glede na to, da je, bom rekel, žreb soliden, da se uvrsti med 16 najboljših.
7: Turnir v Kaliforniji je eden najmočnejših in posledično prinaša veliko točk za svetovno lestvico, na kateri je Jorgič trenutno 13. Z mislijo tudi na olimpijske igre, ki jih čez dve leti gosti prav Los Angeles, pa Darko Jorgič vse bolj pogleduje tudi na svetovno lestvico dvojic. Tam sta skupaj z Denijem Kožulom 42. in bosta morala precej više, če bosta želela skupaj zaigrati na največjem odru čez dve leti.
8: Vsekakor sva se odločila tudi odpotovati v Brazilijo, oba igrava na star kontenderju, nekako bova probala loviti iste turnirje, da igrava tudi dvojice, da probava dobiti neke tiste prave točke, da se povrstiva na čim više možne, bom rekel, lestvico. Vsekakor pa zahtevno, mislim, da je na turu veliko izjemnih dvojic, tako da je enostavno, potrebno bo premagati kakšne dobre igralce, narediti kakšen izjemen rezultat, da se pride čim više. Mix ekipa se bo težko uvrstila posamično, vsekakor mislim, da bo že bom plasiran na olimpijske igre. Kar se dvojic tiče, pa vsekakor mislim, da bo 16 mogoče dvojic, kar bo zelo, zelo, zelo težko se prebiti med 16 najboljših, ampak mislim, da smo sposobna, to smo pokazali v Makedoniji, ko so premagala tudi Francoze in takšne igralce, igrala tudi v finalu, pozna se, da nisva dolgo časa igrala, treba se bo igravati nazaj, treba bo priditi, kako sem rekel, čim više po lestvici in potem bomo videli za Los Angeles.
7: Deni Kožul in Darko Jorgič sta skupaj uspešno nastopala med mladinci. Turnir v Braziliji, kjer bosta poskusila ponoviti letošnje dobre nastope iz Skopja, pa bo konec julija. Los Angeles pa ob najboljših namiznoteniških igralcih v tem času gosti tudi nekatere najboljše nogometaše. A Darko Jorgiču in ostalim igralcem si za zdaj ni uspelo ogledati tekme svetovnega nogometnega prvenstva.
8: Nogometa še nisem mogel gledati. Ni bilo časa. V Los Angelesu mi smo v bistvu eno uro stran z Los Angelesa, Ontario, tako tako da tukaj nimamo iskreno nič. Do nogometa je uro pa pol, karte nismo mogli dobiti. Vsekakor so že, bom rekel, igralci, ki so na turnirju spraševali, vse karte so bile razprodane.
7: Lani, ko je turnir svetovne serije v ZDA gostil Las Vegas, je Darko Jorgič prišel do četrtfinala, Hrastničan brani veliko točk, na poti do vsaj ponovitve uspeha pa ga danes po noči po slovenskem času najprej čaka 40. igralec sveta Joao Geraldo.
1: Drugi tekmovalni dan teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu prinaša številne zanimive dvoboje, pa tudi prvega slovensko obarvanega. Edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec se v prvem krogu meri s francosko kvalifikantko Leolio Jean-Jean. 30-letna francozinja je prvi niz dobila 6-4, z enakim rezultatom pa je drugega dobila 26-letna slovenka. Izid v tretjem nizu je prav tako poravnan na 1-1. Uspešno je prvo oviro preskočila Poljakinja Iga Švjontek, ki pa je vseeno s težavami začela obrambo lanskega naslova. V uvodnem krogu je po 2 urah premagala Američanko Taylor Townsend z 2-1. Večer prinaša tudi povratek 7-kratne zmagovalke Wimbledona Serene Williams, ki bo po skoraj 4 letih prvi dvoboj odigrala proti Avstralki Mai Joint.
6: Naval na šport.
9: Kupija nova Pikasi.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
9: Kupija nova Pikasi.
10: Že 30 let.
12: Poletje je najlepše na morju.
13: Adria Ankaran Resort. Oaza družinske zabave in morskih doživitij.
12: Rezervirajte svoj termin na adria-ankaran.si.

Vse je preprosto, če se le ne komplicira. Kmalu bo 18 na valu 202 v današnji oddaji obletnica albuma. Žaromete usmerjamo v ameriško glasbenico Fiona Apple, ki je pred 30 leti izdala prvenec Tidal. Ob izidu albuma je bila, to je bilo torej leta 1996, stara komaj 19 let. Album kljub temu ne zveni kot delo mlade nadobudnice, ki še išče svoj glas, nasprotno zveni kot delo umetnice, ki je že povsem prepričana o sebi, čeprav se res da njene pesmi nenehno ukvarjajo z dvomi in notranjimi boji. Tidal je album intenzivnih čustev, zapakiranih v temačno, elegantno zvočno podobo, ki združuje elemente alternativnega roka, džeza, soula in kanta avtorske tradicije. Že uvodna skladba Sleep to Dream postavi ton celotnega albuma s težkimi klavirskimi akordi in skoraj da grozečim ritmom. Fiona predstavi protagonistko, ki se noče več prilagajati pričakovanjem drugih. Pesem deluje tako kot manifest neodvisnosti. Njena jeza pa ni eksplozivna, temveč premišljena in nadzorovana in prav ta kombinacija moči in ranljivosti postane ena od osrednjih značilnosti celotnega albuma. I tell you how I feel, but you don't care.

Sleep to Dream s Fiona Apple v obletnici albuma poslušamo njen prvenec Tidal, ki ga glasbeni kritiki včasih opisujejo kot oziroma zgolj kot zbirko ne prav še nikoli prej slišanih izpovednih pesmi o ljubezni in razočaranju v ljubezni, vendar album presega okvire klasične kantavtorske intime. Fiona Apple na njem plodno raziskuje občutke krivde, samo podobe, želje po potrditvi in zapletene dinamike odnosov. Njena besedila so presenetljivo zrela, pogosto polna metafor in psiholoških nijans, ki razkrivajo večplastnost njenih izkušenj. Med vrhunci albuma je tudi še Shadow Boxer, ena najbolj zapeljivih in hkrati čustveno zapletelih skladb na plošči. Pesem se premika počasi, skoraj da lenobno, vendar pod površjem skriva močno napetost. Fiona Apple v njej raziskuje neenakost moči v medosebnih odnosih in občutek ne moči ob bojevanju z nekom, ki te sploh ne dojema kot enakovrednega nasprotnika oziroma sebi enakega. Vokal je zadržan, ampak izrazito čuten, kar skladbi daje magnetno privlačnost.

Shadow Boxer z albuma Tidal, ki ga je Fiona Apple izdala pred 30 leti. Največjo prepoznavnost je prinesla skladba Criminal, ki ostaja eno najbolj izstopajočih glasbenih del 90-ih let prejšnjega stoletja, čeprav je postala uspešnica predvsem zaradi nalezljivega refrena in ikoničnega videospota, njena moč izhaja iz besedila. Fiona v pesmi raziskuje občutke krivde, manipulacije in samouničevalnega vedenja. Namesto, da bi poslušalcu ponudila enostavne odgovore, ga postavi v neugoden prostor moralne dvoumnosti. Pesem tako tudi po treh dekadah od izida zveni sveže in provokativno.

Uvodna je obletnica albuma, smo poslušali Tidal, prvenec ameriške glasbenice Fiona Apple, na katerem se je takrat šele 19-letna glasbenica proslavila ne le sposobnostjo pisanja kakovostnih skladb, temveč tudi s premišljeno sestavo sosledja posameznih delov, ki ob poslušanju navdajajo z občutkom celovitosti. Album deluje kot enoten tok misli in čustev, Fiona pa v pesmih ustvarja svet, ki je hkrati intimen in univerzalen. Njena iskrenost nikoli ne deluje kot samo pomilovanje, temveč kot pogumno razkrivanje človeških protislovij. Tidal zato ni le impresiven prvenec, ampak album, ki je napovedal prihod ene najizvirnejših in najvplivnejših s časoma avtoric svoje generacije. Tudi 30 let po izidu ostaja izjemno delo, ki poslušalca nagrajuje z novimi pomeni ob vsakem ponovnem poslušanju. Tako svoje misli o Fioninem Tidalu zaključuje Klara Zupančič, ki je pripravila tokratno oddajo obletnica albuma. Dobrih 17, se čez 18 nagiba, ko takole po koščkih trgamo še zadnje preostanke. Pozno popodanskega programa pred dnevnikom naslednjega, ki prihaja, prispeva zasedba Bilderbuch.

Katrina in Joker out, pa delež popodanske ekipe 202 na meji ustavne večine, le še dobrih 6 minut pred radijskim dnevnikom, prav tako. Tonski mojster Roko Košinek ostaja in torej z vami odhajava urednik muzike Boštjan Gradišek in iz studija Mitja Peček. Bodite fino, čau!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Inflacija je bila pri nas ta mesec v primerjavi z lanskim junijem visoka 3,6%, v primerjavi s prejšnjim mesecem pa 0,8%. Tudi za prihodnje mesece napoved ni rožnata, opozarjajo na Banki Slovenije. O razlogih za to pa Robert Zorko iz analitskega centra naše centralne banke.
2: Ocenjujemo, da bodo višje cene energentov in pa umetnih proizvodov v mednarodnih dobavnih verigah povišeno inflacijo ohranjale tudi v nadaljevanju leta. Oboje je povezano zlasti z ostrenimi razmerami na Bližnjem vzhodu.
1: V oddaji pa tudi o teh temah.
3: Barbara Zupančič, kandidatka za novo zagovornico načela enakosti. V Katar prispeli ameriški predstavniki, pogovorov z Iranom še ne bo. Ameriško vrhovno sodišče zaščitilo pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriškem ozemlju. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri jasno in vroče, proti večeru nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Statistični urad je izračunal, da je bilo življenje pri nas junija letos za 3,6% dražje kot junija lani. Cene življenjskih potrebščin so se na mesečni ravni zvišale za 0,8%, inflacijo krepijo podražitve storitev in energentov. Med ključnimi tveganji ostajajo razmere na Bližnjem vzhodu oziroma cene energentov in plačna gibanja. Erika Štular.
4: Tudi junija medletna rast cen ostaja na visoki ravni 3,6%. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanci izpostavlja dva dejavnika. Eden je zamik pri prenosu cen nafte v maloprodajne cene.
5: V bistvu niže cene goriv še niso povsem vplivale na nižjo junijsko inflacijo, torej ta učinek se bo prenesel v pomembni meri v mesec julij. Po drugi strani so pa pač te dejavniki, ki so povezani z notranjim trgom, kot visoka rast plač, ki pa seveda vpliva tudi nekoliko višje cene storitev, konkretno predvsem tiste povezane z turizmom, gostinstvom, prostočasnimi dejavnostmi.
4: Tudi na Banki Slovenije ocenjujejo, da so podatki skladni z njihovo nedavno napovedjo. Robert Zorko z analitskega centra.
2: Pri tem ocenjujemo, da bodo višje cene energentov in pa umetnih proizvodov v mednarodnih dobavnih verigah povišeno inflacijo ohranjale tudi v nadaljevanju leta. Oboje je povezano zlasti z ostrenimi razmerami na Bližnjem vzhodu.
4: Pomembni so tudi domači dejavniki.
2: Povezani z rastjo stroškov dela, visoka je gradbena aktivnost, ki jo spodbujajo državne investicije, razmeroma robustno pa je tudi trošnje gospodinjstva.
4: Učinka dviga obrestnih mer Evropske centralne banke na kratek rok še ni, tudi Bojan Ivanc bolj kot na monetarno stavi na fiskalno politiko.
5: Predvsem v bistvu, kakšna bo politika plač v sektoru država, kakšna bo politika določenih socialnih izdatkov in pa tudi kakšna bo dejansko uskladitev minimalne plače v naslednjem letu.
4: Kot so danes poročili statistiki, se je dolg v prvem četrtletju sicer znižal pod 65% BDP, primanjkljaj pa je bil višji kot lani 3,5%, predvsem na račun višjih izdatkov.
3: Poslanke in poslanci na izredni seji državnega zbora niso potrdili dnevnega reda in tako preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Preiskavi so zahtevali v opozicijskih Svobodi ter Levici in Vesni. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev leve opozicije, proti 38 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Demokrati so se vzdržali. Nepotrditev dnevnega reda je sprožila ostre odzive opozicije.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za novo zagovornico načela enakosti predlaga direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kot so sporočili iz urada predsednice, gre za priznano strokovnjakinjo z izkušnjami med drugim iz zaposlitvene rehabilitacije, vključevanja ranljivih na trg dela in spodbujanja enakosti.
3: Barbara Zupančič že več let vodi dejavnosti za krepitev

0: Ameriških mirovnih pogovorov je še vedno negotova. Čeprav so v katarsko glavno mesto Doho prispeli visoki ameriški predstavniki, so tamkajšnje oblasti sporočile, da v prihodnjih dneh niso predvideni neposredni pogovori med obema stranima. Blaž Ermenc.
1: Bližnjevzhodni mirovni proces je še naprej poln nejasnosti nasprotujočih si izjav. Iran je danes zavrnil navedbe ameriškega predsednika Trumpa, da so po medsebojnih napadih minuli teden zaprosili za pogovore med državama. Iz Teherana so sporočili, da v Doho sicer pošiljajo pogajalce na razpravo o odmrznitvi iranskih sredstev, a ti naj bi se dobili zgolj s katarskimi posredniki. Iran namreč zahteva sprostitev 6 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev, ki jih hrani ta zalivska država. V Doho sta že prišla tudi glavna ameriška pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner, a tudi ona dva le na pogovore s katarskimi posredniki. Med glavnimi temami naj bi bilo vprašanje plovbe skozi Hormuško ožino, ki ostaja za Katar daleč najpomembnejša tranzitna pot za izvoz nafte in plina. Plovbe skozi ožino ne smejo ovirati ne logistični in ne varnostni razlogi. Pomorsko mednarodno pravo je glede tega zelo jasno. Upamo, da bo v roku 30 dneh, ko naj bi odstranili mine, ožina spet odprta za vsa plovila, je poudaril predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majid Al-Ansari. V Teheranu in Washingtonu si različno razlagajo tisti del nedavno podpisanega memoranduma o sodelovanju, ki govori o omenjeni ožini. Islamska republika določila 5. člena, da bo Iran po najboljših močeh poskrbel za varen prehod komercialnih plovil, razume tako, da morajo ladje pred prehodom skozi ožino dobiti dovoljenje iranskih oblasti. Poleg Hormuza je še več drugih odprtih vprašanj, nezaupanje med stranema pa ostaja veliko. Rok za sklenitev mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami Amerike se v skladu z memorandumom izteče sredi avgusta, sicer z možnostjo podaljšanja. Za zdaj nič ne kaže, da se regiji kaj kmalu obeta dolgotrajni mir.
2: Ameriško vrhovno sodišče je razveljavilo izvršni ukaz predsednika Donalda Johna Trumpa, s katerim bi bila pravica do ameriškega državljanstva z rojstvom na ozemlju Združenih držav ukinjena. Trump je ukrep utemeljil na teoriji zarote, da tuje ženske prihajajo množično rojevat v Združene države, da bi pridobile državljanstvo, na to skuša pridobiti širša družina, s čimer se po njegovem širi krog demokratskih voljivcev. Odločitev o ustavni pravici do državljanstva, ki velja 150 let, je ena izmed najbolj odmevnih odločitev konzervativnega vrhovnega sodišča proti Trumpu. V Južni Afriki se je na protestih zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali, da vsi priseljenci brez dokumentov zapustijo državo. Mnogi tujci so že pobegnili, da bi se izognili nasilju in ustrahovanju. Po podatkih policije je bilo doslej repatriiranih približno 250 tisoč ljudi, večinoma državljanov drugih afriških držav. Protipriseljensko gibanje v Južni Afriki se je med drugim okrepilo zaradi stopnje brezposelnosti, ki presega 30%.
0: Zigfrido Ranucci je eden izmed najbolj prepoznavnih italijanskih preiskovalnih novinarjev, zaradi groženj smrtjo ima od leta 2021 policijsko varstvo. Oktobra lani so neznanci pod njegov avtomobil potaknili bombo. Danes so italijanske oblasti aretirale 4 ljudi, ki naj bi izvedli ta napad, medtem ko naročniki napada še niso znani. Mojca Širok.
3: Operacija je stekla v zgodnih jutranjih urah na območju Neaplja in Avellina v južni italijanski deželi Kampaniji. Posebna enota karabinjerjev je v 8 mesecev trajajoči preiskavi prekrižala podatke sistemov javnega in zasebnega videonadzora, forenzične sledi in telefonske izpise baznih postaj. Izsledili so najeti avtomobil znamke Fiat 500, ki je v času napada vozil iz Kampanije v Rim in nazaj. Odločilna pa je bila po podatkih karabinjerjev analiza telefonskih podatkov. Aretirani trije moški in ženska so za izvedbo napada po navedbah karabinjerjev prejeli nekaj tisoč evrov. Za eksplozivno napravo so uporabili tako imenovano rudarsko želatino oziroma industrijski eksploziv, po navedbah karabinjerjev zastarelo, a izjemno uničujoče eksplozivno sredstvo. Zigfrido Ranucci je eden najbolj znanih obrazov italijanskega preiskovalnega novinarstva. Na javni televiziji Rai vodi oddajo Report, ki razkriva politično korupcijo, mafijsko delovanje in povezave med mafijo in politiko. Zaradi domnevnega obrekovanja so tako on kot njegova ekipa tarča številnih tožb, toži ga tudi stranka premijejke Meloni. Eksplozija je 16. oktobra lani odjeknila pred njegovo hišo v Pomeciji južno od Rima. Poškodovanih ni bilo, a je bila po navedbah preiskovalcev tako močna, da bi vsakogar, ki bi bil v bližini, lahko ubila.

0: Ministrstvo za kulturo je glede zavrnitve zahtevka za izplačilo sredstev za glasbeno produkcijo javnemu zavodu RTV Slovenija pojasnilo, da so zahtevek morali zavrniti, ker zanj ni bilo pravne podlage.
1: Da bi zaplet uredili, so odločbo že dopolnili s členom, da je podlaga za nakazilo sredstev sklenjena pogodba med radiotelevizijo in ministrstvom. Predlog pogodbe naj bi, kot navajajo, še ta teden poslali na javni zavod, hkrati predlagajo sestanek s predsednico uprave Natalijo Goščako nerešenih vprašanjih glede proračunskega financiranja zavoda. Sofinanciranje glasbene produkcije iz državnega proračuna v višini 4% od vrednosti zbranega RTV prispevka na leto ureja sprememba zakona o RTV, ki jo je državni zbor sprejel decembra lani.
0: Z nastopom Mariborske operne hiše in Puccinijevo opero Turandot se je pred 9 dnevi na Kongresnem trgu začel 74. festival Ljubljana. A slavnostno odprtje je nesrečno prekinilo neurje, zaradi katerega so predstavo sprva zaustavili za 20 minut, poznaje pa so jo prekinili. Ali je festival Ljubljana obiskovalcem dolžan povrniti vrednost vstopnice? Več Peter Močnik.
2: Direktor in umetniški vodja festivala Ljubljana Darko Brlek je spomnil, da je bilo vreme na ta dan, 21. junija, izjemno slabo, z ekipo pa, da so storili vse, da se je otvoritvena festivalska predstava začela. Dodal je, da so izvedli prvo dejanje in dobršen del drugega dejanja opere, a se je nevihta na to tako razbesnela, da so morali zaradi varnosti izklopiti elektriko in predstavo dokončno prekiniti.
3: Mi smo imeli napovedan drug termin v ponedeljek, ampak v ponedeljek je bila napoved še slabša, torej sploh ni bilo alternative.
2: Kaj to pomeni za obiskovalce, ki so plačali vstopnico, a niso videli celotne opere? Kot je dodal Brlek, jim po zakonu o varstvu potrošnikov in po obligacijskem zakoniku denarja ni treba vračati. Dogodek se namreč šteje za izvedenega, če se je začel, pojasnjuje Brlek.
3: Kljub temu, da nismo pravno formalno obvezani, ponujamo vsem, ki so kupili vstopnice za Turandot, jih lahko zamenjajo za naslednje 3 dogodke, seveda za primerljive kategorije.
2: Gre za 3 dogodke, ki se bodo odvili v juliju in avgustu, in sicer v Galosovi dvorani Cankarjevega doma, zato zaradi vremena ne bodo odpovedani. Ob tem je še napovedal, da bodo podrobnosti glede zamenjave vstopnic objavili na spletni strani Festivala Ljubljana.
0: Čez približno 2 uri pa se bo v okviru Festivala Ljubljana začel tradicionalni koncert simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija Poletna noč. Jubilejna 70. izvedba bo posvečena legendi slovenske glasbe Otu Pestnerju, med glasbenimi gosti pa bodo Helena Blagne, Irena Vrčkovnik ter New Swing kvartet. Prenos boste lahko spremljali na našem prvem programu. Povejmo še, da so zahod Slovenije danes prečkale padavine z nevihtami, ki so prinesle manjšo točo v Borovnici in na območju Postojne. Nevihte bodo jutri popoldne zajele večino države, temperature se bodo znižale. Za konec pa še šport. V spredju bosta svetovno prvenstvo v nogometu in teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Nina Smale, jaz pa vam želim čim prijetnejši preostanek dneva.
4: Drugi tekmovalni dan teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je postregel s prvim slovenskim obračunom. Veronika Erjavec v uvodnem krogu igra s francosko kvalifikantko Leolio Jean-Jean. Dvoboj spremlja Mojca Breskvar.
5: Dvoboj med Veroniko Erjavec in Leolio Jean-Jean traja že več kot 2 uri in pol, Slovenka pa je ubranila že 5 zaključnih žogic za zmago, ki jih je imela Francozinja. Bolje je dvoboj sicer začela kvalifikantka Jean-Jeanova, ki je v vodni niz dobila 6-4, hitro je povedla s 3-0, potem pa je neka Veronika izničila zaostanek, potem hitro izgubila igro na svoj začetni udarec. V drugem nizu je Slovenka delala manj napak, zelo dobro igrala na mreži in tudi z agresivno igro prihajala do točk in z enakim rezultatom kot izgubila, tudi dobila potem tisti drugi niz, v tretjem pa izjemno izenačen dvoboj. Francozinja Jean-Jean je že servirala za zmago, Slovenka pa je, kot rečeno, ubranila več zaključnih žogic za 5, zdaj pa ima celo priložnost, da izenači na 6 v tem tretjem nizu, kar bi pomenilo, da bi o zmagovalki odločal ta super podaljšani niz do 10. točke, torej trenutni rezultat 1-1 v nizih, v tretjem nizu pa Francozija Jean-Jean vodi 6-5.
4: Večer in noč na sredo prinašata nove tri dvoboje 16. finala na svetovnem nogometnem prvenstvu. Že čez nekaj minut se bosta v Dallasu pomerili Slonokoščena obala in Norveška, ob 23. v New Jerseyju Francija in Švedska, po noči pa bo Mehika doma gostila še Ekvador. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda dosegla novo zmago. Danes je nadigrala še gostiteljico Hrvaško, bilo je 69-50. Tekma je bila izenačena le v uvodni četrtini, nato pa je ritem po zaslugi mlajših košarkerjev narekovala Slovenija, kar je razveselilo selektorja Žigo Kobaševiča.
6: Naša mlada ekipa je odigrala tokrat odlično tekmo. Od samega začetka do konca so bili fokusirani na stvar, držali so se na vodilki, ki smo si jih zadali v teh dneh. Dobro smo bili seveda pripravljeni na Hrvaško, kljub temu, da se dobro poznamo. Fanti so res izpolnili vsa navodila in predvsem z pametno igro in izkoriščeno mladostjo in dobro fizično pripravljenost tehnico prevesili v našo stran.
4: Slovenija se bo v tretjem krogu pretekmovanja že jutri dopoldan pomerila z Bolgarijo.
1: Poslušali ste oddajo z Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaš Polak, napovedovalec Matej Rostonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Po noči se bo ozračje umirilo, dopoldne bo pretežno jasno, popoldne posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile, nad večji del države ob morju bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 29 do 36 stopinj Celzija. Četrtek se bo severa zjasnilo, vročina popustila, v petek bo sončno, popoldne v notranjosti posamezne plohe, soboto bo sončno in suho, opozorilo. Toplotna obremenitev bo do četrtka velika, najizraziteje na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Brnik-Cerklje. Pri zgornjem Brniku na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno ter odloma proti Ljubljani. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz od Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. 18:47 minut.
7: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: waves keep beating me down. And I'm drifting now. Can't do anything about it. Anything about it.
1: A sem ti že povedal, da bom boter?
2: A res? A ima te birmo?
1: Ne. Firmo!
3: Program Botrstvo podpirajo številna slovenska podjetja. Naj se za lepšo prihodnost otrok pridruži še vaše. Hvala. Zveza Aneta Ogulin.
4: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Al 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

zlahka znebim in cvek mi deveta je briga. Vendar dojamem, ko se zbudim.

I'm the voice inside your head.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Po podatkih statističnega urada je bila inflacija junija letos pri nas v primerjavi z lanskim 3,6-odstotna, v primerjavi z majem pa 0,8-odstotna. Zvišanje življenjskih stroškov naj bi bila posledica nihanj cen nafte, obsežna gradnja in rast stroškov dela. Ob tem se je javni dolg v prvem četrtletju znižal pod 65% bruto domačega proizvoda, primankljaj pa je bil višji kot lani, kar 3,5% BDP. Poslanke in poslanci na včerajšnji izredni seji državnega zbora niso potrdili dnevnega reda in so tako preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev leve opozicije, proti pa 38 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Demokrati so se vzdržali. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za novo zagovornico načela enakosti predlagala direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor. Odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra. Evropska komisija je Ukrajini nakazala 3,9 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila za podporo. Sredstva so namenjena proizvodnji brezpilotnih letalnikov, skupno bo Ukrajina za ta namen prejela 6 milijard evrov, preostanek pa naj bi nakazali v prihodnjih dneh. Pogoji sporazuma med Iranom in Združenimi državami morajo biti izpolnjeni pred nadaljnimi pogovori, je povedal glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibah. Opozoril je, da bo brezplačen prehod skozi Hormuško ožino v skladu z memorandumom o soglasju omogočen le 60 dni. V Dohi, kamor so včeraj prispeli visoki ameriški predstavniki, naj bi se preko katarskih posrednikov Iran pogajal o odmrznitvi iranskih sredstev. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Norveška je peta reprezentanca, ki si je na svetovnem nogometnem prvenstvu priborila mesto v osmini finala, potem ko je bila včeraj z 2-1 boljša od slonokoščene obale. Norveška je tako prva evropska reprezentanca v osmini finala, v kateri se bo pomerila z Brazilijo. Zagotovo bomo danes dobili še eno evropsko ekipo, ki se bo uvrstila v nadaljevanje tekmovanja, prav zdaj se namreč merita Francija in Švedska. Čeprav so imeli v prvem polčasu Francozi veliko priložnosti za zadetek, je do prvega prišlo šele v zaključku rednega dela, ko je za trenutno vodstvo svoje ekipe z 1-0 zadel Kylian Mbappé. Čez manj kot 3 ure se bo začela še tekma med Mehiko in Ekvadorjem. Teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu zaenkrat še ni prinesel večjih presenečenj. Edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec je bila sicer favoritinja v uvodnem dvoboju proti francoski kvalifikantki Leolie Jean-Jean, ki pa je po nekaj manj kot 3 urah slavila z 2-1. Z enakim izidom je slavila tudi branilka naslova Iga Świątek proti Taylor Townsend. 7-kratna zmagovalka Wimbledona, ki je po skoraj 4 letih znova zaigrala na turnirju Serena Williams, pa je morala v uvodnem krogu priznati premoč Maji Joint. Nastope na svojem zadnjem turnirju v Londonu je že končal tudi Stan Wawrinka, premagal ga je Matteo Berrettini. Tudi najboljši namiznoteniški igralci so zbrani na enem od 4 najmočnejših turnirjev v sezoni svetovne serije. Darka Jurgiča v zgodnjem jutru v Los Angelesu čaka dvoboj 2. kroga proti Portugalcu Joao Geraldu. Iz Los Angelesa pa prihaja še ena vest. Najboljši strelec severnoameriške košarkarske lige vseh časov LeBron James bo nadaljeval kariero, a se je odločil, da zapušča moštvo Lakers. Kateri ekipi se bo pridružil v naslednji sezoni, še ni uradno znano.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

Ja, lepo pozdravljeni. Zdajle je 41 minut, manjka oziroma že čez polnoč in nastopil je 1. julij, ki je sicer 182. dan leta, ostaja še 183 dni. Torej smo skoraj da na polovici. No in v tele noči vse do jutranjih ur bom tukaj z vami pred mikrofonom Nina Klun, glasbeno premo pa je pripravil Marjan Kokol. Vabljeni v našo družbo na frekvencah Radia SI in Vala 202.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Katarski premier Mohamed bin Abdul Rahman Al-Thani je potrdil, da bo njegova država nadaljevala s posredniškimi prizadevanji in podpirala vse smeri pogovorov, ki izhajajo iz memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom. Katarski šejk je te izjave podal na srečanju z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem, kjer so razpravljali o razvoju dogodkov med ZDA in Iranom. Iraška vlada je proiranskim oboroženim skupinam v državi postavila ultimat, da se morajo razorožiti do konca septembra, ko naj bi se v Iraku zaključila tudi misija protiteroristične koalicije pod vodstvom Združenih držav. Napoved prihaja pred načrtovanim obiskom novega iraškega premijeja Alija Al-Zedija v ZDA. Washington medtem še vedno pritiska na Bagdad naj zagotovi razorožitev proiranskih oboroženih skupin. Newyorški indeks Nasdaq, ki združuje najpomembnejše tehnološke delnice na borzi, je zaključil svoje najboljše četrtletje od leta 2020. To pripisujejo zanimanju za delnice povezane z umetno inteligenco. Medtem se je do konca newyorškega borznega trgovanja pocenila nafta. 159-litrski sod zahodno teksaške nafte je stal 70,07 dolarja, kar je 0,68 dolarja manj kot v ponedeljek, sod severnomorske nafte Brent pa se je pocenil na 0,23 dolarja na 72,92 dolarja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Vremenska napoved, zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

Leza en dan, zdaj je že 1:39 minut zraven. In seveda tudi 1. julij, stara slovenska imena za ta mesec pa so bila nekdaj tudi Sedemnik, Žetnjek, Pšeničnik, Srpan, Jakobščak, Šentjakobnik, Sredoleten. Naime julij pa je dobil po rimskem državniku Juliju Cezarju. Če je tega meseca presuho, ostane grozdje prav suho. Če so julija hladni, mokri dnevi, bodo prazni, sodi in hlevi. Kakšno vreme se obeta v tem mesecu, seveda ostaja odprto, bomo še videli. Za današnji dan se popoldne napovedujejo plohe, tudi nevihte. Upamo, da ostaja vse v mejah. Ja, recimo temu razumnega. Vsekakor pa vročina malce pojenja in ja, še zorijo jagode.

Уставлен час. Zaraščeno dušo, igra sveta.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Družbeno mago z današnjim dnem prevzema upravljanje ljubljanske avtobusne postaje. Ob tem bo zaposlila vse delavce dosedanjega upravljavca največje avtobusne postaje v državi in enega največjih vozlišč za potnike. Kot zagotavljajo, bosta s tem zagotovljena nemoteno poslovanje in nadaljni razvoj storitev. V kratkem bodo sicer zaradi gradbenih del skupaj s slovenskimi železnicami postajo preselili na začasni južni terminal na območju nekdanjega parkirišča ob železniški postaji. Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru so ambasatorji držav članic EU izbrali vršilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. To je postal dosedanji namestnik Kristjana Šmita, ki danes dokončno zapušča položaj, Louis J. Krišok. Ob nadaljevanju nesoglasi med Evropo in ZDA so si v odboru kot nov skrajni rok za izbiro novega visokega predstavnika določili 14. julij. Nemški obveščevalci so sporočili, da v državi narašča število skrajnežev. V letnem poročilu so ocenili, da je lani 85.700 ljudi sodilo v kategorijo potencialno desnih skrajnežev, kar je 8.450 več kot leto prej. Pojav pripisujejo predvsem naraščanju števila članov skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. Naraslo je tudi število levih skrajnežev, obveščevalci so lani v omenjeno kategorijo uvrstili 42.200 ljudi. Leto prej pa 38 tisoč. V teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je sedemkratna zmagovalka Serena Williams v uvodnem krogu izgubila proti Maggie Joynt. Nastope na svojem zadnjem turnirju v Londonu je že končal tudi Stan Wawrinka, premagal ga je Matteo Berrettini. Vremenska napoved, zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.